Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

Şu sabahın Konya tuldu, şaşmıyor ya.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan.
2: Oriyat donoda aniq vaqt.
3: O'zbekistonda soat 7.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yilning 1 yarmida 562 mingdan ortiq ehtiyojmand oilaga elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun jami 92.1 milliard so'm kompensatsiya to'lab berildi. Shundan 51.4 milliard so'm elektr energiyasi, 40.7 milliard so'm tabiiy gaz uchun ajratilgan. Kompensatsiya olish bo'yicha ma'lumot uchun mahalladagi ijtimoiy xodim, inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki 11.40 qisqa raqamiga murojaat qilish mumkin.

0: 2026 yil yanvar iyun oylarida O'zbekistonda ta'lim sohasida 23.8 trillion so'mlik xizmatlar ko'rsatildi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 22.7% ga ko'p. Ta'lim xizmatlarining eng katta qismi, ya'ni 42.4% oliy ta'lim hissasiga to'g'ri kelgan. Hududlar orasida Toshkent shahri 12.7 trillion so'm bilan yetakchi bo'lgan. Keyingi o'rinlarda Samarqand va Farg'ona viloyatlari 1.5 trillion so'mdan qayd etilgan. Ta'limga oid yana bir xabar. 2026 yil boshidan buyon o'zbekistonlik o'quvchilar xalqaro fan olimpiadalarida jami 220 ta medal, 35 ta oltin, 81 ta kumush va 104 ta bronzani qo'lga kiritdi. O'quvchilar ilk bor xalqaro sun'iy intellekt olimpiadasida ham qatnashib, 1 ta kumush va 2 ta bronza medaliga sazovor bo'ldi. Al-Xorazmiy xalqaro matematika va informatika olimpiadasi 61 ta, Abu Ali ibn Sino nomidagi biologiya olimpiadasida esa 11 ta medal qo'lga kiritildi. Eng nufuzli xalqaro olimpiadalarda O'zbekiston vakillari 16 ta medal, jumladan 1 ta oltin, 7 ta kumush va 8 ta bronza medaliga ega bo'ldi. Shuningdek, til va iqtisod yo'nalishlaridagi olimpiadalarda ham sovrinli o'rinlar qayd etildi. Ma'lumot uchun 2025 yilda O'zbekiston o'quvchilari 29 ta xalqaro olimpiadada qatnashib, jami 210 ta medal olgan edi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11948 so'm 58 tiyin, yevro 13793 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 144 so'm 29 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Дона-да реклама.
1: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 404.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Qashqadaryoda Amir Temur muzeyi yodgorlik majmuasi barpo etiladi. Migratsiya agentligi 7 oyda O'zbekistonga necha kishi qaytarilganini ma'lum qildi. Afg'onistonda 2.4 millionga yaqin qiz o'rta maktabda ta'lim olish imkoniyatidan mahrum. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: čia užerasa.
1: Oria Donode reklama.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Yig'lab turinglar har zamonday. Akalar do'stlar, jiddiy yengilib qolar ekansiz odamay. Ayollarimiz nima uchun qarimaydi? Chunki ular yig'lab turishadi. Men yig'laganda ko'z yoshlar bittikda og'zimga kirib ketdi-da. Ikkoma achchiq bo'lar ekan, sho'r bo'lar ekan. U zahar ekan u. Ayollarimiz o'sha zaharni chiqarib turadi. Mana erkaklar nima uchun qirilib ketyapti? Ular yig'isini ichiga yutib ketdi-mi? Ichki a'zolar kuyib ketyapti-da. Uyga borsam dadam so'radi. Nima bo'ldi o'qishing? Deydi, kiramadim dedim. Sen nima uchun o'qishga kiramading? Aytaymi dedi. Nima uchun kiramadim dada desam, mana hovli etagida turgan mol sani o'qishga kirishingga harakat qilyapti bolam. Agar mana shu molni sotib olsak yo'ling ochib ketadi bolam dedi. Aytdim, molni nima aloqasi bor deyman. Lekin kattalarni bilgani bilgan ekan, keyingi yilga molni sotib yubordik, o'qishga kirib ketdim. Ay dadam, o'qishga tayyorlanyapman desam, molni boqimdan ko'ra derdi-da. Endi tushundim dadam nimaga bunaqa deganini. Lekin baribir alam qildi. Men shuncha mehnat qilib, shuncha iste'dodim bilan, shuncha talantim bilan kirolmagan o'qishimga meni mol olib kirib qo'ydi. Men shuncha iste'dodim bilan molchalik bo'lmabdim-da. O'shandan keyin molga hurmatim oshdi. Yaqinda bittasi to'yga aytyapti. Avaz oxim falon joyga to'yga kelib kelsangiz qancha bo'ladi deydi. Shuncha bo'ladi aka desam, fermer ekan. Yo'q, avaz oxim, bitta molni puli yo'q deydi. Aytdim aka, o'sha mol bizga artist qilgan dedim. Tag'in ham men arzonaman dedim. Yo'g'ey dedi. Mana Alisher Payiz chaqirsak qancha bo'ladi dedi. 4 ta mol bo'ladi dedim. Botir Qodirovchi dedi, 6 ta mol dedim. Yulduz Usmonova qancha dedi? 1 ta dedim. 1 ta molmi? Yo, 1 ta firma dedim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida Amir Temur muzeyi yodgorlik majmuasini barpo etish rejalashtirilmoqda. Bu haqda O'zA xabar berdi. Loyihaga ko'ra, majmuaning markaziy qismida Amir Temur haykali o'rnatiladi. Uning atrofida zamonaviy bog', muzey va kutubxona tashkil etiladi. Shuningdek, hududda madrasa, mehmonxona, hunarmandchilik va zargarlik do'konlari hamda milliy taomlar maskani barpo etilishi ko'zda tutilgan. Majmua hududida dam olish bog'lari va favvoralar ham tashkil etilib, tarixiy uslubdagi bosh kirish arkasi quriladi. Qayd etilishicha, loyiha Amir Temurning hayoti va merosini keng targ'ib qilish, milliy merosni asrab-avaylash va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Shuningdek, majmua mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun tarixiy, ma'rifiy hamda turistik maskanga aylanishi, Yakkabog' tumanining sayyohlik salohiyati va jozibadorligini oshirishi kutilmoqda. Xorijda murakkab vaziyatga tushib qolgan 2888 nafar O'zbekiston fuqarosi migratsiya agentligi tomonidan vatanga qaytarildi. Bu haqda 11 avgust kuni agentlik matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bu 2026 yilning 7 oy davomida qaytarilganlar soni bo'lib, ularni

0: tanga qaytish bilan bog'liq transport, tibbiy, tashkiliy va boshqa zarur xarajatlar uchun migratsiya jamg'armasidan jami 9,936 million so'm mablag' sarflandi. Qaytarilgan fuqarolarning 1306 nafari murakkab moliyaviy ahvolda qolgan shaxslar, 518 nafari bolali ayollar, 1022 nafari bolalar bo'lgan. Fuqarolarning 42 nafari maxsus tibbiy tashish orqali keltirilgan. Tibbiy kuzatuv talab etiladigan fuqarolarning 15 nafari Sog'liqni saqlash vazirligi shifokorlari nazorati ostida olib kelingan. Xususan 2024 yilda ishlash maqsadida Sankt-Peterburgga ketgan erkak 2026 yil mart oyidan oilasi bilan aloqasi uzilgan. O'rganishlar natijasida uning ruhiy holatida o'zgarishlar kuzatilgani va qarovsiz qolgani aniqlangan. U migratsiya agentligi ko'magida Sankt-Peterburg Toshkent reysi orqali vatanga qaytarildi. UNESCO Taliban hukumatini ayollar ta'limiga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilishga chaqirdi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Mamlakatda o'rta maktabda o'qish imkonidan mahrum qizlar soni 2025 yilgi ko'rsatkichga nisbatan 200 ming nafarga oshgan. 2030 yilga borib bu ko'rsatkich qariyb 4 millionga yetishi mumkin. Afg'oniston qizlar va ayollarga o'rta maktab hamda universitetlarda ta'lim olishi taqiqlangan dunyodagi yagona davlat hisoblanadi. Ayollarga nisbatan joriy etilgan ko'plab cheklovlar sabab BMT mamlakatdagi vaziyatni gender Partiyasi deb atagan. 2022 yil mart oyida qizlar o'rta maktablardan, o'sha yilning dekabr oyida esa ayollar universitetlardan chetlatildi. Bu AQSh va ittifoqchi qo'shinlar Afg'onistondagi 20 yillik harbiy ishtirokini yakunlab, mamlakatni tark etayotgandan va Taliban hokimiyatga qaytgandan bir necha oy o'tib sodir bo'ldi. Taliban ma'muriyati ayollarning o'g'il bolalarga dars berishni ham taqiqladi. Oqibatda ta'lim tizimidagi malakali ayol o'qituvchilar o'rnini erkaklar egalladi. UNESCO 2030 yilga borib 11 mingdan ortiq malakali ayol o'qituvchi yetishmasligini prognoz qilmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 13 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11948 so'm 58 tiyin, 1 yevro 13793 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 144 so'm 29 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 13 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, cho'l hududlarda ba'zi joylarda issiqgacha. Kunduzi harorat 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin, bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Nodirbek Abdusattorov dunyoning eng yirik onlayn shaxmat turnirlaridan biri Chess.com Open 2026 musobaqasida ishtirokini boshladi. Turnir kibersport bo'yicha 2026 yilgi jahon kubogi uchun saralash vazifasini bajaradi. Musobaqada dunyoning kuchli shaxmatchilari qatnashib, keyingi bosqichlarga yo'llanma va yirik mukofot jamg'armasi uchun kurash olib bormoqda. Musobaqada o'zbekistonlik 2 raqamli grossmeyster Nodirbek Abdusattorov o'z ishtirokini muvaffaqiyatli boshladi. Ilk bosqichda hindistonlik Prakanishga qarshi bahsda 2-0 hisobda taslim qildi. Ya'ni finalda esa Abdusattorov polshalik Jan Duda Kshishtovga qarshi dona surdi. U ikki partiyada ham qiyinchiliklarsiz bilan g'alaba qozondi. Natijada Alireza Firuja, Magnus Karlsson va Hikaru Nakamura grossmeysterlar bilan birga play-off yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Fransiyaning PSG klubi UEFA Superkubogi uchun bahsda Angliyaning Aston Villa jamoasini 2-1 hisobda mag'lub etdi. Uchrashuv Avstriyada bo'lib o'tdi. O'yindagi birinchi golni 20 daqiqada PSG hujumchisi Xvicha Kvaratskhelia urdi. Aston Villa forvardi Brayan Majo 45 daqiqada hisobni tenglashtirdi. PSG hujumchisi Desire Doue 61 daqiqada parijliklarni yana oldinga olib chiqib, yakuniy hisobni 2-1 ko'rinishiga keltirdi.

0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor 50ga 50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
3: FM 106.5 Oriya dono radiosi bizni tinglayotgan aziz yurtdoshlarimizni hammalariga assalomu alaykum deymiz. Va bugungi boshlangan yangi kun hammaga muborak bo'lsin. Bugun taqvimda 13 avgust sanasi 2026 yil. Biz dastur avvalini aynan duet qo'shiq Baxtli bo'l ana shu sound bilan boshladik. Har bir vatandoshimizga ana shunday bir chiroyli o'zlari istagan baxtni sog'inamiz. Boshlovchi Botirxon siz bilan birga va Tavakkal radio loyihasi omad har biringizga yor bo'lsin. Qiziqarli ma'lumotlarimiz 10 tonga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Agar loyihada yutgan bo'lsangiz, biror bir narsani qo'lga kiritgan bo'lsangiz, 1 yil davomida ishtirok eta olmaysiz. 71 kod bilan 203-10-65. Mana shu raqamlar aynidan faoliyati va biz tinglovchilarimizni qabul qilishimiz mumkin bo'ladi jonli efirda. Iya. Xo'sh, keyingi tinglovchi, alo.
4: Botirxon.
3: Hola, be, assalomu alaykum. Rahmat, rahmat. Xo'p, birinchi ma'lumot. Oyxo'ja ibn Toshxo'jani biz Hofiz Kohaki nomi bilan taniymiz.
4: To'g'ri.
3: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Boshlanishi yomon bo'lmadi. Keyingi tinglovchimiz ham efirdalar. Alo, assalomu alaykum demoqchi edim. Yo'q. Keyingi vatandosh. Alo.
5: Assalomu alaykum, Botirxon. Salomatmisiz? Darsamlar chiqdingizmi?
3: Rahmat, rahmat. Omonmisiz o'zingiz?
5: Ha, rahmat. Kososoydan Abdurahim aka.
3: Birinchi ma'lumot. Kompas qadimgi Xitoyda o'ylab topilgan.
5: To'g'ri.
3: To'g'ri deymiz. Ikkinchi ma'lumot.

0: Toshkent metropoliteni 1977-yilda ilk bor o'z faoliyatini boshlaganda birinchi liniyasi 9 bekatdan iborat bo'lgan.
1: To'g'ri deymi?
0: To'g'ri deydik. Xo'p, keyingisi Gruziya davlatining bayrog'ida sariq va moviy rang mavjud.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri deymiz. Saudiya Arabistonida benzin juda qimmat turadi.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. 5-chi ma'lumot. Yevropa ittifoqining bayrog'i 1912-yilda tasdiqlangan.
1: Nechinchi yilda dedi?
0: 1912.
1: To'g'ri deymiz.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. 8:13 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Keyingi tinglovchilarni ham qabul qilishga tayyormiz. 71 kod bilan. 203-10-65 mana shu raqamlarga sim qoqasiz. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Va alaykum assalom.
2: Xo'p.
0: Antofobiya aralardan qo'rqish hisoblanadi.
2: Antofobiya. Deshmayin aka, men to'g'ri deylik.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. Yana tinglovchilar bor. Ularni ulaymiz efirga. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Botirxonaga qalaysiz? Tuzimisiz? Boshlangiz xayrli o'tsin.
0: Rahmat sizga ham. Kim bu?
3: Samarqand shahridan xushladimman.
0: Bor bo'ling. Demak, birinchi ma'lumot, Afg'onistonda yangi yil 25-dekabrda nishonlanadi.
3: Noto'g'ri bo'lasan.
0: Noto'g'ri. Yaponiyaning pul birligi yuan.
3: Yaponiyaniki.
0: Labay. Alo. Alo. Ya, aloqa uzildi shekilli. Efirdamisiz?
4: Yo'q.
0: Xo'p. Endi reklamani vaqt keldi chog'i.
5: Oriya Donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: ko'ngil eshiklarini beizn qoqib keladigan shunday yaxshi taronalar. Oriya dono radiosida bizni yo'lda tinglab ketayotgan yurtdoshlarimizning har birlariga yo'llari bexatar bo'lsin deymiz, ko'zlangan manzillarga salomatlikda yetib olsin va tinglovchilarimizni jonli efirda qabul qilishga biz tayyormiz. Ha, raqamlar o'zgarganicha yo'q. 71 kodi bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasiz. Tinglovchimiz bor, alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat, xayrli tong.
0: Ya, rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin.
1: Toshkentdan Suhrob.
0: Juda ham soz. Xo'p, Suhrobjon, sizga omad tilaymiz.
1: Rahmat.
0: Va birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Demak, dunyoning zamonaviy 7 mo'jizalari ro'yxatida Buyuk Xitoy devori o'rin olmagan.
1: To'g'ri?
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimizni jonli efirda qabul qilamiz. Ular kim? Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Shahridan Seba.
0: Birinchi ma'lumot, qaychini Thomas Edison ixtiro qilgan.
2: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot. Xo'p, ikkinchi ma'lumot. Yevropadagi ilk qo'riqxona 1909-yilda tashkil topgan.
2: Bu ham noto'g'ri.
0: Yo'q, bunisi to'g'ri edi, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Keyingi tinglovchilar. Xo'p. Alo. Alo.
3: Assalomu alaykum. Sanjar aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat. Omonmisiz o'zingiz?
3: Yaxshi, rahmat.
0: Kim edi bu?
3: Samarqand Urgutdan To'raqulak.
0: Xo'p, Hindistonda transport yo'l harakati o'ng tomonlama.
3: Yo'q, noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tayapmiz. Xo'p, ikkinchi ma'lumot. Shifokordan qo'rqish kasalligi yatrofobiya deb ataladi.
3: Yo'q, noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Haligi bolaligimizda hammamiz ham shunaqa qilib qo'rqitardi. Agar uxlamasang, yomon bola bo'lsang, hozir haligi doktor chaqiramiz, diqqib ketadi deb. Biz ham shunga laqqa ishongan ekanmiz. O'zidan o'zi haligi ukol qila olmas ekan bu shifokorlar. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Namangandan Ubek.
0: Aha. O'zbek tilidagi ilk bosma gazeta O'zbekiston ovozi hisoblanadi.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat, salomat bo'ling. Keyingi tinglovchilar ulandi. Alo.
3: Alo.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sog'liqlaringiz yaxshimi?
0: Rahmat.
5: Efirlar boshlab oldingizmi, Botirjon?
0: Ha, boshlab oldik. O'zingiz omonmisiz?
5: Ha, omonman. Bayramlar bilan kelyotgan bayramlar.
0: Sizga ham muborak bo'lsin bu.
5: Men doimidagi o'zingiz tanishtirib qo'yavering endi.
0: Aytib qo'ying endi o'zingiz.
5: Ha,
0: tamam. Ha, tamam. Demak, birinchi ma'lumot, Buyuk Xitoy devori dunyoning 7 mo'jizasi tarkibiga kirmaydi.
5: Kirmaydi, to'g'ri.
0: To'g'ri. Xo'p, ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Ikkinchi ma'lumot. Angliya davlatida mudofaa vazirligi binosi Pentagon deb ataladi.
5: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Uchinchi ma'lumotga o'tamiz. Xo'p. Tojikiston puli birligi 5 somonida Ibn Sinoning tasviri tushirilgan.
5: Noto'g'ri deb turingiz.
0: Noto'g'ri, yomon emas, yomon emas, yaxshi ketyapmiz. Afrika mamlakatlari ichida eng rivojlangan davlat Zar.
5: Yar?
0: Ha.
5: To'g'ri deb turing buni.
0: Xo'p. Keyingisi, bayramlar soni ko'pligi bo'yicha birinchi o'rinda Turkmaniston turadi.
5: Noto'g'ri deying buni.
0: Yo, buni to'g'ri edi-da.
5: Xo'p,
0: aka, rahmat sizga. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Xo'p, endi bitta qo'shiq bersam, nima bo'larkin? Ozgina vaqtga to'g'ri kelmas ekan. Haliga aytadim, dokument chatoq bo'lib qolar ekan. Mayli, yana tinglovchi qabul qilib turamiz 1.5 daqiqa vaqt oralig'ida. Alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
6: Qibraydan Aljobba.
0: Xo'p, Xo'p, sizga omad tilaymiz va birinchi ma'lumot.
6: Rahmat.
0: Demak, birinchi ma'lumot nima bo'lar ekan endi?
6: Alo.
0: Harbiy dengiz flotida tezkor guruh eskadra deb nomlanadi.
6: To'g'ri.
0: To'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Voy, bu bir ajoyib-ajoyib ma'lumotlar chiqyapti. Qarang, dunyodagi birinchi bank 1817-yilda ochilgan.
6: Savol qaytaraman.
0: Dunyodagi birinchi bank 1817-yilda ochilgan.
6: To'g'ri, Angliyada ochilgan.
0: To'g'rimi?
6: To'g'ri.
0: Yo'q, buni to'g'ri edi. Rahmat sizga. Xo'p, 825. Nazarimda endi bitta qo'shiq tinglaymiz, ana undan keyin yana tinglovchilarimizni jonli efirda qabul qilamiz.

0: برين دقيقة.
1: Ketmon, bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Olimlar Surxondaryoda 4000 yil avval ipakchilik mavjud bo'lganini tasdiqlovchi dalillarni topdi. Toshkentda yana 7 kogeneratsiya markazlari quriladi. Arktikada anomal issiq kuzatilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: 10 savol.
4: Tasdiq yoki inkor? 50-50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.

0: davom etamiz. Xo'p, 71 kod bilan 213-65 raqamlari tinglovchini ulladik. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Va
0: Daniyada 80% ayollar uy sharoitida tug'ishadi.
1: Motor.
0: Xo'p, keyingi tinglovchilarimizni jonli efirda qabul qilishga tayyormiz. Ular kim bo'lishi mumkin? Men sizni jonli efirga ulayapman. Xo'sh, aloqaga tayyor bo'lsangiz. Alo. İkinci Batur Hanım var mı? Alo.
2: Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.
2: Yaxşısınız. Kün xeyirli bulsun. Cuma mübarek.
0: Rahmat, rahmat.
2: Payşamba, payşamba hazır.
0: Faizli payşamba mübarek olsun.
2: Ha, faizli payşamba. Bütün aldığına kötü var sende.
0: Xoab, yoyo, bayla, kamaz çoğada. Karay, isminizi etip koyun.
2: İsmim Karim Atapa'nın, Samarkand'dan.
0: AQShning Los Angeles shtatida er xotinini eni 5 santimetrdan kichik bo'lmagan kamar bilan urush huquqiga ega.
2: To'g'ri deylik.
0: Ne, to'g'ri ekan shu ma'lumot. Xo'p, keyingi ma'lumotga o'tamiz. Olma yetishtirish bo'yicha AQSh birinchi o'rinda turadi.
2: AQSh menimcha yo'q.
0: Noto'g'ri?
2: Yo'q, yo'q. Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, 3-chi ma'lumotga o'tdik. Xitoy davlatida xiyonat qilganlarni 2 yil qamoq jazosi va mol-mulkining yarmini musodara qilish kuzatiladi.
2: To'g'ri deylik.
0: To'g'ri. Xo'p. Hindistonda muqaddas hayvon maymun hisoblanadi.
2: Yo'q, yo'q, yo'q.
0: Noto'g'ri. Keyingisi, yoqilg'i sanoati yalpi mahsulot hajmi bo'yicha respublikamizda Qashqadaryo viloyati birinchi o'rinda turadi.
2: Yo'q, bo'yicha. Menimcha, noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat
2: sizga. Ha, mayli, salomat bo'ling. Efirga omad tilayman.
0: Ey, rahmat. Omon bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, yana tinglovchilarimizni qabul qilishimiz mumkin. Raqamlarni aytishdan eslatishdan sira ham charchamayman, chunki kimdir masalan Oriya Dono radiosiga endi sozlangan bo'lishi mumkin, endi qo'ygan bo'lishi mumkin. Bunda bitta-ikkita ishtirokchilar bilan muloqotimizni eshitdim. Voy, men ham qo'ng'iroq qilsam degan xohish paydo bo'lishi mumkin de endi. 71 kodi bilan 203 10 65. Tinglovchini uladik, alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, bodirjon. Sog'lik, salomatlikler yaxshimi?
0: Rahmat.
3: Eshigalinglar yaxshimi? Bolajonlar ham yaxshimi?
0: Tashakkur.
3: Yaxshi kunlar, tinib o'tgan azmonlar tog'aman.
0: Joningiz

0: yomon bo'lsin. Birinchi ma'lumot. Turkiyada tug'ilgan kunni sevib nishonlashadi.
1: Bilasan, qaytib oling Botulxon.
0: Turkiyada tug'ilgan kunni sevib nishonlashadi. Ya'ni, meni tug'ilgan kunim deb zo'r kayfiyatda nishonlash. Yo'q, noto'g'ri ekan. Ey, salomat bo'ling. O'zi ma'lumotda o'zi ko'rinib turibdi-ku. Bir ajoyibligi. Xo'sh, yana tinglovchilar bor. Ular ketma-ket qo'ng'iroq qilishyapti. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Yaxshimisiz?
2: Assalomu alaykum. Tashkentdan.
0: Aha, radioni faqat pasaytirib qo'yamiz.
2: Qarayman, o'ynamoqchimasman.
0: Ha.
2: Sizga telefon qilganda sizni ovozingiz pasayib ketyapti. Ovoz rejissyorlariga yeting, qarasin.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Rahmat sizga. Bor bo'ling. Radio juda ham baland lekin. Xo'p. Ana shunday vaziyatlardan albatta boxabar qilib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Nega ovozim pasayib ketyapti? Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Toshkentdan Xolid.
0: Aha. Qanaqa, radioda ovozim pasayib ketmayaptimi?
3: Yo'q, hammasi yaxshi.
0: Hammasi joyida. Xo'p, Amir Temur darvozasi nomi bilan mashhur darani yana ot sarkash nomi ostida bilamiz.
3: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. 2015-yilda Navro'z bayrami UNESCO tomonidan rasman e'tirof etilgan.
3: 2015. Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Uchinchi ma'lumotga o'tdik. Uchinchi ma'lumot. Xo'p. Yo, bu ma'lumotlarni o'tkazib boramiz. Qarang, okay so'zi dunyoda eng ko'p ishlatiladigan so'z hisoblanadi.
3: To'g'ri.
0: 4-chi ma'lumot. Italiyaliklar 13 raqamini yomon ko'rishadi.
3: Noto'g'ri.
0: 5-chi ma'lumotga o'tdim. Mamlakatimizda yetishtiriladigan paxtaning deyarli 4dan 1 qismini beradigan viloyat bu Navoiy.
3: Noto'g'ri.
0: 6-chi ma'lumot. Xo'p. 6-chi ma'lumot. Yo, bu juda ham oson. Devo brendi koreys tilidan tarjima qilinganda ulkan borliq ma'nosini anglatadi.
3: Qanaqa qaytib o'ring?
0: Devo brendi koreys tilidan tarjima qilinganda ulkan borliq ma'nosini anglatadi.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ma'lumot edi. Rahmat sizga. 6-chi ma'lumotni qo'qilib ketdik. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun katta rahmatimiz va oldinda bir yaxshi qo'shiq jingle yangraydi. Keyin qo'shig'i boshida introsi yo'q.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: O'rtog'imga telefon qildim, jo'ra dedim. Vaziyat og'ir. Hayvonlar bilan gaplashadigan odat chiqardim. Keyin oxirgi paytda ishlarim ham yurishmayapti desam, jo'ra dedi. Bitta qo'y so'yib qon chiqarib yubor dedi. Hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Buni aytganini qilib, uyga kelib bitta qo'yni qo'l oyog'ini boylab, shuni pichoqni olib boradim, bo'g'ziga shu qo'y shunday qaradi menga. Nima qilyapsan? So'yyapman seni. Nima uchun so'yyapsan? Ha, ishim yurishmayapti. Ishing yurishmasa meni so'yasanmi dedi. Ishing yurishmasa sen o'zingni so'y dedi. O'zingga ish yoqmaydi, mana kredit beryapti, kredit ol dedi. Ish qil, biznes qil dedi. O'zingga ish yoqmaydi, rostsan. Nimaga shunaqa ekan? Sal ishimiz yurishmasa alamimizni qo'ydan yoki xo'rozdan olamiz. Ularda nima ay? Ancha gaplashib qoldik qo'y bilan. Keyin birdan savol berdim men ularga gaplashib bo'lganimizda. Mabodo dedim, dunyo charxpalagi teskari aylanib, dunyoga hukmronlik qilish hayvonlarni qo'liga o'tib qolsa nima qilarding desam, "Ye" dedim. "Man" dedi. "Birinchi" dedi. "Odamlardan tandir qilib butun dunyoga eksport boshlardim" dedi. Eksport qilardim. Qashqadaryoliklardan boshlardim birinchidan. Ular shirin bo'ladi-da, chunki bizda yurt dedi ular dedi. G'ijduvoliklardan g'ijduvol shashlik qilaydim dedi. Keyin bo'riga telefon qildim. "Bo'ri, mana shunaqa shunaqa vaziyat. Nima qilarding?" desam, bo'ri aytdiki, "Odamlarni tishlarini, tirnoqlarini sotib biznes qilardim" dedi. Shuna o'tib ketyapsam, eshak turgan ekan. "Mayli" deb ketyapsam, eshak shunday qaradi-da, "So'raman anam" dedi. "Nimaga so'ramayapsan?" dedi. "Bo'pti, sen nima qilarding?" desam, "Men birinchi ishni" dedi, "qishloqda bolalardan boshlardim" dedi.

0: 8:48 diyorimizdagi eng aniq vaqt va biz tinglovchilarimizni jonli efirda qabul qilamiz. Deyarli dasturimizning eng so'nggi lahzalaridamiz. Ketma-ket tinglovchilar bo'lsa, ularni qabul qilaman. Alo, assalomu alaykum. 48:18.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat, o'zingiz qalaysiz?
0: Zo'rman. Kim edi bu?
1: Har doim.
0: Labbay.
1: Zo'r bo'ling har doim Toshkentdan Sanjarman.
0: Ya rahmat, omon bo'ling. Qarang, Rossiya davlati katta yetilik tarkibiga kirmaydi.
1: G7
0: Toro. İkinci malumat ki otik. Uçburçakning bir uçi bilan şu uçi karşısındaki tomoni ortasını tutaştıru uçi kesme mediana deyiladi.
1: Mediana çizigi. Toro.
0: Toro. Uçinci malumat ki otik. Xo'p, lug'aviy ma'nosi jigar hisoblanuvchi, jigarning yallig'lanishini ifodalovchi kasallik nomi gepatit.
1: Jigarning yallig'lanishi. Yo'q, noto'g'ri.
0: Yo'q, rahmat sizga. Salomat bo'ling, bu to'g'ri ma'lumot ekan. Omon bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchimizni ham qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Rahmat, alhamdulillah. O'zingiz yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat.
2: Hammaga assalomu alaykum.
0: Xo'p, ismingiz?
2: Toshkentdan Amirjon.
0: Aha. Birinchi ma'lumot, AQShda bir oy mobaynida jarrohlar 1500 ga yaqin asbob-uskunalarni kasal ichida unutib qoldirishadi.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, odam ichu asbob-uskunalar saqlanadigan chemadan bo'lmasa deng. Xo'p, keyingisi Rim raqamlari bilan 100 ni yozishni iloji yo'q.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, yo'q, yozish mumkin-ku. Noto'g'ri ma'lumot-ku bu. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Ha, rahmat. Qalay so'zingiz?
3: Rahmat. Botir xonaqatdan ovozingiz tinglovchini qabul qilgan paytda past kelyapti.
0: Bo'ldi, kelishdik. Hozir yana yetkazamiz buni. Xo'p, o'zingizni tanishtirib qo'ying.
3: Tardim ekan.
0: Aha. Vengriya davlati Yevropa ittifoqiga kirgan va NATOga a'zo bo'lmagan yagona davlat.
3: To'g'ri deylik.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Endi nima qiling? Tinglovchini kamroq ulab, o'zim ko'proq gapiraveringmikan, ovoz pasaymasligi uchun. Xo'p, lekin tinglovchilar bilan muloqot qilmasam kasal bo'lib qolaman-ku. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Toshkentdan Rustam akam.
0: Birinchi ma'lumot. Demak. Demak, birinchi ma'lumot. Yer yuzasidagi suvlarning 3% ichishga yaroqli.
4: Noto'g'ri bu.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Eng ko'p banan yetishtiradigan davlat bu Hindiston hisoblanadi.
4: Yo'q, noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Yana bitta yo ikkita tinglovchi qabul qilamiz, shu bilan keyin loyihamizga yakun yasaymiz. Alo, assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
5: Men Marg'ilondan Abdulhamidman.
0: Aha, sizga omad tilaymiz, kun xayrli bo'lsin. Xo'p, radio juda ham baland ekan, qarang. Yo'q, mayli, buni o'tkazib yuboramiz. Nil daryosi paydo bo'lganidan beri biror marta muzlamagan.
4: To'g'ri?
0: Yo'q, noto'g'ri ekan. Salomat bo'ling, muzlab qolgan ekan. Va eng so'ng aytaman. Ular kim bo'lishi mumkin? 9134 daryo, assalomu alaykum.
6: Efirdan qabul qilaman.
0: Radio juda ham baland. Alo.
6: 9134.
0: Yo'q, unaqa kuta olmayman, qadrdonim. Demak, yangi ishtirokchilardan bittasiz. Alo.
7: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
7: Zomindan Abdujalilman.
0: Xo'p, mashhur olim Galileo Galilei Daniya davlatida tug'ilgan.
7: To'g'ri?
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat, salomat bo'ling. Bo'ldi, loyihaga yakun yasaldi. Hammaga rahmat. Keyingi soatgacha.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan.
2: Noda aniq vaqt.
3: O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Surxondaryo viloyatidagi Sopolli tepa qadimiy dehqonlar manzilgohidan topilgan 3 ta ipak qurti pillasi bo'lagi hududda qariyb 4000 yil avval ipakchilik mavjud bo'lganini ko'rsatmoqda. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar berdi. Fanlar akademiyasi antropologiya instituti mutaxassislari xalqaro tadqiqotchilar guruhi bilan hamkorlikda Sopolli tepadan topilgan qadimiy pilla bo'laklarini o'rgangan. Mikromorfologik va proteom tahlillari ularning xonaklashtirilgan tut ipak qurtiga tegishli ekanini tasdiqlagan. Radiokarbon tahlili topilmalar milotdan avvalgi 1940-1765 yillarga oid ekanini ko'rsatgan. Arxeologlar ayni madaniy qatlamdan ipak qurti uchun asosiy oziqa hisoblangan tut daraxti qoldiqlarini ham aniqlagan. Pilla va tut daraxti qoldiqlarining bir hududdan topilgani bronza davridayoq mintaqa aholisi ipak ishlab chiqarish texnologiyasiga ega bo'lgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Tadqiqotchilarning qayd etganidek, mazkur topilma buyuk ipak yo'lining shakllangan sanasi sifatida qabul qilingan milotdan avvalgi 2 asrni o'zgartirmaydi. Bu ipak va unga oid bilimlar almashinuvi ushbu savdo tizimi paydo bo'lishidan qariyb 2000 yil avval boshlangan bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Toshkentda 173 million dollarga issiqlik va elektr energiyasi ishlab chiqarishga mo'ljallangan 7 ta yangi kogeneratsiya majmuasi qurilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda poytaxt hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Veolia Energy Tashkent kompaniyasining energiya ta'minotini rivojlantirish bo'yicha taqdimotiga ko'ra, yangi kogeneratsiya majmualarining umumiy issiqlik quvvati 182 gigakaloriya, elektr ishlab chiqarish quvvati esa 203 megavatni tashkil etadi. Ular Uchtepa, Shayxontohur, Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Yashnobod, Mirobod va Sergeli tumanlarida joylashadi. Loyiha bo'yicha investitsiya kelishuvi iyul oyida imzolangan. Avgustda hukumat qarori qabul qilinadi. Sentyabrda obyektlar uchun uskunalar yetkazib berilishi boshlanadi. Yashnobod va Yangi hayot tumanlaridagi kogeneratsiya stansiyalari

0: Ularda dekabr oyida, qolganlarini esa 2027 yil yozda ishga tushirish rejalashtirilgan. Majmualar 66 ta ijtimoiy obyekt va 549 ta xonadonni, 66 ta ijtimoiy sohani issiqlik hamda elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Buning uchun 66 kilometr elektr tarmoqlari, 141 kilometr issiqlik tarmoqlari va 613 ta individual issiqlik punkti quriladi. Loyihada jami 50 ta doimiy ish o'rni yaratish ko'zda tutilgan. Dunyo bo'ylab tadqiqotchilar global haroratning ko'tarilishi davom etayotganini ta'kidlamoqda. 2026 yilda bir qator mamlakatlarda harorat rekordlari yangilandi. Ekstremal issiqlik Rossiyaning Arktika mintaqasida ham kuzatildi. Rossiya Arktika zonasidagi Alyonik qishlog'ida joylashgan meteo stansiya ma'lumotlariga ko'ra, iyul oxiri va avgust boshlarida havo harorati muntazam ravishda +30 daraja atrofida bo'lgan. 1-avgust kuni Alyonikda harorat +32.7 darajaga yetgan. Bu mazkur hudud uchun belgilangan iqlim me'yoridan taxminan 10 daraja yuqori. Qayd etilgan harorat iqlim me'yoridan 9.3 daraja yuqori bo'lgan. Meteorolog Alan Gerardning ta'kidlashicha, Arktikadagi harorat sayyoraning qolgan qismiga nisbatan ancha tez ko'tarilmoqda. Bu jarayonda Arktika muzlarining erishi muhim rol o'ynaydi. Muz va qor quyosh nurlarining eng katta qismini qayta aks ettiradi. Muz maydoni qisqarganda esa qorong'iroq okean yuzasi ochilib, quyosh energiyasini ko'proq yuta boshlaydi. Natijada okean suvi ko'proq isiydi va bu o'z navbatida dengiz muzlarining yanada tez erishiga olib keladi. Ya'ni isish va muzlarning yo'qolishi bir-birini kuchaytiruvchi jarayonga aylanadi. Iqlimshunoslar bahosiga ko'ra, Arktika hozir dunyoning boshqa qismiga nisbatan taxminan 4 barobar tez isimoqda. Meteorologlarning prognozicha 2027 yil 2026 yilga nisbatan yanada kuchli issiqlik olib kelish ehtimoli bor. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 13 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11948 so'm 58 tiyin, 1 yevro 13793 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 144 so'm 29 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Barcha yaxshiliklarni sog'inib yana huzuringizga oshiqdik. Hamma-hammaga assalomu alaykum deymiz. Dilisolar dasturi Oriya Dono radiosida alo kayfiyat va benazir ehtirom bilan boshlovchi Botirxon. Salom va tabriklar bormi yaqinlarga? Elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerimiz ishlab turibdi.

Xo'p, birinchi SMS-noma yetib kelgan. Assalomu alaykum. Qaror qabul qilishga kelinayotganlar uchun she'rni o'qib bering. Hammani yaratgan to'g'ri yo'lga boshlasin. Barcha yaxshi kayfiyat va omadli kun tilayman. Savoblarga boy kun bo'lsin, deya yozilgan. Xo'p. Bu she'rni hozir o'qib bersam kayfiyat tushib ketmasmikin?

Kengi SMS assalomu alaykum hammaga, assalomu alaykum. Oriya dono radio kanali men tog'ajonimga salom yo'llamoqchiman. Biz hammamiz zo'rmiz deganlar, sizni juda ham qattiq sog'inganmiz. Qarindoshlar, jiyanlar, alangali salomlar, o'zingizni ehtiyot qiling debdilar. Xo'p, viloyatimiz tog'ajon deganlar, tez orada ko'rishamiz deya jiyanlari Xulkar bu SMSni bizga taqdim etganlar.

0: tushungan tushundi,
1: tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Men lavashni asosan uyda tayyorlayman. Xuddi ko'chanikiday chiqadi. Hatto 1-2 marta zaharlanganman ham.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

9:22 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Xo'p, yetib kelayotgan SMS nomalarimizga e'tibor qaratamiz. Demak, Shahloxondan yozilgan: "Assalomu alaykum, barcha yaqinlarimga, qarindosh va jigarlarimga salomlarimni yetkazib qo'ying" debdilar. Yetkazib qo'ydik. Agar o'zlarini topa olishsa bu SMS nomada, albatta bu qaynoqana nomalar, qaynoqana siz tomonidan yo'llangan salomlar jigarlaringiz tomon yo'llandi. Sherzod yozganlar: "Hammaga salom do'stlarim Oyatulloga. Salomimni yetkazib qo'ying" debdilar. 63-chi maktabda tahsil olar ekanlar. Xo'p, demak 9-chi sinfga o'tibdilar. Keyingi SMS nomasi: "Assalomu alaykum, salomim Zuhriddinov Zayniddinga. Sevgilim, yaxshimisiz?" deganlar. "Men yaxshiman, sizni sog'indim." "Xo'p, sizni yaxshi ko'raman" deganlar. "Siz bizga juda ham keraksiz" deya, "Malikangiz" deya yozilgan. Assalomu alaykum, Oriyadono boshlovchilari, men o'g'lim Dostonga salom yo'llayman.

Moqchiman, o'zingni ehtiyot qil deya onajonlari Gulbahor. Sizdayam salomlar yoki tabriklar bormi? Bo'lsa marhamat ularni taqdim etishingiz mumkin. Elektron belgi oriya dono 1065 Telegram messengerimizda sizga SMS nomlaringizni albatta kutamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Qulf osish yoki eshikni berkitish uchun eshikka va uning kesakisiga ikki tabaqali eshikda har ikki tabaqaga o'rnatiladigan kichkina qalqasimon temir va unga osilgan zanjir. Zulfin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Qashqadaryoda Amir Temur muzeyi yodgorlik majmuasi barpo etiladi. Migratsiya agentligi 7 oyda O'zbekistonga necha kishi qaytarilganini ma'lum qildi. Afg'onistonda 2.4 millionga yaqin qiz o'rta maktabda ta'lim olish imkoniyatidan mahrum. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

Devam etamiz Soriya Dono radiosida. Demak, dilingiz xorlari dasturi va yetib kelayotgan SMS nomalari bor. Assalomu alaykum Soriya Dono. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Bugun Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Parchaqara qishlog'ida yashovchi Oyzoda ammamga shukrona kunlari. Shu fursatdan foydalanib, ammamga sog'lik, salomatlik tilayman. Oilasini, nabiralarini baxtiga, qarindoshlar baxtiga doim sog'omon bo'lib yursinlar. Hamda ertaga Temur Xo'ja qishlog'ida yashovchi Maqsuda ammamga ham ertaga shukrona kunlari. Maqsuda amma jonim debdilar, sizni tabriklayman. Oilasini, bolalarini, nabiralarini baxtiga doimo omon bo'lib yursinlar. Qarindoshlar nomidan sizlarni ashaddiy muxlisingiz Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Temur Xo'ja qishlog'idan Burxonov G'anisher tabriklaydi deya SMS yozilgan. Albatta, biz ham fursatdan foydalanib, aynan Oyzoda amajonimizni bugun shukrona kunlari ekan va ertaga Maqsuda amajonimizni ularni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, oilalariga bosh bo'lib, ayollik baxti ulardan eng muhimi tark etmasin. Farzandlar nabiralarining baxtini, kamolini ko'rib yursin va ularni har vaqt yo'qlab turadigan ana shunday qadrdonlar, jigarlar omon bo'lsin. Endi bugungi kun qahramonlari uchun bir yaxshi qo'shiq

0: FM 106.1 radiosi asli nimasi radioni tinglayotgan hamma-hammaga yana bir kere kun xayrli bo'lsin deymiz va diyorimiz vaqti bilan soatlari 9:41 ni ko'rsatmoqda. Dilingizxonlar dasturi va hozir yetib kelayotgan SMS nomalarini o'qishdan avval azizlar, ochig'i bizni yo'qlovchilar, bizni hurmat etuvchilar, kichkinagina ijodimizni e'zozlaydigan yurtdoshlarimiz bor. Endi biz gohida hamkasbim Muxlisa bilan hazil-huzul qilamiz tinglovchilarimiz bilan. Shu kuni kecha Sayfullo dodajonimiz ularni shukrona kunlar bilan kutilmagan qo'ng'iroqni amalga oshirgandik. Va ular shu 48 yillik oshpazman, shu xalqimizga xizmat qilaman deya aytilgandi va SMS nomada ularning qadrdonlari keksi shunaqa zo'r pishirib beradilar. Keyin ko'ksimida nimadirlar ham bor edi. U ham bor edi. Xullas, dodajon qachon ular bilan bog'lanib suhbatni oxirida biz keks qachon yeymiz, qachon pishirib berasiz deganimizda, "Yo'q, bo'ldi, bo'ldi, yetkazib beraman" dedilar. Hozir nabiralarini jo'natib yuboribdilar. Asadullo, Asadullo mikrofonni sal yaqinroq tortasiz o'zingizga. Assalomu alaykum. Qalaysiz do'stim? Yaxshimisiz?
1: Charchagansizmi o'zingiz?
0: Rahmat. Qandaysiz?
1: Yaxshi, rahmat. Dodam shu va'da qilgan edilar, kelgan menga aytdilar, "Olib bera qol, mayli, yetkazib bera qol" dedilar. Shu yetkazib ber degan so'zlar bilan va bugun pishirdilar, bugun o'zida sizlarga yetkazib berdim deb shuni.
0: Bor bo'ling, bor bo'ling. O'zi keks haligi o'zi qolipiga solinganimda dumaloq bo'ladi-da.
1: Ha.
0: Masalan, meni esmi o'sha kuni ayta olmadim, men ham keks pishirardim. Hozir ham aytishadi, qachon qilib berasiz, qachon qilib berasiz. Uyda haligi bir bonkada qatuv achib qoladi-yu. Toza achigan haligi qatuvdan keks pishirardim. Lekin rosa ishlab chiqardi-da. Onam, amakimni qizlari pishirsa hech ularni keksi ichmasdi. O'shanga doim botirga pishirish kerak, bu nimadir siri bor deyshardi, lekin nima sir borligini men o'zim ham bilmasdim. Lekin dodam pishirgan u haligi keks unda to'rt burchak ekan. Uni nima siri bor endi? U qanaqa qolipda qilinadi u?
1: Uni dodam o'zlari to'rt burchak qolipda qiladi. O'zi biz ham bilmas edik, uni sirini hech ham aytmas edilar bizga. Uyimizda bo'lganlar uchun bizga o'shani sirini ham o'rgatdilar, ko'rsatdilar. Bizga o'zimiz ham ko'rib qayron bo'lib qoldik. Oddiy narsalar ketar ekan, lekin u keksni mazasi juda ham ozizda qoladigan maza ekan-da, lekin uni siz aytayotganingizdek, qatuvni achitqisidan tayyorlanmadi-yu, lekin hamma narsa svejiy ketdi, lekin shunga yarasha masalligi ham yaxshi bo'ldi, o'zi ham mazasi ham zo'r chiqdi, lekin biz ham o'zimiz ham qoyil qoldik-da, dedim.
0: Yo'q, endi ularga-ku Tangri o'zi yuqtirgan, shunaqa odamlar bo'ladi, o'zi qo'li tegsa shirin bo'ladigan odamlar bo'ladi. Va ularning katta mehrlari, shu ishi maza qilib, shu odamlarning ko'nglini shod qilaman deb shunaqa bir chiroyli maqsad bilan tayyorlaganlari uchun ham hamma narsa shirin bo'lsa kerak. Dodajonga bizdan katta rahmatlarni yetkazib qo'yasiz. Butun jamoa bilan uni mazasini ko'ramiz albatta. Siz ham vaqt ajratib kelganingiz uchun dodani takliflarini, haligi nimalarni, g'oyalarini yo'q demasdan qo'llab-quvvatlaganingiz uchun sizga ham rahmat.
1: Sizlarga rahmat kattakon.
0: Bor bo'ling. Salomat bo'ling. Ana shunaqa gaplar. Oldinda keksi rosa zo'r reklamasi bo'ldi. Bizda ham bitta reklama blok. Keyin albatta qaytamiz. Uzoq ketib qolmaysiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Ana Yevropada bolangizni ursangiz, o'zingizni tuqqan bolangiz oqqayar ekan. Maktabda shunaqa tarbiya berarkan, otang, onang seni urushga, so'kishga haqqi yo'q. Ursa, so'ksa politsiyaga telefon qil yoki bizga aytar ekan. O'qituvchisi aytib borar ekan, yo'qsa qo'shnisi ko'rib qolsa qo'shnisi telefon qilib olar ekan, yoki bo'lsa bolani o'zi telefon qilib borar ekan politsiyaga. Bolani olib ketib qolar ekan. Boshqa oilaga ham berib-yuborar ekan. Bitta o'zbek ish topib, dokument qilib joylashgan, 6 oy yashagandan keyin bolalarni maktabga bergan ekan. Bolalar ham 1 oy, 2 oy maktabga borgandan keyin bilib olgan nima qilish kerakligini. Dadasi so'kibdi-da endi o'g'lini, bir shapaloq uribdi endi, bema'ni video ko'rayotgan ekan, urasiz-da. Urgan ekan, bola otasini politsiyaga berib yubor. Bolani olib ketib qopti o'zini. Ota bechora advokat olib, u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, u qilib, bu qilib amallab bolani qaytarib olib, bolasida baribir qarang, sotdi ham jigarida. Bolani qaytarib uyga olib kelgandan keyin kiyininglar debdi. Toshkentga borib kelamiz debdi. Aeroportga olib chiqibdi, erkalatib, boshlarini silab. Biznes klassdan joylar olib beribdi. Hali qo'ngandan keyin trap qo'yadi-ku, trap. Samolyotga. Zinadan tepib tushayotganmishlar.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Azizlar Oriya Donor radiosi hammaga alo kayfiyatni sog'iramiz. 9:52 diyorimizdagi eng aniq vaqt va ayni daqiqalarda bizni tinglayotgan yurtdoshlarimiz safida qadrdonlarimiz, aziz ijodkorlar, betakror juftlik Oybek va Nigora. Nigoraga biz qaynoqina salomlarimizni yo'llaymiz. Tanajonlari sog' bo'lsin. Bu ijodkor shu qadar samimiy, shu qadar oddiy. Haligi boricha bor qalbini ko'rsata oladigan ijodkorlardan biri. Men shaxsan o'zim endi haligi 1-2 yil bo'lgani yo'q, ko'p yillardan beri bilaman. To'g'ri, biz har kuni ko'rishmasmiz, biz har kuni suhbatda bo'lmasmiz, lekin u ijodkorni haligi ruhiyati pokligini, qalbi toza ekanligini bilasiz-u, yaxshi ko'rasiz-da. Ana shu ijodkorlarga avvalambor oilaviy xotirjamlik tilaymiz, ijodiy parvozni sog'inamiz. Bilasiz, Oriya Dono radiosida bu ijodkorlarni ketma-ket yaxshi qo'shiqlari va yangi qo'shiqlari taqdim etiladi. Ularga qaynoqina salomlarimiz bo'lsin. Nigora, sizga

hurmatimiz baland. Oybekka bizdan qaynoqina salomlarimizni yetkazib qo'yasiz. Assalomu alaykum, Oriya dono muxlislari hamda hurmatli boshlovchi deganlar. Samarqand viloyati Payariq tumani Oqqo'rg'on qishlog'idan hammaga salomlar bo'lsin deya SMS yozilibdi. Keyingi SMS: Assalomu alaykum, xayrli kun, kunimiz xayrli va barakali bo'lsin deya Daminov Jamoliddin. Assalomu alaykum, xayrli kun, ish kuningiz barakali bo'lsin deganlar. Assalomu alaykum, jonim bolam, ko'zimni oq qorasi debdilar. Ramiz xonim, joningiz sog'omonmi? O'zingizni ehtiyot qiling deganlar, bizdan xavotir olmang, sizni yaxshi ko'ramiz deya onajonlar adashmasam bu SMSni muallifi. Hozircha barcha yetib kelgan SMS nomalarimizni o'qib berishga muvaffaq bo'ldik. Hammaga katta rahmatingiz va keyingi soatimizda jarayon dasturi uzoq ketib qolmaysiz.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida Amir Temur muzeyi yodgorlik majmuasini barpo etish rejalashtirilmoqda. Bu haqda O'zA xabar berdi. Loyihaga ko'ra, majmuaning markaziy qismida Amir Temur haykali o'rnatiladi. Uning atrofida zamonaviy bog', muzey va kutubxona tashkil etiladi. Shuningdek, hududda madrasa, mehmonxona, hunarmandchilik va zargarlik do'konlari hamda milliy taomlar maskani barpo etilishi ko'zda tutilgan. Majmua hududida dam olish bog'lari va favvoralar ham tashkil etilib, tarixiy uslubdagi bosh kirish arkasi quriladi. Qayd etilishicha, loyiha Amir Temurning hayoti va merosini keng targ'ib qilish, milliy merosni asrab-avaylash va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Shuningdek, majmua mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun tarixiy, ma'rifiy hamda turistik maskanga aylanishi, Yakkabog' tumanining sayyohlik salohiyati va jozibadorligini oshirishi kutilmoqda. Xorijda murakkab vaziyatga tushib qolgan 2888 nafar O'zbekiston fuqarosi migratsiya agentligi tomonidan vatanga qaytarildi. Bu haqda 11 avgust kuni agentlik matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bu 2026 yilning 7 oy davomida qaytarilganlar soni bo'lib, ularni vatanga qaytish bilan bog'liq transport, tibbiy, tashkiliy va boshqa zarur xarajatlar uchun migratsiya jamg'armasidan jami 9 milliard 936 million so'm mablag' sarflandi. Qaytarilgan fuqarolarning 1306 nafari murakkab moliyaviy ahvolda qolgan shaxslar, 518 nafari bolali ayollar, 1022 nafari bolalar bo'lgan. Fuqarolarning 42 nafari maxsus tibbiy tashish orqali keltirilgan. Tibbiy kuzatuv talab etiladigan fuqarolarning 15 nafari Sog'liqni saqlash vazirligi shifokorlari nazorati ostida olib kelingan. Xususan 2024 yilda ishlash maqsadida Sankt-Peterburgga ketgan erkak 2026 yil mart oyidan oilasi bilan aloqasi uzilgan. O'rganishlar natijasida uning ruhiy holatida o'zgarishlar kuzatilgani va qarovsiz qolgani aniqlangan. U migratsiya agentligi ko'magida Sankt-Peterburg Toshkent reysi orqali vatanga qaytarildi. UNESCO Tolibon hukumatini ayollar ta'limiga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilishga chaqirdi.

0: bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Mamlakatda o'rta maktabda o'qish imkonidan mahrum qizlar soni 2025 yilgi ko'rsatkichga nisbatan 200 ming nafarga oshgan. 2030 yilga borib bu ko'rsatkich qariyb 4 millionga yetishi mumkin. Afg'oniston qizlar va ayollarga o'rta maktab hamda universitetlarda ta'lim olishi taqiqlangan dunyodagi yagona davlat hisoblanadi. Ayollarga nisbatan joriy etilgan ko'plab cheklovlar sabab BMT mamlakatdagi vaziyatni gender apartheid deb atagan. 2022 yil mart oyida qizlar o'rta maktablardan, o'sha yilning dekabr oyida esa ayollar universitetlardan chetlatildi. Bu AQSh va ittifoqchi qo'shinlar Afg'onistondagi 20 yillik harbiy ishtirokini yakunlab, mamlakatni tark etayotgandan va Taliban hokimiyatga qaytgandan bir necha oy o'tib sodir bo'ldi. Taliban ma'muriyati ayollarning o'g'il bolalarga dars berishni ham taqiqladi. Oqibatda ta'lim tizimidagi malakali ayol o'qituvchilar o'rnini erkaklar egalladi. UNESCO 2030 yilga borib 11 mingdan ortiq malakali ayol o'qituvchi yetishmasligini prognoz qilmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 13 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11948 so'm 58 tiyin, 1 yevro 13793 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 144 so'm 29 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 13 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarda ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin, bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Nodirbek Abdusattorov dunyoning eng yirik onlayn shaxmat turnirlaridan biri Chess.com Open 2026 musobaqasida ishtirokini boshladi. Turnir kibersport bo'yicha 2026 yilgi jahon kubogi uchun saralash vazifasini bajaradi. Musobaqada dunyoning kuchli shaxmatchilari qatnashib, keyingi bosqichlarga yo'llanma va yirik mukofot jamg'armasi uchun kurash olib bormoqda. Musobaqada o'zbekistonlik 2-chi raqamli grossmeister Nodirbek Abdusattorov o'z ishtirokini muvaffaqiyatli boshladi. Ilk bosqichda hindistonlik Prakanishga qarshi bahsda 2-0 hisobda taslim qildi. Finalda esa Abdusattorov polshalik Jan Duda Krzysztofga qarshi dona surdi. U ikki partiyada ham qiyinchiliklarsiz bilan g'alaba qozondi. Natijada Alireza Firuja, Magnus Karlsson va Hikaru Nakamura grossmeysterlar bilan birga play-off yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Fransiyaning PSG klubi UEFA Superkubogi uchun bahsda Angliyaning Aston Villa jamoasini 2-1 hisobda mag'lub etdi. Uchrashuv Avstriyada bo'lib o'tdi. O'yindagi birinchi golni 20-chi daqiqada PSG hujumchisi Xvicha Kvaratskhelia urdi. Aston Villa forvardi Brayan Majo 45-chi daqiqada hisobni tenglashtirdi. PSG hujumchisi Desire Doue 61-chi daqiqada parijliklarni yana oldinga olib chiqib, yakuniy hisobni 2-1 ko'rinishiga keltirdi.

0: FM 106.5 Shoriya Dono radiosi bizni tinglayotgan va tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizdan har birlariga kun xayrli bo'lsin deymiz va jarayon yana efirda. Uning taqdimoti bilan boshlovchi Botirxon siz bilan birga. Xo'p, yangi O'zbekistonda ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, sifatli va zamonaviy ta'limni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Maktab ta'limi tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini xalqaro talablar darajasiga olib chiqish, pedagoglar salohiyatini yuksaltirish hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini keng joriy etishga qaratilgan. Bir so'z bilan aytganda, bugungi mavzuyimiz umumta'lim maktablarining yuqori sinflariga xorijiy tillarda so'zlashuvchilarni jalb etish dasturi orqali chet tilini bilish darajasini oshirish. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz va bizni ekspertimiz bor albatta. 214 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabini xorijiy til o'qituvchisi Nodirbek Umrzoqov. Nodirbek avvalambor assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Qanaqa, ingliz tilida salomlashamizmi?
1: Yo'q, farqi yo'q.
0: Xo'p, ochiqni aytganda til bilish va tilni o'rganish bu juda ham zarur.
1: Albatta.
0: Necha yildan beri dars berasiz?
1: 17 yil xudo xolisa.
0: 17 yildan beri
1: dars beraman.
0: Yosh avlodga dars berasiz. Aynan ingliz tili fan bo'yicha.
1: To'g'ri, men boshda nemis tilida boshlagan, keyin qayta tayyorlov qilib ingliz tiliga o'tganman.
0: Aha, zo'r. Ochiqni aytganda bu mavzu shaxsan menga juda ham qiziq. Bilasizmi nima uchun? Men o'zi ijtimoiy tarmoqlarga hech qayerga buni ma'lum qilmayotdim. Hozir endi mavzu ochilganligi uchun, mavzu to'g'ri kelganligi uchun bir narsani aytaman. Men bugungi kunda ingliz tilini o'rganish uchun ahd qilgan insonlardan bittasiman. Va bugungi kunda ingliz tili kurslariga qatnayotgan endi hali uncha yaxshi emasdi, endi IELTS'im bor, hali zo'r emas. O'shaning uchun endi bir 4 dars bordim. Bilasizmi, haligi yoshingiz katta 35 dan keyin shu 40 atrofida deylik, undan keyinroqmi til o'rganaman desangiz, gohida vaqt yetmay qolar ekan, xohish bo'lar ekan, istak bo'lar ekan, lekin vaqtni yetmasligi bu eng og'riqli tomoni ekanda. Hozir men borayotgan kursda 50 dan oshgan, 60 dan oshgan ayollar ham borda va bundan ko'rasiz, kecha ham shu haqda gaplashib

0: turganimizda vaqt yetmayapti. Keyin men yo'l-yo'lakay haligi ishdan undan ortib uchib borishga harakat qilaman. Shu orada aytdimki, hamma narsa o'z vaqtida chiroyli ekan.
1: Albatta, yoshlik.
0: Bugun yoshlarimiz qani men aytaman, hozirgi aqlim bo'lganda o'sha maktab yillarida ingliz tilini puxta o'rganib olgan bo'lardim. Bugun yoshlarni aynan ingliz tilini haligi olishga bo'lgan ishtiyoqi qay darajada? Masalan, pul to'lagandan keyin albatta unga harakat qiladi. Masalan, men hozir pulini to'lagandan keyin ishtiyoqim juda ham baland. Xohlaganligim uchun ham intilib boryapman. Endi maktablarda bu jarayon qanday ketyapti?
2: Hozir bilsiz, agar xorij tili bu dunyo eshiklarini ochuvchi vositada. Shuning uchun ham o'quvchilarimiz buni tushunib yetgan allaqachon va bilishyaptiki, bu chet tilini o'rganmasdan bir yaxshi sohani egasi bo'la olmasligini bilib turib, ular albatta yoshlik, ya'ni 6-7 sinflardan boshlab til o'rganishni kuchaytirishyapti va o'sha hatto ko'ryapsiz, mana 4 sinf o'quvchilari ham B2 darajadagi sertifikatlarga ega bo'lishyapti-da. Va o'quvchilarda juda ham katta qiziqish bor. To'g'ri, hammasida ham deya olmayman, lekin asosiy 70-80% o'quvchilarimiz til sohasini egallash uchun harakat qilishyapti maktablarda ham va undan tashqari maktabdan tashqari kurslarda ham.
0: Hozir reklamaga navbat beramizda, keyin yana qaytamiz.
3: Oriyat donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Айыздар, сіз Орядоно радиосыны тыңдайсыз ва бүгін біз жарыған дастурда умум тәлім мектеплерінің жоғары сыныфларына хорижи тілдерде сөйлеушілерді жалп етіш дастуры арқылы чет тілінің біліш дәрежесін ашырыш мана шу мавзу доирасида гаплашыпмыз. Ва Nodirbek, біласызмы, бір нәрсе ки, нима үшін дейлік, мына 38 жасыңызда ингліз тілін өргенгіз келіп қалды деп сауал берейін. Мына birinchi marta chet elga bor. Qiynaldim, so'zlashuvga qiynaldim, muloqotga qiynaldim. Endi to'g'ri, bugun haligi tarjimon haligi ilovalar juda ham ko'p. Undan foydalanish menga nima desam bo'ladi? Qanaqa malol ham keldi va u menga kamlik qildi. Men endi ko'p gapiradigan odamman-ku. Men bitta narsani juda chiroyli qilib ta'riflashni xohlaydigan odamman-ku. Bordim. Qayerdansan desa, men O'zbekistondanman desam, to' qarab turibdi. Keyin Qozog'iston, Qirg'iziston desa, yo'q, I from Uzbekistan dedim. Keyin aytdimki, Imom al-Buxoriy dedim. Borishdan oldin aytishdi, shunaqa desam, ular biladi. Keyin, "Ey, Imom al-Buxoriy at-Termiziy" deyapti. Va buni qarangki, aynan radioda mana buyuk allomalar degan dasturim bor, mualliflik dastur va buni o'zim tayyorlayman, Gavhar Zokirov o'qiydi. Imom al-Buxoriy to'g'risida 3ta qismli dastur tayyorlaganmiz. At-Termiziy to'g'risida 2ta dastur tayyorlaganmiz. Tasavvur qilyapsizmi? Ular Imom al-Buxoriy deyapti-da va ular haqida Imom al-Buxoriy haqida men ma'lumotlarga egaman-ku. Shuni aytkim kelyapti, uni yana ham lol qoldirgim kelyapti. Lekin mana shu tilni bilmaganligim rosa pand berdi. Keyin muloqot qilaman deyapman. Haligi safarilarga chiqdim, dengiz tublariga tushdim, divinglar qildim va bilasizmi, haligi o'sha taassurotlarimni aytib bergim kelyapti, u so'rayapti. Qalay deyapti. Gapirgim kelyapti. Endi ana uncha gapirmaydigan, qisqa gapiradigan odam bo'lsa-ku, "A good good" deb o'tib ketsa ham bo'lardi. Men endi rosa haligi dengiz tubi zo'r ekan, u yana bir go'zal olam ekan, etti katta hayot bor ekan, baliqlar, u yerdagi

0: qarallardi bu shuni qitar bilagim. Til bilmayman. Keyin kelganimdan keyin aytdim, yo'q, men til o'rganishim kerak va har yili chet elga chiqadigan bo'lsam, demak, ingliz tilini hech bo'lmaganda men o'rganib olishim kerak. Hech bo'lmasa muloqot uchun. Keyin ikkinchi eng katta sabab mani qizim, men qizim uchun men qahramonman oilada. Qizimni men shu 6 yoshda ingliz tiliga bergandim. Hozir 8 ga to'ldi. Hozir bir bolalar uchun mo'ljallangan ingliz tili kursiga berdim. 2 oyda tili chiqib ketdi. Hozir gaplashyapti. Voy, chuv-chuv-chuv qilib o'qituvchi bilan gaplashadi. Keyin meni oldimga kelib, "Ada, siz ingliz tilini bilmaysiz-a?" dedi. Qizimni oldida men qahramonman-ku. Bitta shu tomonda minusim bordi hozir. Keyin aytdim, "Yo'q,
1: qotib ketaman" dedi.
0: Ha, men demak, ingliz tilini zo'r bilsam, qizim uchun o'sha qahramonlik darajasi 100% 100 darajada turadi. Va hozir imkon qadar endi o'rganishni boshladim. My name is Botirxon. My birthday 16 August. Xullas, sekin asta o'rganib boryapman. Xo'p, endi qarang, maktablarda xorijiy tillarni o'qitish sifatini oshirish bo'yicha so'nggi yillarda qanday ishlar amalga oshirildi? Shu isloh
1: 11 sentyabrdagi prezident 300-chi son qaroriga nisbatan ko'rib, demak, xorijiy mutaxassislarni jalb qilish amalga oshirish boshlandi. 2023-2024 o'quv yildan boshlab bizga xorijdan, ya'ni til egalari kelishdi boshlandi, native speakerlar deb qo'yamiz. Ular ularning asosiy maqsadi nima? Ya'ni bizni o'quvchilarni gapirish, ya'ni speaking ko'nikmasini oshirish birinchi navbatda va tinglab tushunish va umuman, ya'ni haqiqiy native speakerlar bilan qanday muloqot qila olish, ularni, ya'ni jonli insonni olib kelib qo'yishdi. Bu orqali o'quvchilarni, ya'ni haqiqiy tajriba orqali o'rgatish bo'ldi. Bu juda ham katta yordam berdi shaxsan o'zimga ham. Misol uchun faqatgina o'quvchilarga deb o'ylamayman. O'qituvchilar, bilsangiz, oldin bizni tizimda oldin faqat o'qirdik, tarjima qilardik, speaking ko'nikmamiz bo'lmasdi. Shu xorijiy til o'qituvchilar, xorijiy mutaxassislarning kelishi u mahalliy o'qituvchilarning speakingini oshirishga ham yordam berdi. O'quvchilarga allaqachon mana sertifikatlar olishda yordam berdi. Mana bir nechta o'quvchimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga o'qishga keldi. Ularga ham misol uchun amaliy ko'mak berdi-da, bu mana o'zimiz ishlayotgan maktab o'qituvchisi, ya'ni Filippindan kelgan. Qanday, misol uchun ariza topshirishlar, mana qanday saytlardan foydalaniladi u chet Amerika o'qishlariga topshirish uchun. Mana yaqinda ular ketishadi, xudo xolisa o'qishga.
0: Endi qarang, men hozir borayotgan joyda ozgina haligi metod o'zgarganman. Hech qanaqa daftar yo'q, kitob yo'q, faqat muloqot. Boramiz, men aytayapman, men hech nimani bilmasa ekanman ingliz tilidan desam, aka kelavering, bir 3 oyda bevosita faqat kelib tursangiz bo'ldi. Quloq o'rgansin, haligi ingliz tili so'zlariga, muloqotga ozgina o'rganib tursin va sekin asta o'zlashtirib olasiz. Sekin asta tilingiz chiqadi, bazaga so'zlarni shakllantirib olsangiz bo'ldi dedi. Keyin bir odam bilan gaplashsam, har qanday tilni bilish uchun 2 yil vaqt kerak. Degan fikrni aytishdi. Bu borada sizni fikrlaringiz qanday?
1: Boya aytib o'tganimdek, oldingi o'qitish tizimi bilan hozirgi o'qitish tizimi ancha farq qilyapti. Bilsiz, oldin biz faqat o'qib tarjima qilish usulidan foydalanganmiz, na eshitib ko'rganmiz yoki speaking qilish bo'lmaganda, hozir hammasini birdaniga qilyapti. Va sizning savolingizga javob beradigan bo'lsa, mana daftarsiz, boshqasiz deymiz, har qanaqa til eshitib gapirib ko'rish orqali o'rganiladi. Birinchi yozishdan oldin mana bola chaqaloq qanday qilib til o'rganadi o'zini tilini? Misol uchun aytaylik, o'zbek bolasini chet davlatga borib, bironta chet oilasiga, chet davlatli oilaga
0: qo'shib qo'ysangiz,
1: u hech qanaqa yozmasdan turib uning tilini o'rganib oladi. Gapirish, eshitish orqali. Bu ham bitta metod. Qani eshitdi, mana hozirgi bolalarimiz mana internetdan foydalanib, faqat inglizcha multfilmlar ko'radi yoki bo'lmasa kinolar ko'radi-da, hali maktabga chiqmagan bola o'sha inglizchani qaysidir darajada tushunyapti va gapira olyapti. Bu sizga mana misol uchun o'zi aslida mana muloqot qila olishingiz uchun bor yo'q 300 tagina so'z bilsangiz bo'ldi. Ya'ni kunlik tartibdagi ishlatiladigan so'zlarimiz bor-a. Masalan, qulamoq, yemoq, chizmoq, mana shunaqa so'zlarni 300 tasini bilsangiz, agar siz muloqot qila olasiz degani. Aslida bilish shart emas, 5000 ta, 10000 ta so'z to'g'ri, endi ular bilsangiz afzalligi ko'p. Endi misol uchun muloqotga kirishingiz uchun shu 300 ta so'z boshlanishiga yetarli.
0: Zo'r, zo'r. Endi qarang, S1 adashmasam va C1 va undan yuqori darajadagi xalqaro sertifikatga ega pedagoglar sonini ortishi ta'lim sifatiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda?
1: Bu albatta, birinchi navbatda pedagogning o'ziga 50% ustama haq beryapti.
0: O'zi C1, u nima o'zi bu?
1: C1 bu ingliz tilini bilish darajasi. A1 dan boshlanadi.

0: qiladi. Hayvon degani eng oddiy dal boshlang'ich maktab o'quvchilari, misol uchun. Endi siz aytayotganda endi o'rganayotganlar.
1: Maniki masalan A1.
0: Ha, A1 keyin elementar mashtaqal bo'lib, C1 bu uje nima desa, professorlarda C2 oxiri
1: darajani yuqoriligi. Aha.
0: O'sha daraja ingliz tilini bilish darajasi. Endi hozir biz davlatimizda shunaqa imkoniyatlar berildi pedagoglarga. Agar C1 va undan yuqori olgan sertifikatga ega bo'lgan o'qituvchilar, agar xorijiy sertifikat bo'lsa, oyligimizga 50% ustama beriladi. Bu birinchi navbatda moddiy rag'batlantirish o'qituvchiga va o'ziga ishonch bildiradi. Va u C1 darajada bilgan o'qituvchi nima qiladi? O'quvchilarga bemalol dars bera oladi. Hozir bilyapsiz, o'quvchilar juda aqlli. O'quvchilar orasida ham bor bu darajada biladiganlar. Bu narsa siz hozir o'qituvchilar to'g'risi qiynalib qolishadi. Shuning uchun albatta bo'lish kerak ushbu sertifikat.
1: Aka qarang, mana hozir aytingiz-ku, yoshlar bor. Masalan, ular yaxshi o'zlashtiryaptida ingliz tilini, gohida o'qituvchilar bilan tengma-teng haligi bemalol nima qila oladi, muloqotga kirisha oladi. Ularga dars berish qiyin emasmi?
0: Boya aytganimdek, agar o'qituvchi ham o'z ustida ishlamasa, albatta qiynalish
1: kerak.
0: Bu nima deydi, o'qituvchilik sohasi, ya'ni pedagoglik sohasi doim o'z ustida ishlab borish, ya'ni bekorga mana malaka oshirishlarini qaytadan rivojlantirib, takomillashtirilmayapti davlatimiz tomonidan. Mana har xil, har oyda deyarli bo'lmasam, har bir yilda bir marta bo'lsa ham boramiz-da, malaka oshirib kelamiz. Chunki o'quvchilar o'zib ketish ehtimoli katta, chunki ular hozir yosh avlod boshqa tizimda o'rganib kelyapti. Biz o'rgan tizim siz aytgandek daftar uchga bo'lgan bo'lsa, hozirgilar mana atrof to'la internet resurslar ko'p. Shulardan foydalanib o'qitishib, o'shalardan yuqori bo'lsagina dars bera oladi. Shuning uchun o'qituvchi o'z ustida ishlash kerak albatta.
1: Albatta, albatta. U avvalgi yoshlar emas, hozirgi yoshlar. Masalan, bizda birlamchi ozgina ingliz tili o'qituvchisi hello'ni, goodbye'ni bilib olsa bo'ldi-da, bizga aytardi, biz ham endi o'shani qaytarib o'tirardik. Lekin hozirgilar to'g'rimi, to'g'ri haligi muloqot qilishga kirishyapti. Va bundan tashqari, masalan, ingliz tilida ham haligi badiiy muloqot bor ekan, ko'cha haligi muloqotlari bor ekan. Va bugungi yoshlar bevosita o'rganayotgani, masalan, men Millat Umidi universitetiga va maktabiga boraman. U yerda xorijdan kelgan, jalb etilgan o'qituvchilar bilan ko'rishaman. Turli tuman, haligi yer sharini boshqa nuqtalardan taklif qilingan ingliz o'qituvchilari, ular toza faqat ingliz tilida gaplashadi. Zo'r va ularni jalb etilgani. Avvallari, masalan, yoshlarni ota-onalar bolasini yaxshi joylarda ishlashi uchun bolasini diydordan voz kechib, ularni chet elga jo'natardi o'qib ketsin deb. Hozir bizda bitta zo'r narsaki, bugun O'zbekistonni o'zida turib, o'sha chet eldan kam bo'lmagan darajada bilim olish imkoniyati bor.
0: Albatta.
1: Masalan, chet elliklarni kerak bo'lsa O'zbekistonga olib keldik va ulardan bolalarimizga ta'lim berish sharoitini yaratyapmiz. Hozir qo'shiq tinglaymiz, undan keyin yana qaytamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Olimlar Surxondaryoda 4000 yil avval ipakchilik mavjud bo'lganini tasdiqlovchi dalillarni topdi. Toshkentda yana 7 ta kogeneratsiya markazlari quriladi. Arktikada anomal issiq kuzatilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Azizlar Oryadono radiosida biz jarayon dasturidamiz. Bugungi mavzu umumta'lim maktablarining yuqori sinflarga xorijiy tillarda so'zlashuvchilarni jalb etish dasturi orqali chet tilini bilish darajasini oshirish. Va bizning ekspertimiz 214-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining xorijiy til o'qituvchisi Nodirbek Umrzoqov. Nodirbek aka, kelajak uchun xorijiy til loyihasi doirasida o'quvchilarni til ko'nikmalarini baholashda qanday asosiy maqsadlar ko'zlangan?
1: Bu loyiha asosan yaqinda joriy etildi, ya'ni ushbu yilning yanvar oyidan boshlab o'quvchilarni o'qitishni boshladik. Asosiy maqsadi bu yerda o'quvchilarni til bilish darajasi. Boya so'radingiz-ku, C nima o'zida? Bu o'quvchilarni bilish ingliz tilini bilish darajasida. Ya'ni biz maktabdagi o'quvchilarni ingliz tilini qay darajada bilish ko'nikmasi hosil qilish uchun biz ularni avval o'qitib oldik, ya'ni 0 darajasida va navbatma-navbat ularni imtihonga olib bordik. Albatta, tekin bu davlat tomonidan qoplab berildi va biz kutmagan natijalar bo'ldi. Chunki biz yashirib o'quvchilarni yashirin bilimlari bo'lar ekan deganda olib qarasak, ular bizda darsda ko'rsatmagan bilimlarni imtihonda ko'rsatib, B1, ya'ni B1 darajada eng kami B1 darajada sertifikat oldi. Bu nimani bildiradi? Bu o'qish imtihonlariga topshirishda B1 sertifikatlari ham o'z ustunligini beradi. Biz endi u maktablarda dars jarayonlarida u o'quvchilarni kuzatmaganmiz, ya'ni ular faol ishtirok etmagan bo'lsa-da, lekin imtihonda o'z bilimlarini ko'rsatishdi. Bu juda katta yutuq bo'ldi bizga.
0: Endi qarang, Nodirbek aka, masalan, hozir kurslar juda ham ko'p u. Tashqarida masalan, xususiy ingliz tilidan dars beradigan kurslar juda ham ko'p. Masalan, yo'l-yo'lakay markaziy ko'chalardan bo'ladi, o'tayotganda haligi oynavand qilib qo'yilgan ichida haligi o'quvchilar o'tiradi va u yerda dars o'tiladi. Uni programmasi bilan maktabning programmasi qanchalik mutanosib, bir-biriga yaqinmi? Masalan, men borayotgan joyda o'sha aytganimdek kitob daftari yo'q, u yerda faqat o'yin bilan har xil haligi so'zlashuv mashqlari bilan doskaga chiqarib qo'yadi, surat chizdirib, o'shani ta'riflash bilan shunaqa bilan o'tkazyapti. Masalan, maktabning programmasi qanchalik hozir bunga yeta olyapti?
1: Maktab ularning programmasi bilan bizning programmamiz mos tushmaydi. Bu aniq, chunki u yerga borsangiz ma'lum bir darajadagi o'quvchilar yig'iladi bitta guruhga. Masalan, boshlang'ichmi? Boshlang'ich guruhdagilar. Yuqoriroq biladimi? Yuqoriroq biladigan darajalar guruhpasi aniq. Hammasi bir xil urvinda demoqchi. Ya'ni darajada. Maktablarda endi 30 ta o'quvchi bo'lsa, ya'ni teng bo'lamiz, ya'ni xorij tillar bo'linib o'qitilgancha 15 ta deylik. 15 ta o'quvchidan 5 tasi yaxshi bilar, 5 tasi o'rtacha, 5 tasi umuman bilmas.
0: Hamma o'quvchi, ya'ni individual, hamma har xil qabul qiladi.
1: Hammasi har xil qabul qiladi va bilim darajasi har xil ingliz tilida. O'quv sentrlarida bir xil bilim darajaliklar bor.
0: Ularni guruhlarga ajratadi.
1: Guruhlarga ajratadi. Ularni yutug'i ham shunda va o'zini dasturlarini bemalol o'tisha oladi. Biz misolchi bitta misol uchun dasturni mavzuni o'tadigan bo'lsak, biz uni ham bilmaydigan o'quvchiga ham eng yaxshi biladigan o'quvchiga moslashtirib dastur qilishimiz kerak. Shuning uchun misol uchun ko'pchilik o'quvchilar o'quv sentrlarga boramiz deydi, sababi maktabda o'rgana olmaymiz degan xayol bo'ladi. Lekin aslida ikkalasida ham bitta o'qituvchi o'tish mumkin. Lekin u yerdagi muhit bilan bu yerdagi muhitni aytganimdek, har xil o'quvchilar yig'ilgan maktabda ularga bir xil, ya'ni bir xil yetib boradigan qilib o'tishimiz kerak. Bularni darajasiga qarab o'tib ketishaveradi.
0: Shunisi yaxshi. Bo'ldi, bo'ldi. Ko'p holatlarda ana shu norozi kayfiyat bo'lardi. Masalan, haligi xususiy kurslarga borsangiz, u yerda tezroq o'rganasiz, yoki bo'lmasa maktab programmasida yo'q o'zlashtirish juda ham qiyin deydigan har xil fikrlar bo'ladi. Mana endi tushundim. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Masalan, men borayotgan joyda ham bizdan sal ko'proq haligi bazaga ega bo'lgan odam sizga bu guruh to'g'ri kelmaydi dedi.
1: Albatta.
0: Sizni boshqa guruhga o'tkazamiz deb ularni demak guruhlarga ajratib o'qitadi. Maktabda unaqa imkoniyati yo'q. Maktab programmasida u qanday darajaga ega bo'lishdan qat'iy nazar, ularga bir xil bilim berishi zarur. Tushunarli. Endi milliy va xalqaro til sertifikatlarini qo'lga kiritish o'quvchilar uchun qanday ta'lim va kasbiy imkoniyatlar yaratadi?
1: Baya o'qituvchilarga, ya'ni C1 darajadagi, C1 darajadagi sertifikatga ega bo'lish bu o'qituvchilarga moddiy taraflama bo'lsa, o'quvchilarga qanday? O'quvchilarga ham sertifikati bor o'quvchilar imtihonlarga, ya'ni o'sha, ya'ni ingliz tili blokini umuman bajarmaydi. Agar ingliz tilidan sertifikati bormi yoki milliymi yoki xalqaro sertifikatmi, birinchidan institutga topshirganda o'sha ingliz tili blokini yechmaydi-da, boshqa vaqtini boshqa fanlarga sarflaydi. Agar hamma fandan sertifikat bo'lsa, u o'quvchilar imtihonga misol uchun umuman qatnashmasdan o'zi o'qishga kirishib olyapti oldindan-da. Bu davlatimiz tomonidan yaratilgan katta imkoniyat o'quvchilarga. Faqat sertifikat bo'lsa bo'ldi. Ikkinchi tarafi xorijga chiqish ehtimoli bor o'quvchilar yoki xorijiy universitetlarga topshirganda albatta bu til bilish sertifikatlari so'raladi. Chunki biz maktabdagi baholarimiz u misol uchun bu milliy o'zimizniki-da o'tmaydi. Xalqaro baholash sertifikatlari bor, misol uchun har xil ayntslarimiz bor, shunga o'xshagan sertifikatlarimiz bor. Ularni olgan o'quvchilar bemalol boshqa xorijiy universitetlarga ham topshirib xorijiy davlatlarda o'qib kelish ehtimoli imkoniyatiga ega bo'lishadi.
0: Endi maktablarda xorijiy tillarni o'qitishda raqamli texnologiyalar va zamonaviy ta'lim metodlarini keng joriy etish uchun qanday choralar ko'rish zarur?
1: Hozir shu narsalar juda ham jadal olib borilyapti. Ayniqsa mana oldin maktablarda mana elektron doskalar bo'lmasdi. Oddiy doska
0: bo'lardi.
1: Hozir deyarli hamma xonada shunday doska bor. Bu o'qituvchiga ham yengillik yaratadi va o'quvchilarga ham o'quvchi ham oddiy eshitib o'tirsa zerikadi leksiyada. Ekranda yoki bo'lmasa jonli videolarni ko'rganda ularda qiziqish paydo bo'ladi va o'sha orqali bemalol o'rgana oladi. Va shuning uchun ham hozir maktablarda misol uchun AI ya'ni sun'iy intellektni o'qitish bo'yicha ham alohida ishlar olib borilyapti. O'qituvchilar ham yaxshi o'rganib olish kerakda va bemalol chunki internetda juda ham ko'p resurslarimiz bor foydalanish uchun. Agar shuni bilgan o'qituvchi dars qiynalmay o'tib chiqib ketadi. Bu qiziqarli o'quvchilarga ham ancha foydali bo'ladi.
0: Hech bo'lmaganda o'sha ko'rgan suratidan haligi ingliz tilida bitta so'zini agar yodlab olsa ham,
1: bu biz mana qo'llarini sal yoshroq 5-6 sinf bolalari o'yinli narsani yaxshi ko'radi-ku. Ekranda ikkita taraflama so'zli o'yinlar bor, so'zini topsa ingliz tilida komandasi g'olib bo'ladi. Shunga qiziqib ham haligi so'zlar yod bo'lib ketyapti-da bolalarga. Bu juda ham katta yordam beryapti. Ayniqsa bu hozirgi texnologiya zamona texnologiyalar bizga ancha qo'l kelyapti. Faqat o'qituvchilarga emas, o'quvchilarga ham.
0: Qarang, haligi so'zlar bisota deydi-yu, endi bagaj deydi-yu. Shuni ko'paytirish uchun kuniga nechtadan masalan so'z yodlab qolsa yetadi?
1: Endi bu o'quvchini o'zini olish qobiliyatiga bog'liq.
0: Eng kamida.
1: Eng kamida misol uchun kuniga siz mana dangasi bo'lmasligingiz uchun 5 tadan boshlang yoki 10 tadan boshlang. Ko'p bo'lib ketsa ham nagruzka tushib ketib qolsa, agar bola o'zida zerikish paydo bo'lib qoladi,
0: ishtiyoq yo'qolib qoladi.
1: 3 kun 4 kun qilatdimi? Undan ko'ra kuniga 5ta 5ta sodda bo'lsa, o'shani natijasi ko'proq ko'rinadi. Misol uchun tavsiya qilaman-da, sen bir kunda 100 ta yodlamadi, 5 ta yodla. O'sha 100 ta so'zni 5ta 5 tadan bo'lib qo'y. O'sha natijaga erish. Bir xil gilami tezroq yodlab olaman deydi-da, kuniga 30 tadan yodlab 3 kunda tugatib qo'yaman
0: deydi-da.
1: U narsa bolada zerikish paydo bo'lib qoladi. Yodlaydi, esdan chiqib qoladi. Texnikalari bor. Bitta so'zni yodladingizmi, uni qatar turmasangiz ham esdan chiqib qoladi. Birinchi navbatda eng foyda beradigan buni amalda qo'llash. Sizgina esingizda qoladi. Yoki bo'lmasa 3 kundan keyin yana qaytarasiz o'sha so'zni. Yana bir haftadan keyin yana qaytarasiz. Shunaqa tartib orqali sizda esingizda qoladi so'zlar.
0: O'zi bir-biriga yaqin bo'lgan so'zlar ham rosa ko'p ekanda o'zi.
1: Ya'ni o'sha so'zni ma'nosini kelib chiqib, ikkinchi ma'nosini o'zingiz tushunmasangiz ham bo'ladi.
0: Shunaqa ekan. Haliga non, bearmi degan so'zlar bor ekan. Bear, bear, yana nimadir soqolmi,
1: bart,
0: non, keyin juda bir so'zlar ham bir-biriga o'xshash so'zlari ko'p ekan.
1: Mana bizda ham bor u narsalar siz uchun misol yangi o'rganayotgan inson uchun bu nima desa bo'ladi? Qiyin tuyulishi mumkin, lekin o'zbek tilida ham ko'p ishlatamiz ki, omonim so'zlar bor deymiz, sinonim so'zlar ham, mana misol uchun olma degan so'zni biz mevani ham tushunamiz yoki buyruq shaklida uni tegma, olma degan ma'noda ishlatamiz. Shunga o'xshagan so'zlari bor yoki yaqin so'zlar bor. Haligi so'zlar bir-biriga o'xshashib ketadi. Yaxshilab tinglab, o'shaning uchun tinglab tushunish, ya'ni ko'proq mana yosh bolalar bo'lsa, mumkin yoki videolar ko'rsa ham tushunib o'rganib oladi.
0: Xatti harakatidan va ijro qilayotgan so'zidan tushunib oladi. Xo'p, endi xorijiy tillarni puxta egallagan bitiruvchilar sonini yanada oshirishda maktab, ota-ona va jamoatchilik hamkorligini qanday kuchaytirish mumkin?
1: Avvalambor eng katta bog'liqlik bu ota-onaga bo'ladi. Albatta, ota-ona nazorat qilmasa maktabdagi o'qituvchi yoki universitet qanaqalar albatta u bolaga gap o'tirish qiyinda to'g'risi faqat ota-onasiga quloq solishi mumkin. Ota-ona misol uchun imkoniyat yaratib bersa, til o'rganish, mana aytamiz, telefondan nimaga foydalanish kerak? U kerakli ma'lumotni olish uchun yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib vaqtini ketkazgandan ko'ra men aytaman, internetda juda ham ko'p manbalarimiz bor. Shundan foydalansin. Boy aytganimdek, 5 ta so'z degandik, 5 minutmi, 10 minut vaqtini sarflasin, 1 soat, 2 soat kerak emas. 5 kuniga faqat doimiy bo'ladigan 5 minut. Misol uchun 10 kun kuchaytirib 2 soatdan dars qilgandan ko'ra 1 oy 5 minutdan dars qilsa o'sha foydaliroq bo'ladi. Ya'ni videosini ko'rsan, internetdan befoyda foydalanmasa, o'sha ota-ona nazorat qilsin-da, ya'ni sen internet telefondan nimadan foydalanyapsan? Ingliz tili o'rganyapsanmi yoki boshqa narsa o'rganyapsanmi? Ota-ona ham doim aloqada bo'lib tursa o'qituvchi bilan, ya'ni qanaqa ketyapti, boshqa qiziqish bo'lish kerak-da ota-ona bilan o'qituvchi o'rtasida sal bog'liqlik bo'lib, aloqa bo'lib tursagina bolaga natija keladi.
0: Haligi faqat norozi kayfiyatda, faqat to'polon qilish uchun maktabga borib, o'qituvchi bilan muloqot qilmasdan, bolasi bilan har vaqt
1: o'quvchiga yomonlik tilamaydi, urushsa ham yaxshi bo'lsin deydi.
0: Endi mutaxassis sifatida yana qandaydir xulosalarimiz va qo'shimchalarimiz bormi dastur so'ngida?
1: Xo'p.
0: Nima tavsiya qilasiz? Masalan, bizni tinglab turgan yoshlar bo'lishi mumkin, ularning ota-onalari va tabiiyki sizning hamkasblaringiz ham bo'lishi mumkin. Endi ochiqni aytaman, masalan, yutuqlarimiz ham o'zimizniki, faxrlanib aytamiz, lekin kamchiliklar ham o'zimizniki, uni bekita olmaymiz. Hamkasblaringiz orasida ham balki o'zini ustida ishlamaydiganlari ham bo'lishi mumkin. Shunchaki haligi galochka uchun kelib ketadigan maktabga, darsda shunchaki vaqtini o'tkazib yuboradigan, yetarlicha bilim bera olmayotgan yoki o'quvchilari o'zidan-da bilimliklari ham bo'lishi mumkin-da, buni hamkasblar ham topilishi mumkin. Ularga nima degan bo'lardingiz? Masalan, men yana yuqorida qaytaraman, bugun agar yoshlar tinglashayotgan bo'lsa, bugun imkoniyatdan foydalanib, ota-onangizni davrida, ota-onangizni bag'rida berilgan imkoniyat va sharoitlardan foydalanib, shu tillar bo'ladimi, bilim olish, ilm olish bo'ladimi, hammasini uddasidan chiqish kerak ekan. Chunki bugun oilangiz yo'q, bugun bola-chaqa degan haligi ro'zg'or degan tashvishingiz yo'q. Haligi xohlaganingizda men endi o'rganaman deganingizda farzandlar bilan muammo, oilaviy sharoit bor, ishingizdan ulgurmaslik bor. Men juda ko'p odam bilan gaplashsam, mana kecha ham Amirxon bilan gaplashdim. Mana ko'pchilik ijodkorlar, jurnalist, yosh jurnalistlar shu yigitga intiladi. Amirxon bilan gaplashsam aytayapti, men ham rus ingliz tilini o'rganish xohlayapman, aka, lekin vaqtim yo'q, deyapti. Mana ko'pchilikda vaqt yo'qligi va shuning uchun men murojaat qilgan bo'lardim, iltimos qilgan bo'lardim bugungi yoshlardan. Imkoniyatingiz bor, shuni bugun yoshlikni eng chiroyli davridan foydalanib, chet tili bo'ladimi yoki boshqa bilim bo'ladimi, hozir o'rganib oling. Keyin haliga qiynalasiz. O'rganmoqchi bo'lsangiz ham qiynalasiz.
1: Albatta. Bu juda ham muhim anaqa muammolardan biri desa bo'ladi, chunki mana o'zimiz ham keyinchalik tushunib yetyapmizda, masalan, bir narsa kerak bo'lsa, nimaga yoshlikda qilib olganmadik ekan? Ali tashvishimiz yo'q paytida, hozir tashvish bor, siz aytgandek oila tashvishi, boshqa tashvishlar bilan boshqa ishga vaqt ajratishimiz qiyin bo'lyapti. Agar yoshlikda zo'r qilib hamma narsani o'rganib olganmiz, hozir qiynalmasdan bemalol anaqa vaqtimiz yetgan bo'lardi.
0: Hozir menga 4 ta eshigi ochiq bo'lsa, men o'shanda agar ingliz tilini bilib olganimda, shaki, ishoning, menga 12 ta eshigi ochiq bo'lardi hozir.
1: Albatta, to'g'ri. Shu tavsiyamiz endi bolalar hozir yoshlik paytida aytadi, yoshlikda olingan bilim toshga qo'yilgandek deydi. Shu imkoniyatdan foydalanib, muammolar yo'q paytda foydalanib, chet tili bo'ladimi, boshqa fanlar bo'ladimi, hammasini mustaqil o'rganib olsa, ota-onalar imkoniyat yaratyapti, ularga qo'shimcha nima kerak bo'lsa olib berishyapti. Shundan foydalanib o'rganib olishsin, kelajagi o'zlariga yordam beradi o'sha.
0: Bor bo'ling. Nodirbekka katta rahmat. Siz bilan nasib etgan bo'lsa bugun uchrashuvimiz manfaatli bo'ldi. Agar boshqalar shu suhbatimizni eshitib, bolasiga ozgina e'tibor bersa, hamkasblaringiz o'z ustida ishlasa yoki bugungi yoshlar ozgina ko'zini sal kattaroq ochib, yo'q, demak, men ingliz tilini o'rganishim kerak ekan, bugun sharoitim bor ekan deb shu xulosaga kelgan bo'lsa, demak, siz bilan bekorga uchrashmadik. Sizga katta rahmat. Faoliyatingizga faqat omad tilaymiz. Haligi siz bilim berayotgan yoshlar ertaga yurtimizni shonini, bayroq larini ko'klarga ko'taradigan avlodlardan bo'lsin.
1: Rahmat, aytganingiz kelsin.
0: Katta rahmat.
1: Sog' bo'ling.
0: Xulosa qilib aytganda, xorijiy tillarni puxta o'zlashtirish, yoshlarni raqobat bardoshliligini oshirish, sifatli ta'lim olish va xalqaro mehnat bozorida munosib o'rin egallashini muhim omil hisoblanadi. Mamlakatimizda xorijiy tillarni o'qitish tizimini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida o'quvchilar va pedagoglarning til bilish darajasi izchil yuksalib, xalqaro standartlarga mos ta'lim muhiti shakllanmoqda. Bu esa intellektual salohiyati yuqori bo'lgan yosh avlodni tarbiyalashda xizmat qiladi. Buguncha bizda shular edi. O'zingizni ehtiyot qiling.
2: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
3: Oriyat donoda reklama.
4: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
5: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Surxondaryo viloyatidagi Sopolli tepa qadimiy dehqonlar manzilgohidan topilgan 3 ta ipak qurti pillasi bo'lagi hududda qariyb 4000 yil avval ipakchilik mavjud bo'lganini ko'rsatmoqda. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar berdi. Fanlar akademiyasi antropologiya instituti mutaxassislari xalqaro tadqiqotchilar guruhi bilan hamkorlikda Sopolli tepadan topilgan qadimiy pilla bo'laklarini o'rgangan. Mikromorfologik va proteom tahlillari ularning xonaklashtirilgan tut ipak qurtiga tegishli ekanini tasdiqlagan. Radiokarbon tahlili topilmalar Milotdan avvalgi 1940-1765 yillarga oid ekanini ko'rsatgan. Arxeologlar ayni madaniy qatlamdan ipak qurti uchun asosiy oziqa hisoblangan tut daraxti qoldiqlarini ham aniqlagan. Pilla va tut daraxti qoldiqlarining bir hududdan topilgani bronza davridayoq mintaqa aholisi ipak ishlab chiqarish texnologiyasiga ega bo'lgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Tadqiqotchilarning qayd etganidek, mazkur topilma buyuk ipak yo'lining shakllangan sanasi sifatida qabul qilingan milotdan avvalgi 2 asrni o'zgartirmaydi. Bu ipak va unga oid bilimlar almashinuvi ushbu savdo tizimi paydo bo'lishidan qariyb 2000 yil avval boshlangan bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Toshkentda 173 million dollarga issiqlik va elektr energiyasi ishlab chiqarishga mo'ljallangan 7 ta yangi kogeneratsiya majmuasi qurilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda poytaxt hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Veolia Energy Tashkent kompaniyasining energiya ta'minotini rivojlantirish bo'yicha taqdimotiga ko'ra, yangi kogeneratsiya majmualarining umumiy issiqlik quvvati 182 gigakaloriya, elektr ishlab chiqarish quvvati esa 203 megavatni tashkil etadi. Ular Uchtepa, Shayxontohur, Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Yashnobod, Mirobod va Sergeli tumanlarida joylashadi. Loyiha bo'yicha investitsiya kelishuvi iyul oyida imzolangan. Avgustda hukumat qarori qabul qilinadi. Sentyabrda obyektlar uchun uskunalar yetkazib berilishi boshlanadi. Yashnobod va Yangi hayot tumanlaridagi kogeneratsiya stantsiyalarini dekabr oyida, qolganlarini esa 2027 yil yozda ishga tushirish rejalashtirilgan. Majmualar 66 ta ijtimoiy obyekt va 549 ta xonadonni, 66 ta ijtimoiy sohani issiqlik hamda elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Buning uchun 66 kilometr elektr tarmoqlari, 141 kilometr issiqlik tarmoqlari va 613 ta individual issiqlik punkti quriladi. Loyihada jami 50 ta doimiy ish o'rni yaratish ko'zda tutilgan. Dunyo bo'ylab tadqiqotchilar global haroratning ko'tarilishi davom etayotganini ta'kidlamoqda. 2026 yilda bir qator mamlakatlarda harorat rekordlari yangilandi. Ekstremal issiqlik Rossiyaning Arktika mintaqasida ham kuzatildi. Rossiya Arktika zonasidagi Alyonik qishlog'ida joylashgan meteostansiya ma'lumotlariga ko'ra, iyul oxiri va avgust boshlarida havo harorati muntazam ravishda +30 daraja atrofida bo'lgan. 1 avgust kuni Alyonikda harorat +32.7 darajaga yetgan. Bu mazkur hudud uchun belgilangan iqlim me'yoridan taxminan 10 daraja yuqori. Qayd etilgan harorat iqlim me'yoridan 9.3 daraja yuqori bo'lgan. Meteorolog Alan Gerardning ta'kidlashicha, Arktika

0: Dagi harorat sayyoraning qolgan qismiga nisbatan ancha tez ko'tarilmoqda. Bu jarayonda Arktika muzlarining erishi muhim rol o'ynaydi. Muz va qor quyosh nurlarining eng katta qismini qayta aks ettiradi. Muz maydoni qisqarganda esa qorong'iroq okean yuzasi ochilib, quyosh energiyasini ko'proq yuta boshlaydi. Natijada okean suvi ko'proq isiydi va bu o'z navbatida dengiz muzlarining yanada tez erishiga olib keladi. Ya'ni isish va muzlarning yo'qolishi bir-birini kuchaytiruvchi jarayonga aylanadi. Iqlimshunoslar bahosiga ko'ra Arktika hozir dunyoning boshqa qismiga nisbatan taxminan 4 barobar tez isimoqda. Meteorologlarning prognozicha 2027-yil 2026-yilga nisbatan yanada kuchli issiqlik olib kelish ehtimoli bor. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 13 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11948 so'm 58 tiyin, 1 yevro 13793 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 144 so'm 29 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 13 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

sabr va matonati bilan dunyoni hayratga solgan mart va oliy janob xalqning suyanchig'i 35 yillik davonni zabt etgan aziz ona yurt bayraming muborak.

0: برين دقيقة.
1: Ketmon, bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Noqonuniy qurilishlar uchun javobgarlik kuchaytiriladi. Parkentda uzum sayli festivali tashkil etiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda 15 million Qozog'iston fuqarosining shaxsiy ma'lumotlari darknetda sizdirilgani haqida xabarlar tarqaldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriadó. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida shaharsozlik sohasida qonunchilik talablariga rioya etilishini ta'minlash, noqonuniy qurilishlarning oldini olishga qaratilgan qonun loyihasi muhokama qilindi. Xususan, shaharsozlik talablarini qo'pol ravishda buzgan holda qurilish ishlarini amalga oshirish, bosh reja, master reja va qurilish loyihasi talablariga rioya qilmaslik uchun javobgarlik choralarini kuchaytirish nazarda tutilmoqda. Qonun loyihasiga ko'ra, qonunchilikda belgilangan hajmdan katta bo'lgan imorat, bino va inshootlarni vakolatli organni xabardor etmasdan qurish, konstruksiya qilish va kapital ta'mirlash ishlari uchun ham javobgarlik kuchaytiriladi. Shuningdek, urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasining shaharlarni kompleks rivojlantirish sohasidagi vakolatlarini aniq belgilash taklif etilmoqda. Deputatlarning fikricha, qonun loyihasining qabul qilinishi shaharsozlik sohasining huquqiy asoslarini mustahkamlash, noqonuniy qurilishlarni qisqartirish va qurilish bozorida halol raqobatni ta'minlashga xizmat qiladi. Hujjat yer va ko'chmas mulk resurslaridan samarali foydalanish, ko'p kvartirali uylar qurilishiga yo'naltirilayotgan fuqarolar mablag'larini himoya qilish uchun ham huquqiy asos yaratishi ta'kidlandi. Muhokamalar yakunida qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. O'zbekiston turizm qo'mitasi Toshkent viloyati hokimligi bilan hamkorlikda 21-22 avgust kunlari Parkent tumanida uzum sayli festivalini tashkil etadi. Festival Zarkent qishlog'ida o'tkazilib, unda O'zbekistonning turli hududlaridan kelgan fermer xo'jaliklari, etnoturizm yo'nalishida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar hamda ishlab chiqaruvchi korxonalar qatnashadi. Tadbir doirasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkalari va sanoatning xalqaro brendlari ishtirokida ko'rgazmalar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, uzumchilik sohasini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan xalqaro konferensiya va forumlar o'tkaziladi. Ularda soha mutaxassislari, ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar tajriba almashishi kutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda 15 million Qozog'iston fuqarosining shaxsiy ma'lumotlari darknetda sizdirilayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Qozog'iston sun'iy intellekt va raqamli rivojlanish vazirligi mazkur vaziyatga munosabat bildirdi. Haker qozog'istonliklarning ma'lumotlarini darknetda sotuvga qo'ygani taxmin qilinmoqda. Darknetga joylangan fayl hajmi taxminan 2.7 GB tashkil etadi. Undagi yozuvlar umumiy soni esa 47 million qatorga yetadi. Ijtimoiy tarmoqdagi xabarlarga ko'ra, sotuvchi ma'lumotlar bazasini yarim Bitcoin, ya'ni taxminan 32.000 dollarga baholagan. Ma'lumotlar to'plamida fuqarolarning shaxsiy aloqa ma'lumotlari, jumladan pasport ma'lumotlari, telefon raqamlari, elektron pochta manzillari, ish joyi haqidagi ma'lumotlar, hujjatlarning skanerlangan nusxalari va parollari mavjudligi aytilmoqda. Haker Qozog'iston fuqarolarining ma'lumotlarini Ego portaliga buzib kirish natijasida qo'lga kiritganini da'vo qilgan. Vazirlik hozircha tegishli xizmatlar bilan birgalikda texnik tekshiruv o'tkazayotganini ma'lum qildi. Jumladan ma'lumotlar namunasi tahlil qilinib, ularning kelib chiqish manbasi aniqlanadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11948 so'm 58 tiyin, 1 yevro 13793 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 144 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli

0: Bo'ron yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mo'maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: UFC prezidenti Dana White yarim o'rta vazn toifasi chempioni Islam Makhachovni aralash yakka kurashlar tarixidagi eng buyuk jangchilar qatorida emasligini ta'kidladi. Uning fikricha rossiyalik jangchi navbatdagi bellashuvda ham g'alaba qozonsa, eng yaxshilardan biri sifatida e'tirof etilishi mumkin. Bu haqda MMA Fighting nashri xabar berdi. Shuningdek, Islam Makhachov UFC tarixida ketma-ket g'alabalar soni bo'yicha tashkilotning sobiq chempioni Anderson Silva'ning rekordini yangilash imkoniyatiga ham ega. Har ikki jangchi qatorasiga 16 ta bellashuvda zafar quchgan. Dog'istonlik sportchida mutlaq rekord qayd etish imkoniyati mavjud. Dana White'ning ta'kidlashicha, Makhachovning faoliyatidagi yutuqlari uni allaqachon barcha davrlarning eng buyuk sportchisi maqomi uchun asosiy da'vogarlardan biriga aylantirgan. Biroq UFC rahbari bu boradagi yakuniy xulosani navbatdagi jangdan keyin chiqarishni ma'qul ko'rmoqda. Barselona klubi sport direktori Deku o'tgan haftada Milanning Inter klubi hujumchisi Lautaro Martinesning vakili bilan uchrashuv o'tkazdi. Jurnalist Gerard Romero'ning xabar berishicha, uchrashuvda argentinalik hujumchining Kataloniya klubiga o'tish imkoniyatlari muhokama qilingan. Unga ko'ra, agar Julian Alvaresning Atletico'dan transferi amalga oshmay qolsa, kataloniyaliklar Martinesni muqobil variant sifatida ko'rib chiqadi. Qayd etilishicha, kataloniyaliklar bu borada Inter bilan muzokaralarni boshlashga tayyor. Martinesning nomi avval ham bir necha bor Barselona bilan bog'langan edi. Biroq jamoaning ayni paytda markaziy hujumga ehtiyoj sezayotgani bu transferning amalga oshish ehtimolini oshiradi.

0: kech vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

Eng yaxshi kun, eng yaxshi kayfiyat, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oraya dono radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026 yil 13-avgust sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklayev hamda On Air chiroqlari yondi. 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda birga bo'lishga tayyor. Har doim efirga chiqqan paytimizda ishxonamizni maqtasak, ishxonamiz bunaqa deb maqtasak, tinglovchilarimiz ba'zilari ishonmasliklari mumkin, lekin rostdan ham bu ishxonada mehr bor. Eshikdan kirib kelishimiz bilan bizni hisobchimiz bir o'zgacha shirinliklar bilan kutib oldilar. Efirga chiqishdan oldin nima emish, boshlovchilar shirinlik yesa tili shirin bo'larmish, efiri chiroyli o'tarmish. Buni ko'ramiz, oldingi soatlarda qay darajada efirimiz shirin so'zlarga boy bo'ldi, chiroyli o'tdi, bahoni siz bergaysiz albatta. Oldingi soatlarda sizga kun tarixi, ana undan keyin show biznes olamidagi yulduzlarimiz tomonidan qandaydir qo'shiqlar, premyeralar taqdim etilgan bo'lsa ularni yetkazamiz. Soat 13:00 dan 14:00 ga qadar o'sha shiddat bilan kechadigan so'zni 40 yorib loyihasi va 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlari dasturi amalga oshiriladi. Oraya dono radiosini qayerda tinglayapsiz? Ishdami, uydami, daladami, qanday mashg'ulot bilan band bo'lsangiz ham smartfoningizni qo'lingizga oling-da Instagram sahifamizni belgilab bizni tinglayotganligingiz to'g'risida stories joylashni unutmang va biz ham uni o'z sahifamizga joylab qo'yamiz. Afrus guruhdan Paris.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Min lavaşını asosan uyda tayyorlayman. Xuddi ko'chanikida ichqadi. Hatto bir ikki marta zaharlanganman ham.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.
4: yil 13 avgust sanasi aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan siz bilan birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. 1976 yildan buyon har yili 13 avgustda, demak, chapaqaylar kuni nishonlanar ekan. Mana shunday noodatiy qobiliyatga ega bo'lgan, tug'ma qobiliyatga ega bo'lgan tinglovchilarimizni tabriklaymiz. Tunisda ayollar bayrami nishonlanyapti. 1942 yılda Walt Disney Studiosinin eng mashhur va klassik animatsion filmlardan biri bo'lgan Bambi ilk bor kinoteatrlarda namoyish etila boshlangan. Bugungi sanada tavallud topganlar 1950 yılda O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim dunyoga kelgan sana. Shu va shu kabi ma'lumotlar sizda ham bo'lsa, Telegram manzil elektron belgi oriya dona 10 65 ga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi.

0: Fotibek Muhammad Zohid ijrosidagi sendakasi yo'q taronasi Oriya Dono radiosida siz bilan birga bo'ldi. Biroz turib, ya'ni soat 13:00 da so'zni 40 ga yorishni boshlaymiz. Qadrli tinglovchilar, oldingizga qog'ozlarni, qalamlarni, jamiki o'yinda nima kerak bo'lsa, mana shularni tayyorlab turing. Bu sizga so'zlarni yozishda anchagina qulay bo'ladi va osonlik tug'diradi. Hammangizga omad yor bo'lsin. Bitta so'z beriladi, mana shu so'zdan ko'proq so'zlarni yasash kerak. Bu qisqa anons edi. O'yin shartini batafsilroq yangi soatlarda hammasini tushunarliroq qilib tanishtirib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmaysiz. Hozir esa Yulduz Turdiyeva ijrosidagi bizning sevgimiz boshqacha taronasi bilan bo'lishamiz.
1: Gap

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан пепперони и чимлик. Вамасу соус атыге уттызуч минсонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
0: Махсулотлар сертификатланген. Хызматлар лицензияланген. Реклама бөлімінің телефон рақамы 233-40-27.
2: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өзлерімі сөзі қызыл дейді.
3: Еліп түйлі әр заман дейді. Әкелер, достылар, жетті еңгел өп қаларкәңіз адамы. Ayollarımız nima uchun qaramaydi? Chunki ular yig'lab turishadi. Men yig'laganda ko'z yoshlar bitdi, og'zimga kirib ketdi-da. Yomon achchiq bo'lar ekan, shor bo'lar ekan. U zahar ekan u. Ayollarimiz o'sha zaharni chiqarib turadi. Mana erkaklar nima uchun qirilib ketyapti? Ular yig'isini ichiga yutib ketdi, mana ichki a'zolar kuyib ketyapti-da. Uyga borsam dadam so'radi. Nima bo'ldi o'qishing? Deydi, kiramadim dedim. Sen nima uchun o'qishga kiramading? Aytaymi dedi. Nima uchun kiramadim dada desam, mana hovli etagida turgan mol Sani o'qishga kirishinga xalaqit qilyapti bolam. Agar men shu molni sotib olsak, yo'ling ochib ketadi bolam dedi. Aytdim, molni nima aloqasi bor deyman? Lekin kattalarni bilgani, bilgan ekan, keyingi yilga molni sotib yubordik, o'qishga kirib ketdim. Ey, dadam o'qishga tayyorlanyapman desam, molni boqundan ko'ra derdi-da. Endi tushundim dadam nimaga bunaqa deganini. Lekin baribir alam qildi. Men shuncha mehnat qilib, shuncha iste'dodim bilan, shuncha talantim bilan kirolmagan o'qishimga meni mol olib kirib qo'ydi. Men shuncha iste'dodim bilan molchalik bo'lmabdim-da. O'shandan keyin molga hurmatim oshdi. Yaqinda bittasi to'yga aytyapti. Avaz oxim falonchaga to'yga kelib kelsangiz qancha bo'ladi deydi. Shuncha bo'ladi aka desam, fermer ekan. Yo'q, avaz oxim, bitta molni puli yo'q deydi. Aytdim aka, o'sha mol bizni artist qilgan dedim. Tag'in ham men arzonaman dedim. Yo'q deydi. Mana Alisher Fayzni chaqirsak qancha bo'ladi deydi. 4 ta mol bo'ladi dedim. Botir Qodirovchi deydi, 6 ta mol dedim. Yulduz Usmonova qancha deydi? Bitta dedim. Bitta molmi? Yo bitta firma dedim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 000 so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 11 avgust kungi majlisida narkotiklar va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Hujjat narkotiklar va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar muomalasini samarali tartibga solish, giyohvandlik va narkojinoyatlarning oldini olish, aholi salomatligini muhofaza qilish hamda bu yo'nalishda davlat organi hamkorligini kuchaytirishga qaratilgan. Qonun loyihasida narkotiklar, kuchli ta'sir qiluvchi moddalar va prekursorlar muomalasini, shuningdek, giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi kurashish sohasini kompleks tartibga solish taklif etilmoqda. Hujjat bilan sohada qo'llanilayotgan narkotiklar, narkojinoyat, narkovaziyat, giyohvandlikka qarshi kurashish, narkojinoyatlarga qarshi kurashish va g'ayriqonuniy narkolaboratoriya kabi tushunchalarga huquqiy ta'rif berish nazarda tutilgan. Shuningdek, narkotiklar, kuchli ta'sir qiluvchi moddalar va prekursorlar muomalasini nazorat qilish hamda giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi kurashish sohasida davlat organlari va tashkilotlarining vakolatlarini aniqlashtirish taklif qilinmoqda. O'zbekistonda fuqarolar o'zining ishtirokisiz yoki xabarsiz nomiga kredit rasmiylashtirishning oldini olish uchun kredit bitimi tuzishga ixtiyoriy taqiq qo'yish mumkin. Buning uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, davlat xizmatlari markazlari yoki kredit byurolari orqali ariza berish kifoya. Qonunchilikka ko'ra, jismoniy shaxs o'zi bilgan kredit bitimi tuzilishini kredit byurosiga ariza kiritish orqali taqiqlash huquqiga ega. Bu mexanizm avvalo shaxsning xabarsiz yoki ishtirokisiz uning nomiga kredit rasmiylashtirishning oldini olishga qaratilgan. Taqiq o'rnatish uchun ariza yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda topshirish mumkin. Shuningdek, fuqarolar davlat xizmatlari markazi yoki kredit byurosiga yozma yoxud elektron shaklda murojaat qilish mumkin. Ariza qabul qilingach, kredit byurosi fuqaroni darhol kredit bitimi tuzishi taqiqlangan shaxslar reyestriga kiritadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali berilgan ariza kredit byurolariga avtomatik ravishda yuboriladi. Donald Trump bolalar uchun tavsiya etilgan emlash sonini qisqartirdi. Euronews xabariga ko'ra, Trump uzoq vaqtdan beri MMR vaksinalarining xavfsizligini shubha ostiga olib kelgan. Dushanba kuni Oval kabinetida farmonni imzolash chog'ida Trump emlash jadvali yoki miqdori go'yoki autizm spektri buzilishlarining tarqalishi o'sishiga hissa qo'shishi mumkinligiga bir necha bor ishora qildi. Shu bilan birga ko'plab tadqiqotlar bu emlashlar va autizm o'rtasidagi hech qanday bog'liqlik yo'qligi aniqlangan. Farmonda bolalarga qilinadigan vaksinalar sonini 18tadan 11taga qisqartirish tavsiya etildi. Farmonga binoan barcha bolalar uchun tavsiya etilgan emlashlar qatoriga qizamiq, tepki, qizilcha, difteriya, qoqshol, ko'kyo'tal, poliomiyelit, xip tipidagi gemofil infeksiya, pnevmokok infeksiyasi, odam papillomasi virusi va suvchechakka qarshi vaksinalar kiradi. Ro'yxatdan gepatit A va B, meningokok infeksiyasi, rotavirus, COVID-19 va grippga qarshi vaksinalar chiqarib tashlandi. Bu emlashlar faqat xavf guruhidagi bolalarga tavsiya etiladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11948 so'm 58 tiyin, 1 yevro 13793 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 144 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja, iliq, 30 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha tinglovchilarimizga assalomu alaykum. 2-soat bizda, ya'ni so'zni 40 yorib loyihasi boshlandi. O'yin shartiga diqqat qilasiz. Bitta so'z beramiz. Mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalangan holatda bir nechta so'zlarni yasashingiz kerak va ularni bizdagi Telegram manzil elektron belga oriyat dono 1065 ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozib jo'natasiz. Biz 13:40-daqiqaga qadar siz tomoningizdan yozilgan so'zlarni qabul qilamiz. Ana undan keyin bir nechta qo'shiqlar yangrayotgan bir paytda kamina siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanaydi va qay biri to'g'ri yozilgan bo'lsa inobatga olib bugungi g'olibni aniqlashamiz. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashasiz.

Jarayon bizga so'zlarni yozishda iltimos keyingi dasturda sal osonroqidan, uzunroq bo'lgandan, harflar ko'p ishtirok etgan so'zlardan topib keling deydi. Xo'p, bo'ladi dedimda qo'limga o'ng qo'limga izohli lug'atni, chap qo'limga imloviy lug'atni olib, hammasini titkilay boshladim va eng uzun topgan so'zim mana shu unifikatsiyalashtirmoq so'zi bo'ldi. Marhamat, Telegram manzilga, ya'ni elektron belga @dono1065 ga, @pastki_dono Instagram sahifasidagi jonli efirga javoblarni, so'zlarni yozishni boshlang. Telegramdakilar mana assalomu alaykum deb stikerlarni jo'natib qatnashayotganlarini bu yerda bildirishyapti menga. Men shu yerdaman Azbek. Mayli o'yin oxirida so'zlarimni jo'natarman, lekin men ishtirok etyapman. Shuni aytib qo'yay dedim-da degan ma'noda. Mana salom kabi ismlar yetib kelyapti va alaykum assalom deymiz. Instagramda hozir bir necha soniyalardan so'ng jonli efirni yoqamiz. Marhamat, Instagram sizga qulayroq bo'lsa bu yerga o'ting. Agar yo'q, men ko'proq so'zlarni yozmoqchiman. Bugungi o'yinda g'olib bo'laman desangiz, Telegram manzilida ham sizni ko'rishdan faqatgina xursand bo'lamiz, boshimiz ko'kka yetadi. Nilufar Usmonovadan tarona.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Natijalarni e'lon qiladigan bo'lsak, ya'ni hozirgi vaziyatdan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, Telegramdagilar oldindasiz. Hozircha, lekin bu o'yin boshlanganiga endi 5 daqiqa bo'ldi. Hali oldinda 25 daqiqa bor. Ungacha nima gap u, nima so'z? Farruh aka, assalomu alaykum. Lazizjon o'yinda ishtirok etyaptilar.

jonli efirdan yana kimlarga ko'zimiz tushyapti? Saidaxon yozibdilar. Birinchi ketlikda mana shunaqada so'z qanchalik uzun bo'lsa, o'yinda ishtirok etish ham shunchalik oson bo'ladi. 40-daqiqagacha bemalol yozaverasiz. Ha, hali harflar ko'p. O'zbekda nima ko'p? O'zbekda so'z ko'p. So'z boyligi tugamaydi. Tugamaydi. Ayniqsa ayollar bu dasturda juda ham ko'p g'oliblikni qo'lga kiritishadi, chunki ularda juda ham bir gapga chechan bo'lishadi. Bitta gap gapirsangiz, ikkita gap bilan darrov joyiga qo'yishadi. Ajoyib, ko'z tegmasin. Ayollarni bu o'yinda ko'rishdan faqatgina xursand bo'lamiz, g'olib bo'lishsa. Mana men qizim bilan, mana men o'g'lim bilan, ayrimlari turmush o'rtog'im bilan ishtirok etdik deyishadi. Kayfiyatimiz ko'tariladi. Agarda oilaviy bu o'yinda qatnashayotgan bo'lsangiz, sizni hamma oila a'zolaringizga omad tilab qolamiz. Unifikatsiyalashtirmoq so'zi taqdim etilgan. 22 ta harf bor bu so'zda. Mana shu harflardan foydalaning, ko'proq so'zlarni yasang, tuzing, bizga jo'nating. Telegram manzili: elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono. Instagram sahifasidagi jonli efirda ham so'zlarni qabul qilamiz. Abdurashid Yo'ldoshev ijrosidagi "Rashk qilasan" degan tarona bizda navbat poylayapti. Mana shu qo'shiqqa startni bosdik va tinglaymiz, o'yinda ishtirok etamiz. Marhamat.

Abdurashid Yo'ldoshev ijrosidagi Rashk qilasan nomli bir sho'x taronamizda bo'lib o'tdi. Rahmat mana shunday go'zal qo'shiq uchun. Aynan ayollar dedik, ayollarimizga bag'ishlangan Rashk qilasan nomli qo'shiq edi. Xo'sh, bugun 22 ta harfdan iborat bo'lgan so'zni taqdim etishga yetdik. Xo'sh, endi aytdik-ku, qanchalik uzun so'z bo'lsa, shunchalik so'zlarni yozish osonlashadi. Azizbek, keyingi dasturda osonroq so'z bo'lsin deyishganiga mana ko'proq harfdan tashkil topgan so'zni taqdim etdik. Endi mening ham bitta shartim bor. Siz 2026-yilda so'zni 40 yorib loyihasida yozilgan so'zlar rekordini yangilashingiz kerak. Ya'ni 2025-yilda rekordimiz 296 ta

bo'lgan. 2026-yilda esa eng ko'p yozgan tinglovchimiz 290 ta bo'ldilar. Bu degani 300 tadan ko'proq so'zlarni yozishingiz kerak agar siz mana shu yil uchun rekord o'rnatmoqchi bo'lsangiz. Men ishonaman, tinglovchilarimiz uddalashadi buni. Hattoki undan ham 300 dan 400 ga yaqin, 500 ga yaqin, 1000 ta so'zni yozishga ham bemalol ulgurishadi. Eplashadi buni. Va hozir mana shuni kuzatyapmiz. Mana shu jarayon bo'lyapti hozir. Tinglovchilar loyiha magistrlari bilishdi-da bugun. Demak, rekordni yangilash uchun yaxshigina imkoniyat bor. Bunda imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik kerak. Shuning uchun faolroq bo'lish kerak. Unifikatsiyalashtirmoq so'zi taqdim etilgan. To'lqin Jabborov ijrosidagi Sevamanda taronasi Oriya Dono radiosida siz bilan.

Davom etamiz. O'tgan dasturda shu uzunroq bo'lgan so'zni taqdim eting degan tinglovchilarimiz hozir mana jonli efirga qo'shilib yozishyapti, bizni tinglashayotgan ekan. Eh, attang, shu o'tgan dasturda yozuvdim. Mana bugun zo'r so'z bo'pti-yu, lekin ruldamanda, ishtirok eta olmaymanda, shunisi juda ham alam qilyapti, debdilar. Muhimi sog'ligingiz. Yo'lga qarang, qoidalarga amal qiling, yo'lingiz bexatar bo'lsin, o'yinku qochib ketmaydi. Eng birinchi o'rinda tinglovchilarimizning sog'liklari befarq bo'lmang. Uydagilarga aytsangiz, sizning nomingizdan bu o'yinda ishtirok etishlari mumkin. Xo'sh, Telegramga yozishyapti Muhiddin aka, Azizbek.

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Noqonuniy qurilishlar uchun javobgarlik kuchaytiriladi. Parkentda uzum sayli festivali tashkil etiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda 15 million Qozog'iston fuqarosining shaxsiy ma'lumotlari darknetda sizdirilgani haqida xabarlar tarqaldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Davom etamiz. Unifikatsiyalashtirmoq so'zi berildi va biz so'zlarni qabul qilish jarayonidamiz. Vaqtimiz kam 13:36 ga qarab ketyapti. Soatimiz millari bu degani bor yo'g'i 4 daqiqangiz qoldi ishtirok etish uchun. Xo'sh, Nargizopadan Mana so'zmisan, so'zlar buyog'i 30-35 ga yaqin so'zlar jo'natilgan ekan. Yomon emas. Agar mabodo 40 daqiqagacha mana bu so'z ham bor edi-ya deb yodingizga tushadigan bo'lsa, bemalol SMSingiz ichiga sig'dirib qo'ysangiz bo'ladi, biz uni qabul qilamiz. Faqat 40 daqiqagacha bo'lsin. 41 daqiqada kelgan SMSlarni inobatga olmaymiz va o'yin boshidan beri ta'kidlab kelyapman. Telegram orqali ishtirok etadiganlar, yozgan so'zlaringizda imloviy xatoliklar bo'lmasligi kerak bo'lsa ham 5 tagacha ko'z yumishimiz mumkin. 5 tadan ko'p bo'ladigan bo'lsa qabul qila olmaymiz. Mana shuni yodingizdan chiqarmang. Sun'iy intellektdan kelgan javoblar bo'ldi. Endi ha deb efirda aytaversam, tinglovchilar voy bu, chaqib gapiryapsiz-da shu sun'iy intellekt to'g'risida deyishmasliklari uchun ularni aytmayapmiz. Hozircha 3 ishtirokchimizni o'yindan chetlashtirdik. ChatGPT janoblaridan bizga so'zlarni yozganliklari uchun biz aytamiz-ku, foydalanmang, foydalanmang deb qayta takror va takror aytsak-da baribir sun'iy intellektdan jo'natishadi-da. Bilamiz-ku, bilamiz, aniqlashning imkoniyati bor. Bitta qo'shiq va mana shu qo'shiqdan keyin so'zlarni yozishni sekin to'xtatsangiz ham bo'ladi. Bugungi o'yinda kim g'olib bo'ladi? Instagramdan topiladimi yoki Telegramdanmi? Fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Hojiakbar Ro'zmetovdan dil ezildimi?

Hoji Akbar Ro'zmetovdan Dil eziladimi nomli qo'shiq Oriya Donoda siz bilan birga bo'ldi. Xo'sh. Bo'ldi. Demak, so'zlarni yozishni to'xtatamiz. Bugunga qadar biz tomonga uloqtirilgan, ravona aylangan so'zlarning navbatiga oldik. Nargizaxon, Gavhar Akbar va Jasur Shokiriy ismli Nargiza opa yana bu yerda Muhiddin akadan qabul qilganmiz. Xulosa tinglovchilar ko'p, so'zlar ham shunga yarasha. Anchagina va biz ularni sanashni boshladik. Telegram orqali qatnashganlar yozgan so'zlaringizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'zni bizga yozib jo'natdingiz, mana shuni kichik tarzda ifodalaysiz. Bu bizga sanash jarayonida anchagina qulaylikni taqdim etadi. Ramshid aka, oxirgi soniyalarda ulgurdingiz SMSni jo'natishga, qabul qildik, inobatga oldik va kamina so'zlarni sanashni boshladi. Barchangizga omad yor bo'lsin.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
3: O'rtog'imga telefon qildim, jo'ra dedim. Vaziyat og'ir. Hayvonlar bilan gaplashadigan odat chiqardim. Keyin oxirgi paytda ishlarim ham yurishmayapti desam, jo'ra dedi. Bitta qo'y so'yib qon chiqarib yubor dedi. Hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Buni aytganini qilib, uyga kelib bitta qo'yni qo'l oyog'ini boylab, shuni pichoqda olib boradim bo'g'ziga, shu qo'y shunday qaradi menga.
2: Nima qilyapsan? So'yyapsan sen. Nima uchun so'yyapsan?
3: Ha, ishim yurishmayapti.
2: Ishing yurishmasa meni so'yasanmi dedi.
3: Ishing yurishmasa sen o'zingni so'y dedi. O'zingga ish yo'qmaydi, mana kredit beryapti, kredit ol dedi. Ish qil, biznes qil dedi. O'zingga ish yo'qmaydi,
2: rostsan. Nimaga shunaqa ekan? Sal ishimiz yurishmasa alamimizni qo'ydan yoki xo'rozdan olamiz. Ularda nima ay? Ancha gaplashib qoldik.
3: Qo'y bilan keyin birdan savol berdim men ularga gaplashib bo'lganimizda. Mabodo dedim, dunyo charxpalagi teskari aylanib, dunyoga hukmronlik qilish hayvonlarni qo'liga o'tib qolsa nima qilarding desam, dedim, "Man dedi, birinchi dedi, odamlardan tandir qilib butun dunyoga eksport boshlardim dedi. Eksport qorardim, Qashqadaryoliklardan boshlardim birinchidan. Ular shirin bo'ladi-da, chunki bizning yurt dedi ular dedi. G'ijduvonliklardan g'ijduvon shashlik qilaydim dedi. Keyin bo'riga telefon qildim. Bo'ri, mana shunaqa shunaqa vaziyat, nima qilarding desam, bo'ri aytdim, aytdiki, odamlarni tishlarini, tirnoqlarini sotib biznes qilardim dedi. Shuna o'tib ketyapsam eshak turgan ekan. Mayli deb ketyapsam eshak shunday qaradi-da, so'raman anam dedi. Nimaga so'ramayapsan dedi. Bo'pti, sen nima qilarding desam, men birinchi ishni dedi, qishloqni bolalardan boshlardim dedi.

Zohirshoh Jo'rayev ijrosidagi Qaydasan qo'shig'i edi. Tinglovchilarimiz ham bu Azizbek qayda qoldi deyishayotgandir. Men so'zlarni sanab ulgurdim. Demak, natijalarga diqqat qilasiz. Aytib o'tamiz. Umumiy tarzda e'lon qilaman. Farrux aka 88 ta, Ramshet aka 154 ta qoyil. Jonli efirda buncha so'z yozishni eplabsiz. Shuni o'ziga barakalla deymiz, chunki oson ish emas. Osiyo 4 ta yozganlar, Gavhar Akbarova 73 ta, Muhiddin aka 164 ta, ajoyib. Jasur Shokirov, Shokiri edi adashmasam agar. Ha, Jasur Shokiri 9 ta yozganlar. Nargizaxon 143 ta, Marjonaxon 25 ta, Ulug'bek 90 ta, Jamshid aka 85 ta, Azizbek 24 ta, Firuzaxon 57 ta, Xurshidaxon 74 ta yozganlar, Nilufar 100 ta yozgansiz. Abubakir ismli tinglovchimiz 67 ta, Bibi Sora 13 ta, Atxamov Jasur 26 ta yozganlar, Ergash Nuriddinov 99 ta va bu yerda Bobur ismli tinglovchimiz 39 ta, Guli esa 44 ta so'zni bizga yo'llaganlar. Bugun Oriya Dono radiosida so'zni 40 ga yorish loyihasida mana shu 22 ta harfdan iborat bo'lgan so'zdan 189 ta so'zni yasagan tinglovchimiz bu Telegram ijtimoiy tarmog'idagi Nargiz opa bo'ldilar. Tabriklaymiz. Muborakbod aytamiz. Telefon raqamingizni qoldirasiz. Siz bilan albatta dil izhorlari dasturida bog'lanamiz. Yaqinlarga salomlarni, tabriklarni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, ishtirok etgan barchaga kattadan katta rahmat. Bilimingiz har doim ziyoda bo'lsin. Biroz turib, dil izhorlari dasturida yana siz bilan birgalashamiz.

0: Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida shaharsozlik sohasida qonunchilik talablariga rioya etilishini ta'minlash, noqonuniy qurilishlarning oldin olishga qaratilgan qonun loyihasi muhokama qilindi. Xususan shaharsozlik talablarini qo'pol ravishda buzgan holda qurilish ishlarini amalga oshirish, bosh reja, master reja va qurilish loyihasi talablariga rioya qilmaslik uchun javobgarlik choralarini kuchaytirish nazarda tutilmoqda. Qonun loyihasiga ko'ra qonunchilikda belgilangan hajmdan katta bo'lgan imorat, bino va inshootlarni vakolatli organni xabardor etmasdan qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash ishlari uchun ham javobgarlik kuchaytiriladi. Shuningdek, urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasining shaharlarni kompleks rivojlantirish sohasidagi vakolatlarini aniq belgilash taklif etilmoqda. Deputatlarning fikricha, qonun loyihasining qabul qilinishi shaharsozlik sohasining huquqiy asoslarini mustahkamlash, noqonuniy qurilishlarni qisqartirish va qurilish bozorida halol raqobatni ta'minlashga xizmat qiladi. Hujjat yer va ko'chmas mulk resurslaridan samarali foydalanish, ko'p kvartirali uylar qurilishiga yo'naltirilayotgan fuqarolar mablag'larini himoya qilish uchun ham huquqiy asos yaratishi ta'kidlandi. Muhokamalar yakunida qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. O'zbekiston turizm qo'mitasi Toshkent viloyati hokimligi bilan hamkorlikda 21-22 avgust kunlari Parkent tumanida Uzum sayli festivalini tashkil etadi. Festival Zarkent qishlog'ida o'tkazilib, unda O'zbekistonning turli hududlaridan kelgan fermer xo'jaliklari, etnoturizm yo'nalishida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar hamda ishlab chiqaruvchi korxonalar qatnashadi. Tadbir doirasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkalari va sanoatning xalqaro brendlari ishtirokida ko'rgazmalar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, uzumchilik sohasini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan xalqaro konferensiya va forumlar o'tkaziladi. Ularda soha mutaxassislari, ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar tajriba almashishi kutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda 15 million Qozog'iston fuqarosining shaxsiy ma'lumotlari darknetda sizdirilayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Qozog'iston sun'iy intellekt va raqamli rivojlanish vazirligi mazkur vaziyatga munosabat bildirdi. Haker qozog'istonliklarning ma'lumotlarini darknetda sotuvga qo'ygani taxmin qilinmoqda. Darknetga joylangan fayl hajmi taxminan 2.7 gigabaytni tashkil etadi. Undagi yozuvlar umumiy soni esa 47 million qatorga yetadi. Ijtimoiy tarmoqdagi xabarlarga ko'ra, sotuvchi ma'lumotlar bazasini yarim Bitcoin, ya'ni taxminan 32 ming dollarga baholagan. Ma'lumotlar to'plamida fuqarolarning shaxsiy aloqa ma'lumotlari, jumladan pasport ma'lumotlari, telefon raqamlari, elektron pochta manzillari, ish joyi haqidagi ma'lumotlar, hujjatlarning skanerlangan nusxalari va parollari mavjudligi aytilmoqda. Haker Qozog'iston fuqarolarining ma'lumotlarini Ego portaliga buzib kirish natijasida qo'lga kiritganini da'vo qilgan. Vazirlik hozircha tegishli xizmatlar bilan birgalikda texnik tekshiruv o'tkazayotganini ma'lum qildi. Jumladan ma'lumotlar namunasi tahlil qilinib, ularning kelib chiqish manbasi aniqlanadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 13 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11948 so'm 58 tiyin, 1 yevro 13793 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 144 so'm 29 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja, iliq, 30 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mo'maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq. Kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: UFC prezidenti Dana White yarim o'rta vazn toifasi chempioni Islam Makhachovni aralash yakka kurashlar tarixidagi eng buyuk jangchilar qatorida emasligini ta'kidladi. Uning fikricha rossiyalik jangchi navbatdagi bellashuvda ham g'alaba qozonsa, eng yaxshilardan biri sifatida e'tirof etilishi mumkin. Bu haqda MMA Fighting nashri xabar berdi. Shuningdek, Islam Makhachov UFC tarixida ketma-ket g'alabalar soni bo'yicha tashkilotning sobiq chempioni Anderson Silva'ning rekordini yangilash imkoniyatiga ham ega. Har ikki jangchi qatorasiga 16 ta bellashuvda zafar quchgan. Dog'istonlik sportchida mutlaq rekord qayd etish imkoniyati mavjud. Dana White'ning ta'kidlashicha, Makhachovning faoliyatidagi yutuqlari uni allaqachon barcha davrlarning eng buyuk sportchisi maqomi uchun asosiy da'vogarlardan biriga aylantirgan. Biroq UFC rahbari bu boradagi yakuniy xulosani navbatdagi jangdan keyin chiqarishni ma'qul ko'rmoqda. Barcelona klubi sport direktori Deku o'tgan haftada Milanning Inter klubi hujumchisi Lautaro Martinezning vakili bilan uchrashuv o'tkazdi. Jurnalist Gerar Romeroning xabar berishicha, uchrashuvda argentinalik hujumchining Kataloniya klubiga o'tish imkoniyatlari muhokama qilingan. Unga ko'ra, agar Julian Alvaresning Atletico'dan transferi amalga oshmay qolsa, kataloniyaliklar Martinezni muqobil variant sifatida ko'rib chiqadi. Qayd etilishicha, kataloniyaliklar bu borada Inter bilan muzokaralarni boshlashga tayyor. Martinezning nomi avval ham bir necha bor Barcelona bilan bog'langan edi. Biroq jamoaning ayni paytda markaziy hujumga ehtiyoj sezayotgani bu transferning amalga oshish ehtimolini oshiradi.

0: tushlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish unda nam yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov
0: Oriya dono efirida

deganligi uchun efirga ula olmadik. Biroz turib yana qayta harakat qilib ko'ramiz. Agar nasib etgan bo'lsa, albatta bog'lanamiz. Xo'sh, Gulshodaxon yozgan ekanlar. Assalomu alaykum, Oriya dono muxlislari. Azizbek, yaxshimisiz? Efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Parkentdan salomlar deyilgan. Parkent ahliga biz ham salom yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum aka, Oriya donoga omad. Samarqandga salom yo'llayman deb Samandar 0312 yozganlar. Samarqandliklarga ham salomlar bo'lsin. Mandat kutayotgan barcha abituriyentlarga salomlar. Tez kunda yaxshi xabarlar eshitaylik deyilgan ekan. Barchangizni oliy o'quv yurtlariga kirishingizga tilakdoshmiz. Ishlaringizga omad tilab qolamiz. Johnson 707 yozganlar, salom barchaga deyilgan va alaykum assalom, Doniyor aka xormanglar debdilar, salomat bo'ling. Behruz 1404, ishlaringizga rivoj ukam debdilar, katta rahmat. Mirjalol Abdullayevich yozganlar, men o'zimni o'zim tabriklayman deyilgan ekan. Agar bugun shukrona kuningiz bo'lsa, sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Ikki dunyo saodati nasib etsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, Oriya dono ijodkorlari, ishlaringizga omad. Instagramda tomosha qilib boryapman. Yurtimni sog'inib chet elda ishlamoqdaman. Yurtimiz tinch bo'lsin deyilgan Islomjon Farg'ona yozgan ekanlar bu SMS-ni. Omon bo'ling, chet davlatda turib Oriya dono radiosi bilan hamroh ekanligingizdan xursandmiz albatta. Xo'sh, bu yerda ismlari Musayev Begzon yozganlar, salom barchaga dedilar va alaykum assalom, salomat bo'ling. 71-203-65 qo'ng'iroq qilish raqamlar, Telegram manzil elektron belgi oriya dono 10-65 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga salomlarni, tabriklarni yozsangiz bo'ladi. Nargizob, boshqa raqam yozaymi dedilar. Mayli, bizga farqi yo'q, asosiysi siz bilan ulana olish imkoni bo'lishi kerak. Mahliyo Omon ijrosida Yomg'ir taronasini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, so'zlarni bilsangiz, birgalikda qo'shilib xirgoya qilsangiz ham bo'laveradi.

0: muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz FM 106.5 Oriyat Dono radiosiga hamrohsiz va bizda dil izhorlari dasturi va nihoyat g'olibamiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Ajbe, yaxshimisiz?
3: Salomatmisiz? Charchamayapsizmi?
4: Rahmat.
3: Tanishamiz.
4: Yaxshimiz. Men Nargizaman, 95-77 dan.
3: Qanchadan beri o'yinda ishtirok etasiz, Nargiz opa?
4: Bir necha dasturingizdan boshlaganmiz. O'yinda qatnashishi, bugun shunaqa uzun so'z beribsiz, oilaviy qatnashdik, mazza qildik, o'g'lim, qizim bilan birgalikda yozdik.
3: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ularga ham Oriya Dono ijodiy jamoasi nomidan salomlarimizni yetkazib qo'ygaysiz. Aytamiz-ku, bu oilaviy o'yin, hamma ishtirok etsa bo'ladi deb.
4: Masa qilib yozdik-da, voy, uzun so'z ekan. Masa qilib yozamiz deb. Ikkalamiz qatnashdik.
3: Salomat bo'ling. Marhamat, yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa yetkazsangiz bo'ladi.
4: Avvalambor sizlarga, Oriya Dono radiosi ijodkorlariga, barcha eshitgan muxlislarga, oila a'zolarimga, alohida farzandlarimga salom yo'llayman. Va kecha 12 avgust kuni kelinimlar tug'ilgan kunlari edi. Ismlar Nargiza. Tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Dilmurod akamlar bilan qo'sha qarishsin. Farzandlarni uzoqqina rohatini ko'rib, xonadonlarda to'yla bo'lib, hojati, hojona bo'lib yurishin. Allohim nasib qilsin. Baxtimizga ota-onamni ham uzoq bo'lib, hammamiz rohatimizni ko'rsin. Rahmat, sog' bo'ling.
3: Aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ishtirok uchun katta rahmat sizga. Har doim bor bo'ling deb qolamiz. Endi SMS'larni davom ettirsak bo'ladi. Assalomu alaykum. Men bizni eshitib turgan oila a'zolarim, oyijonim, dadajonim, buvijonim, akam va singillarimga alanga jonimni tezda tuzalib ketishlarini tilab qolaman deyilgan ekan. Shifo tilaymiz, sog'ayib ketsinlar, sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Assalomu alaykum ijodiy jamoa, Azizbek, xormang, charchamayapsizmi? Bugun o'zingizmisiz debdilar. Ha, bugun o'zimman. Yakka tartibda efirlarimni olib boryapman. Laylaxon bilan biz dushanba, chorshanba va juma kunlari Oriya Dono radiosida siz bilan birga bo'lamiz. Haftaning juft kunlari esa Kamina sizning xizmatingizda bo'ladi. Assalomu alaykum Oriya Dono, assalomu alaykum Azizbek, xormang. Men Samarqand ahliga salomlarimni yo'llab qolaman. Akamni bugun uylantiryapmiz, to'yga kelinglar jamoa bilan deyilgan ekan. Taklif uchun katta rahmat. Sog' bo'ling akangizga va kelinoyingizga bitmas tuganmas baxt tilaymiz. Agarda Oriya Dono radiosi raqamlaridan sizga qo'ng'iroq bo'lishini istasangiz, tabriklash imkoniyatini xohlasangiz, marhamat, Telegram manzilimizga telefon raqamingizni qoldiring, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz. Bemalol biz bilan efirda bog'lanish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Assalomu alaykum Azizbek, efirlarga omad, charchamanglar deyilgan Sabohatxon yozganlar bu SMS'ni. Navbatdagi nomaga diqqat qilasiz. Men opajonim Nargizaxonga salom yo'llayman. Umri uzoq bo'lsin. Bugun tavallud ayyomi. Siz ham tabriklab qo'ying deyilgan ekan. Nargiza opamizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Bugun Nargizalar uchun omadli bir quvonchli kunlardan biri bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ozodbek Nazarbekovdan Rayxonidir.

O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi Rayhona durtaronasi siz bilan birga bo'ldi. SMS'larda davom etamiz. Assalomu alaykum Azizbek, xayrli kun. Efiringizga omad, Nargizaga omad tilayman. Bugungi yutuqlari bardavom bo'lsin, ilmlari ziyoda bo'lsin deb Surayyo Asomova yozganlar bu SMS'ni aytganingiz kelsin. Assalomu alaykum Oriya dono deb Musayev yozganlar va alaykum assalom. Sog' bo'ling, martabangiz ulug' bo'lsin, ishlaringizga omad, doim o'z panohida saqlasin deyilgan Mavjuda Akramovna, tashakkur sizga. Arofat Shukrona kuningiz bilan tabriklab qo'ying Arofatni. Dilnozani nomidan xo'jayinlari tomonidan taqdim etildi. Muborakbod etamiz deyilgan ekan. Ha, xo'jayinlari avtomashina sovg'a qilibdilar. Bugungi Shukrona kunlariga muborakbod etamiz. Yaxshiliklarda va yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Tavallud ayyomi muborak bo'lsin. Arofatxonni qutlab qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi, charchamayapsizmi? Barcha meni taniydiganlarga salomlar deyilgan va ismlari tabriklar loyihasi ekan. Nazarimda ular ham xuddi biz kabi yaqinlarni, yaxshi kishilarni xursand qiladigan bir kasbda bo'lsalar kerak. Tashakkur sizga. Cho'dakdan Ahliddinman deyilgan Ahliddin aka, salomat bo'ling. Salom yo'llaymiz sizga. Xo'sh. Navbatdagi SMS rahmat deb yozilyapti. Sizga ham rahmat, tashakkur. Assalomu alaykum Oriya dono ijodiy jamoasi. Onajonimga salom yo'llamoqchiman. Ismlari Munira, umrlari uzoq bo'lsin. Bugun 64 yoshni qarshiladilar. Jonim onam, umringiz uzoq bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz deyilibdi. Munira onajonimizni 64 yoshlari bilan qutlab qolamiz. Oqqo'rg'onni buyum bozoridagilarga kattadan katta salomlar deb Lady 0603 raqamiga SMS yo'llaganlar. Oqqo'rg'onda bizni tinglayotgan vatandoshlarga Oriya dono ijodiy jamoasi nomidan salomlar. 71-203-165 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar: Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat, pastki chiziqcha dono, Instagram sahifasidagi jonli efirga salom tabriklarni yozishingiz mumkin. Akam taronasi.

0: Brain daqiqa.
1: Bolta yoki tishaning sop o'rnatiladigan zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda narko jinoyatlar orqali olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi yangi choralar taklif qilindi. O'z nomiga kredit olishni taqiqlash xizmati qanday ishlaydi? Tramp bolalar uchun tavsiya etilgan emlash sonini qisqartirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: davom etamiz. Metinbek yozibdilar. Assalomu alaykum deb. Va alaykum assalom. Alohida salomlarim men uchun juda ham qadrli bo'lgan Navazxon aka, Bahromjon aka, Nurmuhammad aka, Muhammadjon akaga chodakdan Ahliddin deyilgan ekan. Ahliddin aka, siz ismlarini ta'kidlab o'tgan jamiki insonlarga siz yo'llagan mehr muhabbatga to'la bo'lgan salomlar yetib bordi. Assalomu alaykum Navbahor futbol jamoasiga ertangi o'yinda omad deb Jahongir BMW2310 yozgan ekanlar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Jamoaga biz ham omad tilaymiz, zafarlar tilab qolamiz. Assalomu alaykum Oriya donodakilar, xormanglar, charchamayapsizlarmi? Do'stim Ibrohimni bugun tavallud ayyomi. 24 yoshga kirdi, umri uzoq bo'lsin, har doim sog'omon bo'lsin. Ayni damda talaba, o'qishlarida va ishlarida omad tilayman. Ota-onasini duosini olib yursin har doim. Ibrohim do'stim, 24 yoshing muborak bo'lsin deyilgan. Ibrohim akamizni shukrona kutlari bilan, 24 yoshlari bilan biz ham qutlaymiz. Sog' bo'lsinlar, bilaklarini kuch aslo tark etmasin. ...71-203-165 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzil, elektron belgi oriyat dono 10-65 oriyat, pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol nomalarni, go'zal bo'lgan shirin so'zlarni, ezgu tilaklarni yozsangiz bo'ladi. Sitoraxon yozyaptilar, ukam Adizbekka salom yo'llayman. U hozirgina bog'chadan keldi va sizni birgalikda tinglayapmiz deyilgan ekan. Adizbekka bizning nomimizdan ham salomlarni yetkazib qo'ygaysiz. Katta yigit bo'lsinlar. Salom hamma-hammaga. Meni tanigan barchaga salom yo'llayman. Ayni damda sizni Fransiyadan turib tinglayapman deb Nigora opa yozgan ekanlar. Nigora opa Fransiyadan bizga salom yo'llayotgan ekansiz. Joningiz sog' bo'lsin har doim. Omon bo'ling. Darvoqa siz ham Oriya Dono radiosi bilan mana shunday chet davlatlarda birga bo'lmoqchi bo'lsangiz, mobil ilovamizni yuklab olsangiz bo'ladi. App Store hamda Google Play orqali bizdagi jonli efirlarni, ya'ni o'zingiz yoqtirgan dasturlarni video holatda tomosha qilish, efirga bog'lanish Oriya Dononi jamiki ijtimoiy tarmoqlarga ulanish imkoniyati bo'ladi. Sizda birgina tugma va mana shu ilova orqali www.oriyadono.uz saytimiz orqali tinglash imkoniyatiga egasiz qolaversa, Instagram sahifasida bormiz, Telegramda oriyadono pastki chiziqcha official deb yozasiz va bizni Telegramdagi rasmiy sahifamizga ulanasiz. U yerda doimiy tarzda jonli efir amalga oshiriladi. Mana bu Instagramda yozilayotgan salom tabriklarni o'sha egalariga qo'ng'iroq qilib, mana shu manzilga kirsang, Oriya Dononing Telegram sahifasida eshitasan, seni tabrikladim desangiz, ular ham bemalol eshitib olishlari mumkin. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi taronaga navbat berishdan oldin, assalomu alaykum Oriya Dono radiosi boshlovchilari, hammangizga alangalik salomlar. Jizzaxdan Akmal deyilgan, Akmal aka Jizzax ahliga ijodiy jamoamiz nomidan salomlarni yetkazasiz. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi Rano taronasi uchun start tugmasini bosdik. So'zlarini bilasiz. Barcha Rano ismli qizlarga bag'ishlaymiz bu qo'shiqni. Hozir o'zlarini ismiga atalgan taronani eshitganlaridan so'ng kayfiyatlari ko'tariladi, yanada go'zallashib, yanada chiroylilashib ketishadi. Xo'sh, tayyormisiz? Jaloliddin Ahmadaliyevdan Rano taronasi Oriya Donoda siz bilan.
1: Ayrılıştık tamam 20 yaşta Şundan son gurbetten boşa genim yok 40 mı 50 mi türmeydi başta 20'den keyin

ey Rano. Xo'sh, davom etamiz. Assalomu alaykum, Oriyat dono. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Turmush o'rtog'im Akbar akaga salom yo'llayman. Ular hozir traktorda sizlarni eshityaptilar, debdilar. Akbar aka, salomat bo'ling, omon bo'ling, ishingizga baraka tilab qolamiz. Traktoringiz o'chmasin, aslo ishingizni barakasini bersin. Xo'sh. Assalomu alaykum. Singlim Ezozaxonga salom yo'llayman deyilgan. Ezozaxonga salomingizni yetkazib qo'ydik. Yana qarayapmiz. Birin ketilikda jonli efirda qayta yozishadi. Agar mabodo o'qilmay qolib ketsa SMS'lar bir necha marta jo'natishadi, lekin biz hammasini o'qib bera olmaymiz. To'g'ri tushuning, bitta yozasiz, bitta o'qib berishimiz mumkin. Bir xil SMS'ni qayta va qayta o'qish bu efir qonun qoidasiga to'g'ri kelmaydi va bizni tinglab ketayotgan tinglovchilarni bezdirib qo'yishi mumkin. Demak, assalomu alaykum otajonimga, onajonimga, singlim, ayamga va turmush o'rtog'imga salom yo'llayman. Har doim sog' bo'lishsin, baxtimga, deb Oygul yozganlar bu SMS'ni oila a'zolaringizga salom yo'llab qolamiz. Sog' bo'lishsin, bor bo'lishsin, omon bo'lishsin. Chiroyli, samimiy tilaklaringizga biz ham sherikmiz. Agar siz ham mana shunday ayolingizga, turmush o'rtog'ingizga salom yo'llamoqchi bo'lsangiz, marhamat, hali vaqtingiz bor. Daqiqalardan, soniyalardan unumli foydalaning, yoringizni unutmang. Mana shu gapimizga Ulug'bek Oxunov ijrosidagi "Unutma yor men zoringni" degan qo'shiq isbot bo'la oladi nazarimda.

0: Orija Donode reklama.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца рестораларыда.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
6: Mana Yevropada bolangizni ursangiz, o'zingizni tuqqan bolangiz oqqayar ekan. Maktabda shunaqa tarbiya berar ekan. Otang, onang seni urushga, so'kishga haqqi yo'q. Ursa, so'ksa politsiyaga telefon qil yoki bizga aytar ekan. O'qituvchisi aytib borar ekan, yo'lmasa qo'shnisi ko'rib qolsa qo'shnisi telefon qilib borar ekan, yoki o'zi bolani o'zi telefon qilib borar ekan politsiyaga. Bolani olib ketib qolar ekan. Boshqa oilaga ham berib-yuborar ekan. Bitta o'zbek ish topib, dokument qilib joylashgan, 6 oy yashagandan keyin bolalarni maktabga bergan ekan. Bolalar ham 1 oy, 2 oy maktabga borgandan keyin bilib olgan, nima qilish kerakligini. Dadasi so'kibdi-da endi o'g'lini, bir shapaloq uribdi endi, bema'ni video ko'rayotgan ekan, urasida. Urgan ekan, bola otasini politsiyaga berib yubor. Bolani olib ketib qopti o'zini. Ota bechora advokat olib, u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, u qilib, bu qilib amallab bolani qaytarib olib, bolasida baribir qarang, sotsa ham jigarida. Bolani qaytarib uyga olib kelgandan keyin kiyininglar debdi. Toshkentga borib kelamiz debdi. Aeroportga olib chiqibdi, erkalatib, boshlarini silab. Biznes klassdan joylar olib beribdi. Hani qo'ngandan keyin trap qo'yadi-ku, trap. Samolyotga. Zinadan tepib tushayotganmishlar.

Davom etamiz. Assalomu alaykum Azizbek. Xormang, charchamayapsizmi? Navoiy viloyatida sizni ilova orqali tinglayapmiz. Ilova deganingizga mana hozir biz ham bormiz shular orasida degim keldi va shuning uchun yozyapman deyilgan ekan. Salomat bo'ling Navoiy ahliga. Oriya dono nomidan salomlarimizni yetkazib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Bugun jiyanimni xo'sh, Shukronani tavallud ayyomi uni qutlayman. Sog' bo'lsin. Ota-onasi baxtini ko'rib yurishsin ilohim. 15 yoshga kirdi deyilgan ekan. Shukronaxonni 15-chi bahorlar bilan qutlab qolamiz. Go'zallik har doim ularga hamroh bo'lishiga tilakdoshmiz. Demak, 2026-yil 13 avgust sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan hammani tabriklaymiz. Hech qachon kasal bo'lmang. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Umringiz uzoq bo'lsin. Nasib etsa haftaning dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda Oriya dono mikrofoni oldida g'oyibona deydi. Dor qadar ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.

0: Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat Oriyat Donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 11 avgust kungi majlisida narkotiklar va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Hujjat narkotiklar va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar muomalasini samarali tartibga solish, giyohvandlik va narkojinoyatlarning oldini olish, aholi salomatligini muhofaza qilish hamda bu yo'nalishda davlat organi hamkorligini kuchaytirishga qaratilgan. Qonun loyihasida narkotiklar, kuchli ta'sir qiluvchi moddalar va prekursorlar muomalasini, shuningdek, giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi kurashish sohasini kompleks tartibga solish taklif etilmoqda. Hujjat bilan sohada qo'llanilayotgan narkotiklar, narkojinoyat,

0: Bu vaziyat giyohvandlikka qarshi kurashish, narko jinoyatlariga qarshi kurash va g'ayriqonuniy narko laboratoriya kabi tushunchalarga huquqiy ta'rif berish nazarda tutilgan. Shuningdek, narkotiklar kuchli ta'sir qiluvchi moddalar va prekursorlar muomalasini nazorat qilish hamda giyohvandlik va narko jinoyatlariga qarshi kurash sohasida davlat organlari va tashkilotlarining vakolatlarini aniqlashtirish taklif qilinmoqda. O'zbekistonda fuqarolar o'zining ishtirokisiz yoki xabarsiz nomiga kredit rasmiylashtirishning oldini olish uchun kredit bitimi tuzishga ixtiyoriy taqiq qo'yish mumkin. Buning uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, davlat xizmatlari markazlari yoki kredit byurolari orqali ariza berish kifoya. Qonunchilikka ko'ra jismoniy shaxs o'zi bilgan kredit bitimi tuzilishini kredit byurosiga ariza kiritish orqali taqiqlash huquqiga ega. Bu mexanizm avvalo shaxsning xabarsiz yoki ishtirokisiz uning nomiga kredit rasmiylashtirishning oldini olishga qaratilgan. Taqiq o'rnatish uchun ariza yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda topshirish mumkin. Shuningdek, fuqarolar davlat xizmatlari markazi yoki kredit byurosiga yozma yoxud elektron shaklda murojaat qilish mumkin. Ariza qabul qilingach, kredit byurosi fuqaroni darhol kredit bitimi tuzishi taqiqlangan shaxslar reyestriga kiritadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali berilgan ariza kredit byurolariga avtomatik ravishda yuboriladi. Donald Trump bolalar uchun tavsiya etilgan emlash sonini qisqartirdi. Euronews xabarga ko'ra, Trump uzoq vaqtdan beri MMR vaksinalarining xavfsizligini shubha ostiga olib kelgan. Dushanba kuni aval kabinetida farmonni imzolash chog'ida Trump emlash jadvali yoki miqdori go'yoki autizm spektri buzilishlarining tarqalishi o'sishiga hissa qo'shishi mumkinligiga bir necha bor ishora qildi. Shu bilan birga ko'plab tadqiqotlar bu emlashlar va autizm o'rtasidagi hech qanday bog'liqlik yo'qligi aniqlangan. Farmonda bolalarga qilinadigan vaksinalar sonini 18 tadan 11 taga qisqartirish tavsiya etildi. Farmonga binoan barcha bolalar uchun tavsiya etilgan emlashlar qatoriga qizamiq, tepki, qizilcha, difteriya, qoqshol, ko'kyo'tal, poliomiyelit, xib tipidagi gemofil infeksiya, pnevmokok infeksiyasi, odam papillomasi virusi va suvchechakka qarshi vaksinalar kiradi. Ro'yxatdan gepatit A va B, meningokok infeksiyasi, rotavirus, COVID-19 va grippga qarshi vaksinalar chiqarib tashlandi. Bu emlashlar faqat xavf guruhidagi bolalarga tavsiya etiladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 13 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11948 so'm 58 tiyin, 1 yevro 13793 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 144 so'm 29 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 13 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja, iliq, 30 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq. Kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

asrlarga tatigulik yillarini bosib o'tgan mard va oliy janob xalqimizning suyanchig'i ozod va obod O'zbekistonim 35 yillik bayraming barchamizga qutlug' bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Qulf osish yoki eshikni berkitish uchun eshikka va uning kesakisiga ikki tabaqali eshikda har ikki tabaqaga o'rnatiladigan kichkina qalqasimon temir va unga osilgan zanjir. Zulfin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Belarus o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri yuk poyezdlari qatnovi kengaymoqda. Belarusning Urshe Vostochnaya stantsiyasidan yo'lga chiqqan ikkinchi Belarus karvoni yuk poyezdi 7 sutkada O'zbekistonning Chuqursoy stantsiyasiga yetib keldi. Poyezd 44 ta vagondan iborat bo'lib, ularda yog'och va yog'ochni qayta ishlash mahsulotlari, shakar, plita mahsulotlari hamda turli xalq iste'moli tovarlari olib kelindi. Yuklar Chuqursoy stantsiyasidan keyinchalik Axtachi, Rutsin, Nazarbek va Kakir stantsiyalariga yetkazib beriladi. Mazkur yo'nalishda 10 kun ichida ikkinchi yuk poyezdining O'zbekistonga yetib kelishi ikki davlat o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri blok poyezdlar orqali muntazam yuk ko'rsatadi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Har bir bola sifatli ta'lim olish huquqiga ega. Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun o'z vaqtida ko'rsatiladigan ta'lim va ijtimoiy xizmatlar ularning kelajagini belgilab beradi. Prezidentning yaqinda qabul qilgan alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni ta'lim va ijtimoiy xizmatlar bilan qamrab olish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq 2026 yil 1-sentyabrdan boshlab bunday bolalarni ta'lim, ijtimoiy yordam va xizmatlarga jalb qilish bo'yicha oilaviy ishlash tizimi joriy etiladi. Yangi tizim doirasida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni aniqlash, ularning psixologik, pedagogik holatini kompleks baholash, uyda yoki internet shaklida ta'lim olayotgan bolalar sonini qisqartirish hamda ularning yashash joyiga yaqin maktablarda ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish ko'zda tutilgan. Ijtimoiy himoya milliy agentligining inklyuziv ta'limni rivojlantirish, ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va uslubiy ta'minlash boshqarmasi bosh mutaxassisi Farruxjon Urinov qarorning mazmun mohiyati haqida quyidagilarni so'zlab berdi.
1: Ushbu qarordan ko'zlangan asosiy maqsad har bir alohida ta'limga ehtiyoj bo'lgan bolalarni shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqarish, oilasi yaqinida ta'lim berishni tashkil etish, ularning ehtiyojidan kelib chiqib, individual ta'lim rejalari asosida ta'lim berishni tashkil etishga yo'naltirildi. Bugungi kunda respublikamiz bo'yicha 170 ming nafarga yaqin alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar mavjud bo'lsa, shulardan 130 mingdan ziyodi ta'lim va ijtimoiy xizmatlar bilan qamrab olindi. Bu ko'rsatkich 79% ni tashkil etadi. Mazkur qaror bilan ushbu ko'rsatkichni 2028 yilga qadar 95% dan yuqori darajaga olib chiqilishi belgilandi. Ya'niki bu bosqichma-bosqich alohida ta'limga bo'lgan ehtiyoj va ijtimoiy xizmat bo'yicha qamrov darajasini bosqichma-bosqich ko'tarib borishni belgilab bermoqda.
0: Yangi tartibga ko'ra ijtimoiy xodimlar ota-onalarga ta'lim va ijtimoiy xizmatlardan foydalanishda amaliy ko'mak ko'rsatadi. 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning alohida ta'limga ehtiyoji inson ijtimoiy xizmatlar markazlarining bolani kompleks baholash guruhlari tomonidan aniqlanadi. Ushbu tizim 2026 yil 1-oktyabrdan boshlab Navoiy va Xorazm viloyatlarida joriy etiladi. Bu haqda Farruxjon Urinov quyidagilarni ta'kidladi.
1: Ushbu qarorning yana bir ajablanarli jihatlaridan biri endilikda xususiy sektorlarda alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni qabul qilgan maktablarda davlat tomonidan subsidiyalar ajratiladi. Ya'niki, bugungi kunda bazaviy hisoblash miqdorida shahar va hudud markazlarida joylashgan maktablarda, xususiy sektorlarda bazaviy hisoblashning 8.5 barobardan 9.5 barobar hisobigacha bo'lsa, qolgan hududlarda esa 8 barobar hisobdan, ya'niki 3 million 600 ming so'mdan 4 million 600 ming so'mgacha bo'lgan mablag' har bir bola uchun ajratilib beriladi. Bunda xususiy sektorlarga qo'yiladigan talablar maktabda to'suvsiz hudud muhitini yaratib berish, yashaydigan uyidan 3 kilometrdan uzoqda bo'lgan bolalarning ta'lim jarayonlariga kelib ketishi, ya'ni shu maktabga kelib ketishi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni hal etib berishi, o'sha maktabda maxsus pedagog va tarbiyachining mavjudligi inobatga olinadi albatta.
0: 2027 yil 1-maydan boshlab tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari va bolani kompleks baholash guruhlari xulosasi asosida voucher tizimi orqali zamonaviy assistiv, ya'ni yordamchi jihozlar bilan ta'minlash yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, 2027-2028 o'quv yilidan boshlab nogironligi bo'lgan abituriyentlar uchun oliy ta'limga kirish, milliy sertifikat olish imtihonlari hamda nogironligi bo'lgan pedagoglarni attestatsiyadan o'tkazish jarayonlarida belgilangan vaqtga nisbatan 50% qo'shimcha vaqt beriladi. Imtihon materiallaridan Braille alifbosi, audio va elektron formatlarda foydalanish imkoniyati ham yaratiladi. 2026-2027 o'quv yilidan boshlab esa alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni ixtisoslashtirilgan muassasalarda o'qitish individual ta'lim rejalari asosida tashkil etiladi. Siz oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11948 so'm 58 tiyin, yevro 13793 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 144 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC Oqiy yonidagi katta turnirdan so'ng yana bir yirik tadbir ustida ishlamoqda. Bu haqda tashkilot prezidenti Dana White ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, yangi loyiha g'oyasi UFC ishlab chiqarish bo'limi rahbari Craig Barsari tomonidan ilgari surilgan va White'ga ma'qul kelgan. Tadbirning aniq formati va sanasi hozircha oshkor etilmagan. White yangi loyiha ko'lami Oqiy yonida o'tkazilgan turnirdan kattaroq bo'lmasligini, o'sha tadbir esa UFC tarixidagi eng buyuk voqealardan biri bo'lganini ta'kidladi. Barselona himoyachi Jules Kunde bilan xayrlashishni rejalashtirmayapti. Ko'kano ranglilar murabbiylar shtabi fransiyalik futbolchi kelasi mavsumda ham o'zining asosiy pozitsiyasi bo'lgan markaziy himoyada foyda keltirishiga ishonmoqda. Ayniqsa Ronald Araujo jamoani tark etganidan keyin Kundening bu pozitsiyadagi ahamiyati oshishi mumkin. Xavi Espart va Erik Garsiya o'ng qanotdagi o'yinlari bilan Hans-Dieter Flickni ishontira olgani bois Kunde markaziy himoyachi sifatida ko'proq o'ynashi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston qonunchiligidan diniy ekstremizm tushunchasi olib tashlanadi. O'zbekiston xorijga 60 million dollarlik mais eksport qildi. Navoiyda to'y kortej haydovchilari jazolandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Orija Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Uchadigan uchlik, uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Yig'labdinglar har zamonday. Akalar, do'stlar, jiddiy yengilib qolar ekansiz odamay. Ayollarimiz nima uchun qarimaydi? Chunki ular yig'lab turishadi. Men yig'laganimda ko'z yoshlar bittikda og'zimga kirib ketdi-da. Ikkoma achchiq bo'lar ekan, sho'r bo'lar ekan. U zahar ekan u. Ayollarimiz o'sha zaharni chiqarib turadi. Mana erkaklar nima uchun qirilib ketyapti? Ular yig'isini ichiga yutib ketdi-mi? Ichki a'zolar kuyib ketyapti-da. Uyga borsam dadam so'radi. Nima bo'ldi o'qishing? Dedi, kiramadim dedim. Sen nima uchun o'qishga kiramading? Aytaymi dedi. Nima uchun kiramadim dada desam, mana hovli etagida turgan mol seni o'qishga kirishinga xalaqit qilyapti bolam. Agar mana shu molni sotib olsak yo'ling ochib ketadi bolam dedi. Aytdim, molni nima aloqasi bor deyman? Lekin kattalarni bilgani bilgan ekan, keyingi yilga molni sotib yubordik, o'qishga kirib ketdim. Ay dadam, o'qishga tayyorlanyapman desam, molni boqimdan ko'ra derdi-da. Endi tushundim dadam nimaga bunaqa deganini. Lekin baribir alam qildi. Men shuncha mehnat qilib, shuncha iste'dodim bilan, shuncha talantim bilan kirolmagan o'qishimga meni mol olib kirib qo'ydi. Men shuncha iste'dodim bilan molchalik bo'lmabdim-da. O'shandan keyin molga hurmatim oshdi. Yaqinda bittasi to'yga aytyapti. Avaz oxim falon joyga to'yga kelib ketsangiz qancha bo'ladi deydi. Shuncha bo'ladi aka desam, fermer ekan. Yo'q, avaz oxim, bitta molni puli yo'q deydi. Aytdim aka, o'sha mol bizni artist qilgan dedim. Tag'in ham men arzonaman dedim. Yo'g'ey deydi. Mana Alisher Fayzni chaqirsak qancha bo'ladi deydi. 4 ta mol bo'ladi dedim. Botir Qodirovchi deydi, 6 ta mol dedim. Yulduz Usmonova qancha deydi? Bitta dedim. Bitta molmi? Yo, bitta firma dedim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot UzTelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Senatining 18-chi yalpi majlisida ekstremizmga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilikni takomillashtirishga qaratilgan qonun ma'qullandi. Yangi tartibga ko'ra ekstremizm, separatizm yoki aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan materiallarni tayyorlash, tarqatish maqsadida saqlash, shuningdek taqiqlangan tashkilotlar ramzlarini tarqatish yoki namoyish etish maqsadida tayyorlash va saqlash birinchi marta sodir etilganda ma'muriy javobgarlik qo'llanadi. Jinoiy javobgarlik esa ushbu qilmish ma'muriy jazodan keyin takror oran sodir etilgan taqdirda yuzaga keladi. Shuningdek, ekstremistik tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish va ishtirok etish uchun jazolar ijtimoiy xavflilik darajasiga qarab tabaqalashtiriladi. Qonunda diniy ekstremizm atamasi ekstremizm tushunchasi bilan almashtirilib, ekstremizmga aniq huquqiy ta'rif beriladi. Bundan tashqari, ekstremistik tashkilotlar va materiallarning yagona elektron reyestrini yaratish, bu haqda xabar bergan shaxslarni himoya qilish va rag'batlantirish, shuningdek, ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari belgilanmoqda. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. O'zbekiston 2026-yilning yanvar-iyun oylarida 57 ta davlatga 60 million dollarlik 47.7 million tonna mayiz eksport qildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 704.5 tonnaga ko'p. Eksportning eng katta qismi Qozog'istonga 15.2 million tonna, Xitoyga 6 million tonna va Rossiyaga 5.6 million tonna hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, Turkiya, Eron, Ukraina, Ozarbayjon, Gruziya, Birlashgan Arab Amirliklari, Germaniya va Braziliyaga ham yirik hajmda mayiz yetkazib

0: berilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining savdo ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston 2024-yilda yillik 3000 tonna mayiz eksport qilib, dunyoda 7-chi o'rinni egallagan. Bu ko'rsatkich bo'yicha Turkiya 205,9 ming tonna bilan yetakchi bo'lgan. Navoiy viloyati Nurota tumanida to'y kortejida yo'l harakati qoidalarini buzib boshqa haydovchilar harakatiga xalaqit bergan shaxslarga chora ko'rildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda bir guruh avtomobillar yo'lni to'sib, xavfli manyovrlar qilgani va ayrim avtomashinalarda faralar miltillatilgani aks etgan. Holat Qizilcha qishlog'ida sodir bo'lgan. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari qoidabuzar haydovchilarni aniqlab, avtomobillarni vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirgan. Haydovchilarga yo'l qoidalarini buzish xavfli oqibatlari tushuntirilib, ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari asosida bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Shuningdek, haydovchilardan birining Gentra rusumli avtomobiliga ishlab chiqaruvchi tomonidan ko'zda tutilmagan LED chiroqlari o'rnatilganligi aniqlangan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11948.58 yevro 13793.44 va Rossiya rubli 144.29.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: برين دقيقة.
1: Ketmon, bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda nooziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan qonun ma'qullandi. Qoraqalpog'iston va Xorazmda tadbirkorlarning biznes kayfiyati yaxshilanganligi ma'lum bo'ldi. Shvetsariyada boylar uchun yer osti xazinalari qurilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Orija Donode reklama.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
0: Махсулатлар сертификатланген. Хызматлар лицензияланген. Реклама бөлімінің телефон рақамы 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: O'tog'imga telefon qildim, jo'ra dedim. Vaziyat og'ir. Hayvonlar bilan gaplashadigan odat chiqardi. Keyin oxirgi paytda ishlarim ham yurishmayapti desam, jo'ra dedi. Bitta qo'y so'yib qon chiqarib yubor dedi. Hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Buni aytganini qilib uyga kelib bitta qo'yni qo'l oyog'ini boylab, shuni pichoqni olib boradim bo'ziga, shu qo'y shunday qaradi menga.
2: Nima qilyapsan? So'yyapsan sen. Nima uchun so'yyapsan?
3: A ishim yurishmayapti.
2: Ishing yurishmasa meni so'yasanmi dedi.
3: Ishing yurishmasa sen o'zingni so'y dedi. O'zingga ish yoqmaydi, mana kredit beryapti, kredit ol dedi. Ishqi biznes qil dedi. O'zingga ish yoqmaydi,
2: rostsan. Nimaga shunaqa ekan? Sal ishimiz yurishmasa alamimizni qo'ydan yoki xo'rozdan olamiz. Ularda nima ay? Ancha gaplashib qoldik qo'y bilan. Keyin birdan savol berdim men ularga gaplashib bo'lganimizda. Mobodo dedim, dunyo charxpalagi teskari aylanib, dunyoga hukmronlik qilish hayvonlarni qo'liga o'tib qolsa nima qilarding desam, "Ye" dedim. "Man" dedi. "Birinchi" dedi. "Odamlardan tandir qilib butun dunyoga eksport boshlardim" dedi. Eksport qorardim. Qashqadaryoliklardan boshlardim birinchi. Ular shirin bo'ladi-da, chunki bizda yurt dedi ular dedi. G'ijduvoliklardan g'ijduvon shashlik qilaydim dedi. Keyin bo'riga telefon qildim. Bo'ri, mana shunaqa vaziyat, nima qilarding desam, bo'ri aytdiki, odamlarni tishlarini, tirnoqlarini sotib biznes qilardim dedi. Shuna o'tib ketyapsam eshak turgan ekan. Mayli deb ketyapsam eshak shunday qaradi-da, so'ramandan ham dedi. Nimaga so'ramayapsan dedi. Bo'pti, sen nima qilarding desam, men birinchi ishni dedi, qishloqda bolalardan boshlardim dedi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Senatning 18-yalpi majlisida bozor nazorati to'g'risidagi qonun ma'qullandi. Hujjat mahsulotlar xavfsizligini ta'minlash va iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Yangi tartibga ko'ra, bozor nazorati tadbirkorlarni ommaviy tekshirishga emas, xavfli va sifat talablariga javob bermaydigan mahsulotlarni aniqlashga asoslanadi. Nomuvofiq mahsulotlar muomaladan chiqariladi, qaytarib olinadi yoki ulardan foydalanish cheklanadi. Shuningdek, xavfli mahsulotlar haqida tezkor axborot almashish tizimi joriy etiladi. Qonun halol tadbir korlarni sifatsiz mahsulotlardan himoya qilish va O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida tadbirkorlarning 65% biznes yuritish sharoitlari yaxshilanganini bildirgan. Markaziy bank so'roviga ko'ra, bu ko'rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 9% bandga oshgan. Ijobiy o'zgarishlar ayniqsa qurilish, tibbiyot, moliya va qishloq xo'jaligi sohalarida kuzatilgan. Tadbirkorlar bank xizmatlari, kredit olish imkoniyatlari, raqobat muhiti va litsenziyalashdagi o'zgarishlarni asosiy ijobiy omillar sifatida qayd etgan. Shuningdek, ishlab chiqarish hajmi oshganini bildirgan. Gallar ulushi 7% bandga, buyurtmalar hajmi bo'yicha ko'rsatkich 4% bandga ko'paygan. So'rov ishtirokchilarining 81% esa kelgusi 3 yilda mamlakat iqtisodiyoti va biznes muhiti yaxshilanishiga ishonch bildirgan. Shvetsariya Alplarida dunyodagi eng boy insonlar uchun qimmatbaho buyumlarni saqlashga mo'ljallangan yerosti omborlari barpo etilmoqda. Bryunik tog' massivida qariyb 20 ta maxsus g'or jihozlanib, ularda oltin, san'at asarlari, noyob vino va avtomobillarni saqlash mumkin bo'ladi. Majmuada xavfsizlik choralari kuchaytirilib, har bir g'orni 99 yilga ijaraga olish narxi 1 million Shvetsariya frankidan boshlanadi. Tashkilotchilarga ko'ra, loyihaga talab yuqori va ayrim mijozlar allaqachon shartnoma tuzgan. Majmua kelasi yil foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11948 so'm 58 tiyin, yevro 13793 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 144 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilish

0: kuchlaricha 14 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: UFC Oqu yonidagi katta turnirdan so'ng yana bir yirik tadbir ustida ishlamoqda. Bu haqda tashkilot prezidenti Dana White ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, yangi loyiha g'oyasi UFC ishlab chiqarish bo'limi rahbari Craig Barsari tomonidan ilgari surilgan va White'ga ma'qul kelgan. Tadbirning aniq formati va sanasi hozircha oshkor etilmagan. White yangi loyiha ko'lami Oqu yonida o'tkazilgan turnirdan kattaroq bo'lmasligini, o'sha tadbir esa UFC tarixidagi eng buyuk voqealardan biri bo'lganini ta'kidladi. Barisi xayrlashni rejalashtirmayapti. Kukano ranglilar murabbiylar shtabi fransiyalik futbolchi kelasi mavsumda ham o'zining asosiy pozitsiyasi bo'lgan markaziy himoyada foyda keltirishiga ishonmoqda. Ayniqsa Ronald Araujo jamoani tark etganidan keyin Kundening bu pozitsiyadagi ahamiyati oshishi mumkin. Xavi Espart va Erik Garsiya o'ng qanotdagi o'yinlar bilan Hans Dieter Flickni ishontira olgani bois Kunde markaziy himoyachi sifatida ko'proq o'ynashi kutilmoqda.

Assalomu alaykum, assalomu alaykum. FM 605 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Soat millarimiz ayni daqiqada 18 dan 9 daqiqa o'tdi azizlar. Mikrofon qarshisida Hasan Atxamov. Bugun payshanba, 13-avgust soat 19:00 dan boshlab G'albir dasturining g'oliblarini Sanjar bilan birgalikda aniqlaymiz. Ha, dushanba, seshanba, chorshanba kunlari savollarni o'ynadik. Vaqtimiz yetgunga qadar 7-dan savollarni berdik. Hozir aynan Sanjar g'oliblarni aniqlayapti. 19:00 dan boshlab G'albir dasturida aynan kimlar bugun bizni savollarimizni yutib oladi? Shularni aniqlab olamiz. Bitta qo'shiq eshitamiz, birozdan so'ng yana qaytamiz.

Davom etamiz, davom etamiz. 2025-yildan beri aynan aqlli Yandex kolonkalarda bizni tinglashingiz mumkin bo'ladi. U yerga Oriya dononi menga qo'yib ber desangiz, albatta bizni ulab beradi. Undan tashqari Oriya dono radiosi o'zining mobil ilovasini ishga tushirgan, uni Google Play va

0: Buxoro viloyatida tinglashingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari 101 FM Bo'stonliq tumani G'azalkent shahri Chorvoq suv ombori tomonlarda bemalol tinglashingiz mumkin bo'ladi. Ko'p savol berishadi. Nima uchun aynan 105 da chiqmayapti deydiganlar yaxshilab tinglashi kerak bo'ladi. Undan tashqari 104 FM Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati 89.5 FM Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri, Namangan viloyatida tinglashingiz mumkin bo'ladi. Bitta reklamani o'tkazib olamiz, undan so'ng yana efirda uchrashamiz.
1: Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz. Bugun payshanba, haftaning 4-chi kuni. Bugun ajoyib kun ekan, butun dunyoda nishonlanadigan eski qadrdon do'stlar bilan uchrashish, ular bilan suhbatlashish, eski kunlarni eslatish kuni ekan. Ajoyib kun ekan.
1: Mikrofonim yoqiqmi?
0: Yoqiq.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriya dono radiosini tinglayotganlar, bugun chapaqaylar kuni ham shekilli.
0: Ha, shunaqa kun ekan.
1: Chapaqaylik dunyoning endi yarmi emas-ku. Lekin ba'zi bir qismlarda alohida bir xususiyatga ega. Masalan, boksda chapaqaylarni alohida bir e'tirof etishadi, chap qo'lni beradigan zarbasi boshqacha bo'ladi deb.
0: Ular uchun alohida pozitsiyalar ishlab chiqiladi.
1: Ha, Ruslan Chagayev chapaqay bo'lgan masalan. Yaqqol sezganman, Nikolay Valuyevga qarshi jangini nechidir yil oldin bo'lgan. 20 yilga yaqin bo'lgan shekilli, balki noshgandir. Kechasi 12 da qo'yib berganmi, 1 da qo'yib bergan, uxlamasdan birinchi marta ko'rgan boksim shu bo'lgan.
0: Menda ham.
1: O'shanda Ruslan Chagayev chap qo'li bilan bir necha kuchli zarbalar bergan. Bizni ko'z oldimizda ular ko'pdek ko'rinadi, chapaqaylar, lekin o'rtacha statistikaga ko'ra 10%dan 20%gacha o'zi. Butun dunyoda yashaydigan odamlarni 5dan biri.
0: Ha, bu
1: tasavvur qilsak bo'ladi.
0: Bu gendan o'tmaydi-a?
1: Yo, unisini bilmayman, lekin musiqachilar orasida kam bo'lsa kerak. Masalan, gitara, rubob, tor o'ng qo'lda chalinadi.
0: Ha.
1: Ahamet
0: boshqacha bo'lsa g'alati bo'lsa kerak, endi bunaqasiga olib
1: istisnolar bo'lmasa agar, qanaqadir kimlardir chap qo'lda ham chalish o'rganmagan bo'lsa, lekin notalarni chap qo'lda sozlab, o'ng qo'lda musiqani ritmi yuzaga keltiriladi, shu torli musiqa asboblarida. Endi skripkada ham shunaqa bo'lsa kerak, chunki skripka chaladiganlarning ko'pini chap quloq oxiri eshitmay qoladi deydi. Mana o'ng qo'lda chalgani uchun chap chap quloq tagiga moslab
0: to'lqin shu yerga boradi-da. Undan tashqari menda ham bir ma'lumot bor ekan. Qarang, jahon xushxatlik kuni ekan bugun.
1: Xushxatlik?
0: Xushxatlik. Ha, buni keyin o'qib chiqdim. Nima ekan bu desam,
1: san'atlik.
0: Yo'q, xushxatlik. Aytilyapti, san'atkorlar va xushxat ustalari tomonidan qadimiy va zamonaviy yozuv san'atini targ'ib qilish uchun nishonlanar ekan bu. Ya'ni eski yozuv uslublari bor-ku, haligi Misr erogliflari bor.
1: Xitoy erogliflari.
0: Ularni Misrda ham bor-ku.
1: Bizda xushxat endi bu tarjima bo'lsa kerak, siz o'qigan manbada, bizda husni xatga yaqinroq olsa kerak, ya'ni chiroyli.
0: Birinchi marta eshitdim mana.
1: Ha, chiroyli xushxat degan jumlani hozir sizdan eshitdim. Shu tarjima qilgan odam balki uni o'zbek tilidagi ifodasi bilan tarjima qilgan.
0: Balki
1: bu variant to'g'ridir, lekin men birinchi marta duch kelishim. Bizda husni xat bor, masalan, chiroyli yozuv bor yoki xattotlik bor, umuman yozish bor.
0: Ha.
1: Agar bugun ularni ham kuni bo'lsa, ularni ham tabriklaymiz. Xattotlar hozir ham bor.
0: Ha.
1: Husni xatchilar hozir ham bor. Maktabda husni xat bilan yozgan deb o'rgatishardi, lekin aksar o'g'il bolalar xunuk yozadi ko'pi.
0: Va ko'pchilik.
1: Qiziq bitta fakt bor. Dunyodagi IQ'si baland odamlarning juda ham katta qismi ochirki xunuk bo'ladi. Ya'ni qo'ldagi yozuvi xunuk bo'ladi. Fikrlashi kuchli bo'lgan odamlar. Bu bilan hamma xunuk yozadiganlar aqlli demoqchi emasman, lekin o'sha IQ'si bilan, dunyo qarashi bilan tarixda qolgan insonlarning juda ham ko'pi xunuk yozgani haqida real faktlar bor.
0: Chap qo'l o'ng qo'lga aslida yozuv chizuvda men uchun ahamiyat o'tamasa kerak, lekin o'z ko'zim bilan siz ham ko'rgansiz, men sizga tashlaganman bu videolarni. Rassomlar bor.
1: Chap qo'lda
0: qo'lda emas, oyoqda rasm chizadiganlar.
1: Ikkita qo'lda, ikkita oyoqda baribir to'rtta rasm chizadiganlar bor.
0: Bu rekord-a, rekord Ginnesslar rekordiga kirgan.
1: Hozircha undan balandni ko'rmaganman. Masalan, bir vaqt o'zida to'rtta surat chizgan odam ko'zini yumib turib oyoqda chizganlarni ko'rganman.
0: Bu kecha haligi g'albarda o'ynaganimizdek sindrom emasmi?
1: Yo, sindrom emas-ku, bir alohida bir qobiliyatda, endi xarizma bu. Hammada kuzatilmaydi,
0: o'tkazib yubolmaydi.
1: Noyob, buni faqat parvarish qilish kerak. Agar masalan kimdir farzandi shunaqa qobiliyatga ega bo'lsa, buni jinnilik yoki ahmoqlik deb ko'rish kerak emas, boshqalarda yo'qligidan foydalanish.
0: Ha, agar mana shunday qobiliyat uyg'onayotgan bo'lsa, qarshi bo'lish kerak emas, bosish kerak, harakat qilish kerak. Ha, o'g'lim, nima bo'lyapti? Rasm chizging kelyapti? Ol mana qalam, mana daftar, imkoniyat yaratib berish kerak deb o'ylayman menimcha.
1: Keyin qarang, bitta fakt bor ekan, hozir chapaqay deganingizga. Insult bo'lgan odamlar bo'ladi-ku. Insultdan keyin ba'zi bir odamlar gapira olmay qoladi, e'tibor bergan bo'lsangiz, gapirishga qiynalib qoladi. Faqat shovqini chiqadi, so'zni ifoda qila olmaydi. O'sha nutq qayta shakllanib ketishi chapaqaylarda kuchliroq bo'lar ekan.
0: ana.
1: Uni qaylaga qaraganda. U nima aloqasi bor buni bilmayman. Men shifokor emasman yoki neyrokirurg yoki boshqa bir tibbiyot sohasi mutaxassis emasman, lekin fakt ekan bu narsa. Chapaqay odamlar insultdan keyin qayta nutqqa kirib ketishi osonroq kechar ekan.
0: Majoy, bajoy.
1: Xullas shunaqa gaplar, gapiramiz gap.
0: Qiziq.
1: Qiziq bu olamda biz bilmaydigan turfa yangiliklar, faktlar bor. Oddiy bitta chapaqaylikni o'zida ilmiy ishda qilsa bo'ladigan katta-katta qiziq
0: narsalar. Oylab ma'lumotlar yozsa bo'ladi.
1: Yillab topsa bo'ladi, hattoki ayniqsa bugun axborot asrida axborot qidirish
0: oson.
1: Agar to'g'ri fakt checking qilishni bilsangiz. Shuning uchun kuningiz yaxshi o'tsin.
0: Ha, bugun payshanba aytgancha.
1: Bugun payshanba hali birini final
0: bo'ladi.
1: 5 nafar g'olibni aniqlaymiz. O'zimiz aniqlaymiz, ya'ni soat 19 dan 20 ga qadar 20 dan dilisqorlar bo'ladi. Hozirda qo'shiq navbat bersangiz, shu bilan 1 daqiqaga qarab yetib olamiz. Sizga.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Mana Yevropada bolangizni ursangiz, o'zingizni tuqqan bolangiz oq qo'yar ekan. Maktabda shunaqa tarbiya berar ekan. Otang, onang seni urushga, so'kishga haqqi yo'q. Ursa, so'ksa politsiyaga telefon qil yoki bizga aytar ekan. O'qituvchisi aytib borar ekan, yo'lmasa qo'shnisi ko'rib qolsa qo'shnisi telefon qilib borar ekan, yoki bo'lsa bolani o'zi telefon qilib borar ekan politsiyaga. Bolani olib ketib qolar ekan. Boshqa oilaga ham berib borar ekan. Bitta o'zbek ish topib, dokument qilib joylashgan, 6 oy yashagandan keyin bolalarni maktabga bergan ekan. Bolalar ham 1 oy, 2 oy maktabga borgandan keyin bilib olgan, nima qilish kerakligini. Dadasi so'kibdi-da endi o'g'lini, bir shapaloq uribdi endi, bema'ni video ko'rayotgan ekan, urasida. Urgan ekan, bola otasini politsiyaga berib yubordi. Bolani olib ketib qopti o'zini. Ota bechora advokat olib, u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, u qilib, bu qilib amallab bolani qaytarib olib, bolasida baribir qarang, sotdi ham jigarida. Bolani qaytarib uyga olib kelgandan keyin kiyininglar debdi. Toshkentga borib kelamiz debdi. Aeroportga olib chiqibdi, erkalatib, boshlarini silab. Biznes klassdan joylar olib beribdi. Hani qo'ngandan keyin trap qo'yadi-ku, trap. Samolyotga. Zinadan tepib tushayotganmishlar.

donolar so'ylaydi. Orya dono yotga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Orya dono yotga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan.
2: Oriyat do. O'zbekistonda
3: bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisida ekstremizm va ekstremizm g'oyalari bilan tarqatish maqsadida sarr ramzlarini tayyorlaganda ma'muriy ijobiy jag'dirda yuzaga keladi. Tuzilishlarga rahbarlik qilish va ishtirok etish uchun jazolar ijtimoiy xavflilik darajasiga qarab tabaqalashtiriladi. Qonunda dinizm tushunchasi bilan almashtirilib, ekstremizmga aniq huquqiy ta'rif beriladi. Bundan tashqari, ekstremistik tashkilotlar va materiallarning yagona elektron reyestrini yaratish, bu haqda xabar berish shush bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni davlat tomonidan qo'llab qonun 2057 ta davlatga 67 ming tonna mayiz ma'lumotlariga ko'ra bu o'tgan yilning mos davr tonnaga ko'p. Tonga 6 ming tonna hissasiga to'g'ri Ukraina, Ozarbayjon, Gruziya, Birlashgan Arab Amirliklari, Germaniya va Braziliyaga ham yirik hajmda mayiz yetkazib berilgan. Ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston 2024 yilda 53 ming tonna mayiz eksport qilib, dunyoda 7-chi o'rinni egallagan. Bu ko'rsatkich bo'yicha Turkiya 205.9 ming tonna yo'llarga chora ko'rildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda bir guruh avtomobillar yo'lni to'sib, xavfli manyovrlar qilgani va ayrim avtomashinalarda faralar miltillatilgani aks etgan. Holat Qizilcha qishlog'ida sodir bo'lgan. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari qoidabuzar haydovchilarni aniqlab, avtomobillarni vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirgan. Haydovchilarga yo'l qoidalarini buzishning xavfli oqibatlari tushuntirilib, ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari asosida bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Shuningdek, haydovchilardan birining Gentra rusumli avtomobiliga ishlab chiqaruvchi tomonidan ko'zda tutilmagan LED chiroqlari o'rnatilganligi aniqlangan.
2: Valyutalar kursi.
3: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11 tiyin, yevro 13793 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 140 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
3: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq va o'zga harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarda havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, 3 daraja issiqda havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat iliq, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Agarda bo'lsangiz Zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
1: Yaxshi odamlar radio eshitishadi, yana ham yaxshiroqlari oriya dononi eshitishadi. Assalomu alaykum, ikki karra yaxshi odamlar. O'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. 13 avgust 2026 yil haftaning qoq o'rtasi payshanbadamiz va bizda G'alvir dasturining finali.
2: Assalomu alaykum barchaga. Ha, bugun G'alvir final. 5ta g'olibni aniqlaymiz. Mana meni to'g'rimda sovg'alar tayyor turibdi. Undan tashqari G'alvirni o'zini olib kelib qo'yganman. Sanjar bugun tahlillab chiqdi barcha g'oliblarni. Buning ichida g'oliblarni aniqlashimiz uchun nechta 300 tacha bormi bugun? Xudo xolasa.
1: Ochsa kerak undan.
2: Ha, shularni tayyorlab qo'yganmiz.
1: Ochsa kerak, ancha-muncha bor.
2: Ha, 5ta baxtli insonni tanlab olamiz. Nasib qilsa 19:00 gacha
1: barchasini, 19:09 qayerda o'tiribsiz?
2: Ha, barchasini e'lon qilib o'tamiz.
1: Albatta. Xonanda Ziyodadan dalalar nomli qo'shiq, mana shu qo'shiqlar orasida birin-ketinlik bilan g'oliblarni aniqlab boramiz. Quloq berib turasiz, 5 nafar g'olib aniqlanadi va sovg'alardan biri sizniki bo'lishi mumkin.

0: Orija Donode reklama.
1: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Xo'p, 5 nafar g'olibni aniqlash reja qilganmiz. Shuning uchun yaxshilab Hasan Elisiz mikrofonga eshitiladigan qilib, keyin shuni olasan. Uncha yaxshi eshitilmayapti. Yaxshiroq elasizchi.
1: Ha, mana. Yaxshi.
0: Ha, endi bo'ladi.
1: Ajoyib. Qo'lda ham mana aylantiraman, aralashtiryapman qo'lda ham. Ha, haqqoniy bo'lish kerak hammasi. Oldingi safar ham almashtirib, aralashtirib qilib bitta g'olib tanladim. Bu ochaveraymi? Yo'q.
0: Qani oling bittasini. Eshitdik kim ekan.
1: Yozib olasiz.
0: Xo'p bo'ladi.
1: Birinchi g'olibimiz 4171 Jumanazarota.
0: 4171.
1: Ya 75, 75.
0: 4175,
1: ha? Ha, 4175.
0: 4175 Jumanazar og'a.
1: Og'a.
0: Telegramda o'ynardilar bular. Qo'ng'iroq qilib qo'yasiz yoki SMS yozib qo'yasiz, olib keta olaman yoki olib keta olmayman deb. Galdagi g'olib.
1: Yana bitta aralashtirishim kerak buni. Endi eshitilyapti-da meni. Ha. Xo'sh, qo'lda ham yana bir ikkita mana. Ana. Avvalgi safar ham aytuvdim, do'mbiralar sadosi kerak bizga.
0: Olinchi.
1: Hop, galdagi baxtli insonimiz 1995 Ubaydulla.
0: 1995 Ubaydulla aka. Demak, hozircha 2 nafar g'olibni aniqladik. 4175 Jumanazar og'a, 1995 Ubaydulla aka radiolarni qo'lga kiritishyapti. Telegramdan SMS yozib qo'yishingiz yoki qo'ng'iroq qilishingizni iltimos qilgan bo'lardik.
1: Ha, bizni tinglab turgan bo'lishsa.
0: Ha, olib keta olasizmi yo'qmi? Shunga bitta oydinlik kiritsak, nazarimda maqsadga muvofiq bo'l.

elimizning birdamligi va bunyodkorlik shijoati abadiy bo'lsin. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. 35 yillik bayraming muborak, O'zbekiston!

0: davom etamiz. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Salomatmisiz? Sertimayapsizmi?
1: Rahmat, o'zingizlar efirlarni yaxshi davom ettiryapsizmi?
0: Tashakkur, rahmat. Ubaydulla aka siz-a?
1: Ha, xuddi o'zimman.
0: G'olibligini qo'lga kiritdingiz bu hafta.
1: Ha, rahmat.
0: Olib keta olasiz-a nasib bo'lsa?
1: Aha, albatta.
0: Bo'ldi, kelishdik. Bizga mana shu ma'lumot kerak edi. Rahmat sizga Ubaydulla aka ishtirok etganingiz
1: uchun. Salomat bo'linglar, rahmat.
0: Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Tashakkur.
2: Xo'p, ikkinchi g'olibimiz Jumanazar og'a ham yozyaptilar. Assalomu alaykum, olib ketamiz. Katta rahmat, boramiz deyaptilar. Iltimos, manzil, telefon raqamlarini tashlang deyaptilar. Men tashlab qo'ydim.
0: Manzil har ehtimolga qarshi SMS ko'rinishida ham yozib qo'ying. Lokatsiya tashabsiz, mana ko'rdim. Yakkasaroy, Bobur ko'chasi 54. Mana shu manzildan olib ketishingiz mumkin.
2: Hozir mana yozib tashlab qo'yaman.
0: Da. Brain daqiqadan so'ng qolgan g'oliblarni ham aniqlaymiz. Bizda hozir 41.75 Jumanazar og'a, 19.95 Ubaydulla aka g'oliblikni qo'lga kiritishgan. Brain daqiqagacha ozgina musiqa tinglab turasiz.

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda nooziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan qonun ma'qullandi. Qoraqalpog'iston va Xorazmda tadbirkorlarning biznes kayfiyati yaxshilanganligi ma'lum bo'ldi. Shvetsariyada boylar uchun yer osti xazinalari qurilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
1: Dono radiosida g'alvir dasturining final sonini tinglayapsiz. Demak, bizda hozir 2 g'olib bor va ular bilan bog'lanib bo'ldik. Birlari qo'ng'iroqda, birlari SMSda allaqachon xabar berib bo'lishdi. Ya'ni 2 nafar g'olibni aniqlaymiz, Hasan.
2: Ha, avval g'oliblarni eslatib o'tay. 1995 Ubaydulla aka va 4175 Jumanazar og'a bugun g'olib bo'lishdi. Ularni tabriklaymiz.
1: Qani bir elangchi.
2: Xo'sh, boshlayapmiz. Menimcha eshitildi. Qo'lda ham mana aylantiraman. Qo'l kelindi mana. Xo'sh, xo'sh, xo'sh, xo'sh.
1: O'qing.
2: 90-31 Anvar aka g'olib bo'ldilar.
1: 90-31 Anvar aka. Bizni eshitayotgan bo'lsangiz, xabar berib qo'yasiz degan umidimiz bor. 3-chi g'olibimizsiz. 4-chisi yaxshilab elab.
2: Ha, buni yana aylantirsam, hozir chiqib ketmasin deyapman.
1: Chiqmaydi, chiqmaydi.
2: Qonun qoidaga rioya qilib qo'lda ham mana aylantirib haligi FIFA da guruhlarga bo'lishadi-yu.
1: Qurada.
2: Qurada. Xo'sh, 30-77 Mahmudaxon g'olib bo'ldilar. Tabriklaymiz.
1: 30-77 Mahmuda. Demak, bizda yana 2 g'olib 90-31 Anvar aka, 30-77 Mahmuda. Telegramdan yoki qo'ng'iroqda aytib qo'ysanglar juda yaxshi bo'lardi. Bir nafar g'olibni birozdan so'ng aniqlaymiz. Hozir bizda qo'shiq Gulsanam Mamazoitovadan Oshiq bu yurak degan qo'shig'i eshitamiz.

0: so'nggi g'olibni aniqlaymiz.
1: Ha, kutib qolishdi. Mana ovozlari.
0: Ha, ana.
1: Chiqyaptimi?
0: Yaxshi, yaxshi, yaxshi.
1: Yarim soat davomida harakat qildim.
0: 40-chi daqiqada o'rgandingiz.
1: So'nggi g'olibni aniqlaymiz, so'nggi baxtli insonni.
0: O'qing.
1: Hozir, hozir mana qo'lda ham aylantirib, hammasini haqqoniy qilayotganimizni ko'rsatib berishim kerak. Endi ko'rishmaydi ish.
0: Fursatdan foydalangan holda siz o'qiginizcha PSJ'ning personal muxlislarini tabriklaymiz aytgancha. Kecha PSJ jamoasi Aston Villa jamoasi ustidan 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Unai Emery 4-inchimi 5-inchi marta ushbu finalgacha yetib kelib, 4-inchimi 5-inchi marta ushbu kubuksiz qoldi.
1: Ha, bu Super Kubok finalida bo'ldi.
0: Ha, Super Kubok. Unai Emery Villarreal bilan, Sevilla bilan ushbu turnir finalgacha chiqqan, Yevropa ligasi g'olibi sifatida, lekin biror marta qo'lga kiritmagan edi. Kecha ham qo'lga kirita olmadi. PSG esa g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bu turnirda eng ko'p chempionlikni qo'lga kiritgan bosh murabbiy bu Carlo Ancelotti, Milan va Real bilan jami 5 marta Super Kubok finalga chiqqan va hammasida g'alaba qozongan. Ushbu rekord hozircha mutlaq bo'lib turibdi. Endi g'olib.
1: Ha. Men chalg'ib hozir o'ylab o'tiribman mana shu.
0: 17 soniyamiz bor.
1: Ha, 35-45 Doniyor Xon yoki Doniyor Bek.
0: 35-45 Doniyor aka. Eslatib o'tamiz 90-31 Anvar aka, 30-77 Mahmud opa, 35-45 Doniyor aka, bizga Telegram yoki SMS orqali aloqaga chiqib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Demak, g'alvar dasturini bugungi g'oliblarni qaytadan to'liq e'lon qilamiz. 41-75 Juma Nazar og'a, 19-95 Ubaydulla aka, 90-31 Anvar aka, 30-77 Mahmuda, 35-45 Doniyor aka g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Birozdan so'ng bu haqidagi ma'lumotlarni Telegram va Instagramga ham joylaymiz. Kimda kim efirni vaqtida eshita olmagan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimiz orqali bilib olishi mumkin bo'ladi. Birozdan so'ng
1: Birozdan so'ng 20:00 da dilisxorlarni boshlaymiz. Bugungi g'oliblarni yana bir bor tabriklab o'tamiz. Ular baxtli insonlar, Sanjar aytganidek qo'ng'iroq.
0: Ertadan kelib olib ketishinglar mumkin bo'ladi. Yakkasaroy, Bobur ko'chasi 54 yoki 53 ham. Rayonidan gashti bor degan qo'shiq bor ekan, eshitamiz.

Жолда анық вақт. Өзбекстанда сағат 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Senatning 18-yalpi majlisida bozor nazorati to'g'risidagi qonun ma'qullandi. Hujjat mahsulotlar xavfsizligini ta'minlash va iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Yangi tartibga ko'ra, bozor nazorati tadbirkorlarni ommaviy tekshirishga emas, xavfli va sifat talablariga javob bermaydigan mahsulotlarni aniqlashga asoslanadi. Nomuvofiq mahsulotlar muomaladan chiqariladi, qaytarib olinadi yoki ulardan foydalanish cheklanadi. Shuningdek, xavfli mahsulotlar haqida tezkor axborot almashish tizimi joriy etiladi. Qonun halol tadbir korlarni sifatsiz mahsulotlardan himoya qilish va O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida tadbirkorlarning 65% biznes yuritish sharoitlari yaxshilanganini bildirgan. Markaziy bank so'roviga ko'ra, bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 9% bandga oshgan. Ijobiy o'zgarishlar ayniqsa qurilish, tibbiyot, moliya va qishloq xo'jaligi sohalarida kuzatilgan. Tadbirkorlar bank xizmatlari, kredit olish imkoniyatlari, raqobat muhiti va litsenziyalashdagi o'zgarishlarni asosiy ijobiy omillar sifatida qayd etgan. Shuningdek, ishlab chiqarish hajmi oshganini bildirgan. Yallar ulushi 7% bandga, buyurtmalar hajmi bo'yicha ko'rsatkich 4% bandga ko'paygan. So'rov ishtirokchilarining 81% esa kelgusi 3 yilda mamlakat iqtisodiyoti va biznes muhiti yaxshilanishiga ishonch bildirgan. Shvetsariya Alplarida dunyodagi eng boy insonlar uchun qimmatbaho buyumlarni saqlashga mo'ljallangan yerosti omborlari barpo etilmoqda. Brunik tog' massivida qariyb 20 ta maxsus g'or jihozlanib, ularda oltin, san'at asarlari, noyob vino va avtomobillarni saqlash mumkin bo'ladi. Majmuada xavfsizlik choralari kuchaytirilib, har bir g'orni 99 yilga ijaraga olish narxi 1 million Shvetsariya frankidan boshlanadi. Tashkilotchilarga ko'ra, loyihaga talab yuqori va ayrim mijozlar allaqachon shartnoma tuzgan. Majmua kelasi yil foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11948 so'm 58 tiyin, yevro 13793 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 144 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha Iroq futbol assotsiatsiyasi O'zbekiston terma jamoasini noyabr oyida Basrada o'tkazdi.

0: Radigan xalqaro turnirda ishtirok etishga taklif qildi. Assotsiatsiya matbuot kotibi Muhammad Imatning ma'lum qilishicha, O'zbekiston, Iron va Iordaniya terma jamoalariga taklifnoma yuborilgan va javoblar kutilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya terma jamoasiga taklifnoma yuborilmagan. Turnir 9-17 noyabr kunlari o'tkazilib, unda asosiy e'tibor Osiyo Kubogiga tayyorgarlik ko'rayotgan terma jamoalarga qaratilgan. Oltin to'p 2026 uchun yangilangan koeffitsientlar e'lon qilindi. PSJning Aston Villa ustidan 2-1 hisobidagi g'alabasidan so'ng Xvicha Kvaratskhelianing mukofotni qo'lga kiritish imkoniyatlari 2 baravarga oshib, u kuchli beshlikka kirdi. Bavariya hujumchisi Harry Kane esa mukofot uchun asosiy favorit bo'lib qolmoqda. Barcelona vingeri Lamine Yamal va Manchester City yarim himoyachisi Rodri kuchli uchlikdan joy olgan.
1: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. FM 105 Oriyat dono radiosini tinglayapsiz. Ayni damda soat millarimiz 20 dan 5 daqiqa o'tdi. Dil izhorlari dasturini boshlayapmiz. 71-203-1065 ga qo'ng'iroq qiling Telegramdan kichkicha belgisi bilan. Albatta buni esdan chiqarmasdan Oriyat dono 1065 ga SMS yuborasiz. Barcha tabriklaringizni egalariga yetkazamiz. Bugun payshanba, 13 avgust, dunyoda norasmiy eski do'stlar va ulfatlar kuni nishonlanyapti. Choyxonada, uyda, ulfatlar davrasida oling, ishda bo'lsangiz ham qo'ng'iroq qiling. SMS ularga barcha salomlaringizni yetkazamiz. Qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Hasanboy.
2: Va alaykum assalom.
3: Xayrli oqshom.
2: Sizga ham oqshom xayrli bo'lsin, Labay aka.
3: Namangan shahridan Avazxon akaman.
2: Labay Avazxon aka.
3: Tabriklarim, salomlarim bor, imkoniyat bersangiz agar.
2: Ayting bemalol.
3: Tabriklardan boshlasa, tabrik bugun qadrdon kohonimiz bor. Quvvatimanda shukrullo. Shukrullohning tavallud topgan kunlari 45 yoshni qarshi oldilar. Ularga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Qo'shqanlarimdan qo'shaqari farzandlarga bosh bo'lsinlar. Bu tabrikka mahalladoshlari Quvadan Bahromjon Bo'ynazarov qo'shilib qolishadi. Menga bergan imkoniyatingiz uchun katta rahmat. Efirlarni yaxshi o'tkazib oling. Rahmat.
2: Salomat bo'ling. Ajoyib tabriklar uchun sizga ham rahmat. Tabrikni yetkazib qo'yamiz. Bor bo'lsin, omon bo'lsin. Yana bir qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom Hasanboy atqam, yaxshimisiz?
2: Rahmat, salomatmisiz, omonmisiz?
4: Rahmat, o'zingiz charchab qolmadingizmi efirlarda? Sanjarbek bo'lib qoldilar-ku.
2: Shu yerda, Sanjar ham shu yerda.
4: Shu yerdamilar?
2: Ha, Labay aka.
4: Tabriklarim bor edi. Sizlarni FM doshida FM 103.1 O'zbekiston radio kanalining ajoyib boshlovchisi bor, Dilfuza To'xtaxo'jayeva, men juda qattiq hurmat qilaman bu opani. Ertalab tongi efirlarda chiqadilar. Shu opa 16-da men o'g'illarini uylantiryaptilar. Shu to'y taraddudi deb yuribdilar, hozir efirga ham chiqmayaptilar. Men shu tabriklab qolaman to'y ayyom bilan. O'g'illar baxtli, saodatli bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin, serfarzand, serdavlat bo'lsin. Eson-omon to'ylarni yaxshi o'tkazasizlar. Xursandchilik bo'lsin har doim xonadonlarda.
2: Xo'shaloq bayram. Sog'
4: bo'lsinlar. Ha, xo'shaloq bayram, umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Charchamasinlar opa. Agar meni eshitib turgan bo'lsalar, Dilfuza opa sog' bo'ling, harakatlar bilan charchamang. Omon bo'ling, to'ylar yaxshi o'tkazib oling. Rahmat, Hasanboy, rahmat.
2: Xo'p bo'ladi, salomat bo'ling. Hamkasbimiz ekanlar, chin dildan muxlis opani tabriklaymiz. Ularga oilaviy xotirjamlik va ulkan zafarlarni tilab qolamiz. Yana bir qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
5: Hasanboy, Hasanboy, qanaqa bo'lmisiz?
2: Rahmat, salomatmisiz aka? Ha,
5: Alisher, men Sergelidan. Tinchmisiz? Bo'lmasa hamma yaxshimi?
2: Rahmat, rahmat. Labbay Alisher aka.
5: Hamma tanigan, bilganligi salom yo'llaymiz. Nima deymiz? Sog' bo'lib yursin. Bu odamimiz har doim tanjonligi, sog' umrligi uzoq bo'lsin. Qachon kasal bo'lishmasin. Ochiqqa hokimlarni izzatlagan adashmasa.
2: Ha,
5: ha. Izzatlagan jonlari sog' bo'lsa. Qancha davr gaplasha olmaymiz, ko'risha olmaymiz, o'zimizdan ortmaymiz, ish ko'p. Ana odam o'zidan ortmaydi, xudo xolisi.
6: yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsa hamma hamlar bilan.
2: Rahmat, salomat bo'ling. Biz bilan Sanjarbek shu yerdalar.
7: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, dil izhorlari dasturi bizda 29 soatimiz millari 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoxud elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozib bilamiz deb manzil.
2: Qo'ng'iroq bora, assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
7: Yo, ular bizni eshityaptilar.
2: Ha, eshitmadilar.
7: Qashqadaryoda Amir Temur muzey yodgorligi majmuasi ochilar ekan.
2: Aha.
7: Yakkabog' tumanida aynan buyuk bobomizning sharafiga yodgorlik majmuasi barpo etilishi reja qilingan. Majmua tarixiy uslubdagi kirish arkasidan boshlanib, uni markazida Sohibqiron haykali joylashadi deyishyapti. Atrofida muzey, kutubxona, madrasa, mehmonxona, milliy taomlar, istirohat bog'i va favvoralar bo'lishi mumkin.
2: O, zo'r yangilik bo'pti-ku.
7: Ha,
2: ajoyib. Bir qo'ng'iroq qabul qilsak, assalomu alaykum.
8: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
8: Yaxshimisiz, Sonbay Sanjarbeklar? Men Farg'onadan Samindan otaman.
2: Labay ota, yaxshimisiz, omonmisiz?
8: Ha, meni bugun ertaga Duzalaqa nevaramni tug'ilgan kuni edi.
2: Aha.
8: O'shanga qabihlab qo'ysalaring, Rossiyadan dadasi, amakilari Sanjarbek avazbeklar, tog'osi Samandarjonlar tabriklayapti hammasi.
2: Ha, ha. Ajoyib, rahmat.
7: Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Yaqinlarini baxtiga hamisha sog' salomat bo'lishsin. Nima o'ylagan niyatlari mavjud bo'lsa, barchasiga erishishlariga chin dildan tilak.
2: Aytganingiz kelsin. Assalomu alaykum Hasanboy. Men Iqboljonman. Rossiyadan barcha o'zbek ahliga salom. Charchamanglar deyaptilar. Salomat bo'ling Iqboljon aka. Bitta qo'shiq eshitamiz, davom etamiz keyin.

0: aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz. Assalomu alaykum Hasanboy, Sanjarbek aka, efirni yaxshi boshlab oldingizmi? Bugun 13-avgust, chapaqaylar kuni bilan o'zimni, men kabi barcha chapaqaylarni tabriklayman. Chapaqayligimdan faxrlanaman. Baxmaldan Elmiraman deyaptilar. Elmiraxon. Ha, to'xtang, shoshmang, ovozingizni ko'tarib qo'yay. Sizni eshitmayotganlar bor bu yerda.
1: Ishga kirgandan keyin sherigini.
0: Ha, tabriklab qo'yay.
1: Telefonni o'chirib qo'yishmi?
0: Endi imkoniyat bor.
1: Imkoniyat bor bo'lsa, shu imkoniyatdan foydalangan holda tabriklaymiz. Barcha chapaqaylarni, noyob xislat vakilalarni, chapaqay bo'lish osonmi, qiyinmi, shaxsan men buni bilmayman. Dunyoda ham u bitta odam bor. Bu Amir Temur.
0: Ha.
1: Amir Temur o'sha Marsel Brionni sohibqiron, men kim sohibqiron Jahongir Temur asarida shunaqa joyi bor. Yoshligimda borgan ustozim deydi, menga o'ng qo'limni bog'lab qo'yib deydi, mana o'ng qo'lni orqaga arqon bilan bog'lab qo'yib, chap qo'limda qilichbozlikni o'rgatgan deydi. Nimaga bunaqa qilyapsiz deb oxir qiynalib ketganimda savol berganimda, agar sen faqat bitta qo'lda jang qila olsang va dushman o'sha qo'lingni yaralasa yoki chopib tashlasa, ikkinchi qo'ling kerakmas bo'lib qoladi jangda deydi. Shuning uchun ikkita qo'lda baravar jang qilishni o'rganish sen uchun muhim deydi va Amir Temurni yurishlarida eng katta rol o'ynagan omillardan bittasi bir vaqtni o'zida ikkita qo'lida qilich o'ynata olgani bo'lgan. Endi oyoqda, masalan, futbolda Usman Dembeleni bilamiz, oltin to'p sohibi bo'lgan fransiyalik futbolchi, uni o'zidan intervyuda so'rashgan.
0: Ha.
1: O'z chapaqaymisan, unaqaymisan deb savol berishganda, unaqayman degan. Penaltilarni nega chap oyoqda tepasan uni desa, chap oyoqda yaxshiroq tepamanda degan. Shunaqa bir hazilomiz javob bor. Ikkita oyoqda ham dahshatli zarbasi bor. Ikkita oyoqda ham mana kimdadir bitta oyoqda ham texnika ham zo'r zarba bo'ladi, ikkinchi oyoqda shunchaki zarba bo'ladi. Dembeleni ikkala oyoqda ham texnika ham zarba ham bor.
0: Menda qo'shimcha ma'lumot, doim o'zi film yoki aktyorlar haqida aytaman-u, bu yerda Charli Chaplin haqida ham yozilgan ekan, u ham chap qo'l bo'lgan, chapaqay bo'lgan va Tom Cruz, keyin Hugh Jackman, uni taniysiz, X-Menda haligi bundoq qilichlarni chiqaradi-ku, bulardan Morgan Freeman, bu ham
1: Shawshankdan qochib ketgan.
0: Jim Carrey undan tashqari. Qarang, men bilmagan ekanman bunday ma'lumotlarni.
1: Endi kinoda u qadar
0: katta farq yo'q, bilmaydi.
1: Rol, obraz shundan kelib chiqamiz. Chapaqaylar ko'p. Messi.
0: Messi endi
1: afsona.
0: Faqat uni bilish
1: kerak. Maradona.
0: Chapaqay deymiz, ayrimlar hozir shu narsani gaplashdik-ku, oyoqda chapda bo'lsa, balki qo'l o'nda ishlar.
1: Bir-biridan farq qilishi mumkin bu narsa.
0: Ha. Bitta qo'ng'iroq qabul qilsak-ya. Labay, assalomu alaykum. Nima bo'lyapti?
2: Alo.
0: Labay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Hurmatli boshlovchilar.
0: Labay.
2: Bugun mana men Samarqanddan telefon qilyapman.
0: Aha.
2: Bizlarning bir guruh jo'ralarimizning, o'rtoqlarimizning Toshkent xalq xo'jaligi institutining diplomini olganimizga 56 yil to'ldi.
0: Ha. Ajoyib.
2: Ana shu do'stlarimizning to'rt-beshtasini Namangandan, Yangiqo'rg'on tumanidan Sabirjon, Zomindan Saidulla Abdurazoqov, Samarqand shahridan Solib Tolibjon, ularning hammasi mana

0: Sabırcan 82 yaşka toldu. Ben 84 demen. Talipcan bilen Saydilla 78 yaşka toldu. Acayip.
1: Acayip.
0: Dostlarım vardı. Hemenize salamını yetkeseniz.
1: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Rahmat, salomlarni yetkazishga harakat qilamiz. Efir davomida, dastur davomida undan tashqari bizda SMS'lar bor, ularni ham o'qib yetkazishga ulgurishimiz kerak. Ha, qo'ng'iroq qilib tinmayotganlar juda ko'p. Assalomu alaykum, xayrli kech azizlar. Efirni olib borayotgan boshlovchilarga omad, charchamanglar. Samarqand viloyati, Payariq tumani, Navroz mahallasi, Oqqo'rg'on qishlog'idan Murodjon Shahriyorlar nomidan alangalik salomlar deyaptilar. Ha, salomat bo'ling. Efirga gap yo'q deyaptilar. Omon bo'ling. Yana bir qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Hasanboy Sanjarbek. Xayrli oqshom. Men radio yutibmanmi? Shunaqa deb aytishdi.
3: Ismingiz?
2: 377 Mahmuda. O'tgan safar 2 marta ola olmagandim. Bu safar endi Xudo xolisi olishga harakat qilamiz. Qanaqa adresingiz? Shuni aytib boring, iltimos.
3: Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chasi 54.
2: Xo'p, rahmat Sanjarbek, Hasanboyga ham rahmat.
1: Salomat bo'ling.
2: Xo'p, rahmat.
1: Avvalo tabriklaymiz sizni g'oliblik bilan. Bitta qo'shiq eshitamiz va davom etamiz.

0: 71-263-65 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Oriya Dono 10-65 ga yozsangiz bo'ladi. Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo. Aytmadilar. Doim ayting deyman, aytmaydilar. Yana bitta qo'ng'iroq olamizda.
1: Ha, oling, oling.
0: Labay. Assalomu alaykum. Iya. Alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Hasanboy, Sanjarbek, yaxshimisizlar bolalar?
0: Rahmat, salomatmisiz?
2: Yetkizib oldinglarmi xalpanalarni? Qolgan mukofotlari o'zlariga nasib qilsin. Quloq solib tinglab o'tirdim. Rahmat sizlarga ham. Bahodirxona ta'tillarni olib, chiroyli bo'lib damlarni olib kelsin. Davushlarini sog'indik. Ikkalalaring chiroyli olib boryaptilar. Sanjarbek, ertaga mana xonavotda meni ukamni dachasi borda.
0: Ha.
2: Ashu xonavotga men hozir hojidoshlarni ertaga olib boryapman. Chiroyli bo'lib hojidoshlarni mehmon qilib kelishlikni Alloh nasib qilsin. Sizlar ham o'g'lilarim bir duo qilib qo'yinglar. Uyda o'g'lilarimdan duo olyapman. Sizlar ham o'g'lilarim bo'lib qoldilaring. Bir duo qilinglar ertaga eshikazga xatali bilan borib chiroyli bo'lib kelishib hojidoshlar bilan nasib o'zlar. Hozirga borganimizga mana 8 yil bo'pti, undan shaqa birgamiz, hammamiz chiroyli bo'lib yuribdi. Allohga shukr, sizlarni ham nasib qilsin, ota-onalar borsin, sizlar ham boringlar.
0: Rahmat.
2: Baxtga qolaringni ko'rib yurasiz.
1: O, bo'ladi, rahmat. Chiroyli bo'lib yurish bizga ham nasib qilsin.
0: Ha, bir endi
1: haqiqiy hojidoshlar, hojidoshlar, o, ajoyib so'z. Qo'shiq eshitamiz, san undan so'ng 1 daqiqaga o'tib olamiz.
3: 1 daqiqa.
4: Ketmon bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi.
1: Kechirasizlar, muddatidan oldin ozgina vaqtli chiqib ketdi. Bizni musiqa tinglab turishimiz kerak, yana shu musiqa vaqti edi. Birozdan so'ng boshqatdan qo'yib beraman buni. Texnik holat, xatoliklar bo'lib turadi. Ana undan so'ng yana dasturimizni kelgan joyidan davom ettiramiz. Xo'p. Mana endi musiqaga navbat beraman.

0: عبرين دقيقة.
1: Ketmon, bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezidentning tadbirkorlar bilan 6-chi ochiq muloqotiga tayyorgarlik doirasida biznes vakillarining muammo va takliflari tegishli idoralar ishtirokida manzilli o'rganilmoqda. 7 avgust holatiga respublika shtabiga 6379 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, ularning 4656 tasi hal etilgan. Shuningdek, tadbirkorlar faoliyatiga ta'sir qilayotgan 320 ta tizimli muammo aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilmoqda. Amaliy natijalardan biri Namangan viloyatidagi Ideal Oil Trade korxonasi bilan bog'liq bo'ldi. Tadbirkorning qonuniy manfaatlari sudda himoya qilinib, asossiz hisoblangan 1 milliard 800 million so'm mablag'ini undirishning oldi olindi. Bu korxonaga o'z faoliyati va kelgusi rejalarini davom ettirish imkonini berdi. Prezidentning tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti doirasida o'z taklif va murojaatlaringizni Telegramdagi ochiq muloqot 2026 bot manziliga, shuningdek 11:00 va 10:94 qisqa raqamiga yuborishingiz mumkin.

0: Davom etamiz.
1: Oriya Dono radiosida dil izhorlari vaqti 20:31 soatimiz millari 71 kodi bilan 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda o'zingizni, dil izhorlaringizni yo'lashingiz mumkin. Qo'ng'iroqlar bo'lyapti.
0: Ha. Bilasiz. Elmiraxon yozyaptilar. Chapaqaylik qiyin emas, shu o'ng qo'llarga o'ng qo'l qulay.
1: Bo'lganidek,
0: chapaqaylarga ham chap qo'l qulay deyaptilar. Bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom.
1: Bahodir aka mehnat ta'tilidalar.
2: Kechirasiz, kechirasiz. Ya, radioni eshitmayotgandim, zorada turganimga xalaqit bermasin deb.
1: Labba aka.
2: Telefon qilishim. Men tabrigim bor edi.
1: Bo'ladi.
2: Ya'ni men ham shu avazxonaga qo'shilgan holatda mana Quvalik Abdushukur qorini tug'ilgan kuni ertaga 14 avgust kuni tug'ilgan kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Ilohim niyatlariga yetib, o'zi o'ylagandek bir ko'zlari moshdek ochilib yurishligini Allohdan so'rab qolaman. Tan joni salomat bo'lsin. Ham biz yaqinlarini baxtiga qolaversa, o'zini bolalariga, nevaralarini baxtiga sog'-salomat bo'lishligini Allohdan so'rayman. Rahmat.
0: Salomat bo'ling. Aytganingizdek, ko'zlari moshdek ochilib yursin. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
3: Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Sanjar, yaxshimisiz?
1: Salomatmisiz, charchamayapsizmi?
3: Rahmat, charchamay o'tkazib oldinglarmi?
1: Tashakkur.
3: G'oliblarni tabriklamoqchi edim. Sog'lar muborak bo'lsin. G'oliblarimiz hamisha bizga ham nasib qilsin o'ynaganimizda. Sog' bo'linglar, ilohim.
1: Sog' bo'ladi. Salomat bo'ling. Tursin bo'yata, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq qilganingiz uchun, bizni eshitayotganingiz uchun, bizni tanlayotganingiz uchun alohida rahmat. Xo'sh, 20-avgustgacha 42 darajali kunlar davom etar ekan. Hozir men qarayapman.
0: 20-avgust qaysi kunga to'g'ri kelyapti? Hali bir hafta bor ekan.
1: Yana bir hafta shunaqa issiq. Voy. Ha. Bu kuz buncha kechikdi.
0: Ha, yana qop qora kiyib olibsiz-a?
1: To'g'ri, avgust bu yozga tegishli. Oy, qora issiq tortadi. Voy, kelayotganda jiddiy his qildim bu narsani. To'g'ri, avgust yoz oy, lekin avgust oldida shu salqinlik kunduz kuni ham sezilishi boshlaydi-da, qanaqadir shamolda sezardim men doim avgust. Shamol bo'lganda qanaqadir salqinroq yoki namlik yuqori bo'lgan shamol bo'ladi.
0: Hozircha tongda va tunda bu.
1: Ha, shu paytda sezyapmiz, lekin kunduz kuni
0: Ya, hali kunlar sovib ketgandan keyin nega sovdi deymiz, ha?
1: Menga kuz, qish, bahor yoqadi. Yozni qiynalaman.
0: Kimgadir yoqar balki yozam.
1: Menga qishda umuman emas, ayniqsa qorli bo'lsa, laylak qor bilan bo'lsa, umuman.
0: Ha, hammani hozir yuragini o'ynab qo'ydingiz-u.
1: Bu yil unaqa yoqarmi? Oxirgi yil, lekin mana ortda qolgan yilda jam unaqa yomon bo'lmadi. Lekin qish ham bahor dahshat bo'ldi, bu yilgi bahor.
0: Har bir fasl o'zini ko'rsatdi.
1: Ya, bu yil zo'r yog'ingarchiliklar ham vaqtida bo'ldi, ob-havo ham yaxshi bo'ldi.
0: Chaqmoqlarni zo'rini ko'rdik.
1: Chaqmoqlarni zo'r ko'rdik, dahshatlarni ko'rdik. Momo qaldirolar gumburlab ketdi
0: menga. Film bo'lyaptimi deyman?
1: Ha, bu yil bahor bahorligini qildi lekin.
0: Bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo. Alo.
0: Yo.
1: Salomat bo'ling, rahmat. SMS keldi shekilli, hozir qaraylikchi nima deb yozgan.
0: Bobarxon yozyaptilar.
1: Mening ham tabrigim bor edi. Singlim Umidaxon Buxoro tibbiyot institutini a'lo baholarga bitirib, diplom oldi. Shu munosabat bilan singil jonimni tabriklayman. Ilohim yutuqlar bardavom bo'lsin. Bemorlarini dardiga darmon bo'luvchi yaxshi shifokor bo'lsin. Boriga shukr deb yozyaptilar. Salomat bo'ling, rahmat kattakon.
0: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadingiz.
1: Bitta qo'shiq eshitamiz. Ana undan so'ng davom etamiz.

0: davom etamiz. 71-203-1065 ga qo'ng'iroq qiling. Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oriya Dono 1065 ga yozasiz. Qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
2: Salomatmisiz?
1: Yotganlar.
2: Tartimayapsizmi?
1: Rahmat.
2: Qayerlardan so'raymiz o'zlarini?
1: Bob shahridan Nuriddin Hojiman. Sizlar doim duo qilib turaman.
2: Rahmat. Tashakkur.
1: Mana bitta iltimosi, mani ayolimni kardiologiya markazida Jahongir degan doktor davolab qo'ydilar. Sizlarga shu minnatdorchilik rahmatini aytmoqchi edim. Sizlarga iltimos, shuni yetkazsalaring.
2: Xo'p bo'ladi. Davolagan akamiz va ularga qarashgan o'sha ishxonada faoliyat yuritayotgan barchaga o'zimizni chuqur minnatdorligimizni izhor etamiz. Shifokor bo'lish qiyin, birovni davolash savobli.
0: Ha, ayniqsa og'ir kasbda ekanlar.
2: Ha. Stressli kasb. Bitta video chiqdi yaqinda, ko'rdingizmi? Necha 500 million evroli, 500 million dollarli yugurish deganda. Ronaldo 2 yilda shuncha oylik oladi-yu. Cristiano Ronaldoni yugurib ketayotganini videosini qo'ygan. Bu endi 6 million so'mli yugurishmi deb qo'ygan ketidanda bitta shifokorni kolyaska aravani yugurtirib operatsiyaga shoshib koridorda yugurib ketayotganini qo'yganda. Qaysi bir qanaqa qiymatda bo'lish kerak o'zi? Teskari emasmi nimadir degan ma'noda qilingan. Va to'g'ri o'zi aslida.
0: Xo'jakbar yozyaptilar, men ismim chiqmadimi g'alvarda deb. Bir tekshiring.
2: Hozir qo'ygandim radioni. Yo'q, bugun siz ismingiz chiqqani yo'q, lekin kelasi hafta, undan keyingi haftalar yana g'alvar dasturi bo'ladi. Bemalol ishtirok etib, g'oliblardan biriga aylanishingiz mumkin bo'ladi.
0: Bitta qo'shiq eshitamiz, undan keyin reklama va keyin yana davom etamiz.
2: Ravshan Komilovdan yor bo'lay, yor bo'lay, vafodor bo'lay degan joydan.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sida. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqam orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Bizda SMS bor. Sanjarbek
1: Osiyo. Albatta o'qiymiz. Osiyo guldan yetib kelgan shekilli. To'g'ri o'qiyotgan bo'lsam, xayrli kech samimiy boshlovchilar. Bugun chapaqaylar kuni. Xo'sh, Elmirani tabriklayman. 17 avgust onajonini tug'ilgan kuni uzoq umr tilayman. Barchinoy qizim ham tabriklab qoladi bu jonisini, deyaptilar. Salomat bo'ling, tabriklaymiz. Biz ham muborakbod etib qolamiz. Ertaga tongda jarayon dasturi bo'lib o'tadi. Nasib etsa o'zim shu yerda bo'lsam kerak va ekspert taklif etganmiz.
0: Mavzu qanday?
1: Farmatsevtika sohasi, ya'ni dori, apteka, dorixonalar deymiz-ku. Farmatsevtika sanoati, ya'ni milliy farmatsevtika, dori ishlab chiqarish.
0: Yaxshi, qiziq mavzu.
1: Ha, qiziq. Hali biror marta bu mavzuda efir o'tkazmaganman. Ertaga o'zim uchun ham eksperiment va birinchi martasi bo'ladi. Debyut desak ham bo'ladi. Ekspert taklif etganmiz, nasib etsa kelishsa. Farmatsevtika sohasi O'zbekistonda kecha qanday edi? Bugun qaysi ahvolda? Ertaga qanday ko'rinishda bo'ladi? Qayoqqa qarab ketyapmiz? Mana shular haqida suhbat o'tkazishga harakat qilamiz. Ertaga kechqurun xalfana dasturi bo'lmaydi. Bahodir Mag'diyev ta'tilda ekanligi uchun bularni ham aytib o'tishim kerak. Savol yuzaga kelmasdan oldin infoterapiya dasturi bo'ladi. U dasturga ham ekspert taklif etilgan. Kelsalar ular bilan ham suhbat o'tkazamiz. Ertaga trenddagilar dasturini bo'lishini ham reja qilyapmiz. Peshindan keyin 14:00 damida.
0: Ha, nasib qilsa 14:00 dan boshlanadi.
1: Bir yaxshi ijodkor taklif etganmiz. Agar hammas joyda bo'lib tursa, u mehmonimiz ham kelsa, ertaga tongda ham, tushlikdan keyin ham, kechqurun ham sizlarni yaxshi-yaxshi suhbatlar kutyapti deb ishontirib ayta olaman.
0: Ha, agar mehmon keladigan bo'lsa, siz avvalroq e'lon qilib qo'yasiz, menimcha.
1: Ertalabki efirda e'lon qilaman. Hozircha gaplashganimizda oxirgi suhbatimizda kelishlarini va'dasini aytganlar. Endi ertaga hozir ko'ryapsiz-ku, hamma rejalar o'zgarib ketyapti. Hatto 1-2 daqiqada ham odamlarni boradigan manzillari boshqa-boshqa bo'lib qolyapti.
0: Ishi shuda ko'pchilikning.
1: Yoki qaysidir do'sti qayoqqadir boramiz deb aynitib qo'yishi mumkin bir ijodiy bir narsaga.
0: Ayblamaymiz.
1: Ayblamaymiz. Hammani o'zini tirikchiligi, xohishi, tanlovlari bor. Nasib etsa, ertangi kuningiz ham bugungidan kam emas va ko'p ehtimol qiziqarliroq bo'ladi Oriyat donolar
0: bilan. Ha, ertaga dasturlarimiz ko'p.
1: Ushbu dasturni payoniga yetkazsak ham bo'ladi. Bugungi sanada tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin. 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'ldik. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Halovatli, xotirjam oqshom hammaga.
0: Salomat bo'ling. Sherali Jo'rayevdan Parijon qo'shig'i bilan xayrlashamiz.

0: Parijon, ular oshiqligini mendan o'rgansin.
1: Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziya. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Har bir bola sifatli ta'lim olish huquqiga ega. Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun o'z vaqtida ko'rsatiladigan ta'lim va ijtimoiy xizmatlar ularning kelajagini belgilab beradi. Prezidentning yaqinda qabul qilgan alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni ta'lim va ijtimoiy xizmatlar bilan qamrab olish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga muvofiq 2026 yil 1-sentyabrdan boshlab bunday bolalarni ta'lim, ijtimoiy yordam va xizmatlarga jalb qilish bo'yicha oilaviy ishlash tizimi joriy etiladi. Yangi tizim doirasida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni aniqlash, ularning psixologik, pedagogik holatini kompleks baholash, uyda yoki internet shaklida ta'lim olayotgan bolalar sonini qisqartirish hamda ularning yashash joyiga yaqin maktablarda ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish ko'zda tutilgan. Ijtimoiy himoya milliy agentligining inklyuziv ta'limni rivojlantirish, ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va uslubiy ta'minlash boshqarmasi bosh mutaxassisi Farruxjon Urinov qarorning mazmun mohiyati haqida quyidagilarini so'zlab berdi.
1: Ushbu qarordan ko'zlangan asosiy maqsad har bir alohida ta'limga ehtiyoj bo'lgan bolalarni shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqarish, oilasi yaqinida ta'lim berishni tashkil etish, ularning ehtiyojidan kelib chiqib, individual ta'lim rejalari asosida ta'lim berishni tashkil etishga yo'naltiriladi. Bugungi kunda respublikamiz bo'yicha 170 ming nafarga yaqin alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar mavjud bo'lsa, shulardan 130 mingdan ziyodi ta'lim va ijtimoiy xizmatlar bilan qamrab olingan. Bu ko'rsatkich 79% ni tashkil etadi. Mazkur qaror bilan ushbu ko'rsatkichni 2028 yilga qadar 95% dan yuqori darajaga olib chiqilishi belgilandi. Ya'niki bu bosqichma-bosqich alohida ta'limga bo'lgan ehtiyoj va ijtimoiy xizmat bo'yicha qamrov darajasini bosqichma-bosqich ko'tarib borishni belgilab bermoqda.
0: Yangi tartibga ko'ra ijtimoiy xodimlar ota-onalarga ta'lim va ijtimoiy xizmatlardan foydalanishda amaliy ko'mak ko'rsatadi. 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning alohida ta'limga ehtiyoji inson ijtimoiy xizmatlar markazlarining bolani kompleks baholash guruhlari tomonidan aniqlanadi. Ushbu tizim 2026 yil 1-oktyabrdan boshlab Navoiy va Xorazm viloyatlarida joriy etiladi. Bu haqda Farruxjon Urinov quyidagilarni ta'kidladi.
1: Ushbu qarorning yana bir ajablanarli jihatlaridan biri endilikda xususiy sektorlarda alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni qabul qilgan maktablarda davlat tomonidan subsidiyalar ajratiladi. Ya'niki, bugungi kunda bazaviy hisoblash miqdorida shahar va hudud markazlarida joylashgan maktablarda, xususiy sektorlarda bazaviy hisoblashning 8.5 barobardan 9.5 barobar hisobigacha bo'lsa, qolgan hududlarda esa 8 barobar hisobdan, ya'niki 3 million 600 mingdan 4 million 600 ming so'mgacha bo'lgan mablag' har bir bola uchun ajratilib beriladi. Bunda xususiy sektorlarga qo'yiladigan talablar maktabida to'suvsiz hudud muhitini yaratib berish, yashaydigan uyidan 3 kilometrdan uzoqda bo'lgan bolalarning ta'lim jarayonlariga kelib ketishi, ya'niki shu maktabga kelib ketishi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni hal etib berishi, o'sha maktabda maxsus pedagog va tarbiyachining mavjudligi inobatga olinadi albatta.
0: 2027 yil 1 maydan boshlab tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari va bolani kompleks baholash guruhlari xulosasi asosida voucher tizimi orqali zamonaviy assistiv, ya'ni yordamchi jihozlar bilan ta'minlash yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, 2027-2028 o'quv yilidan boshlab nogironligi bo'lgan abituriyentlar uchun oliy ta'limga kirish, milliy sertifikat olish imtihonlari hamda nogironligi bo'lgan pedagoglarni attestatsiyadan o'tkazish jarayonlarida belgilangan vaqtga nisbatan 50% qo'shimcha vaqt beriladi. Imtihon materiallaridan Braille alifbosi, audio va elektron formatlarda foydalanish imkoniyati ham yaratiladi. 2026-2027 o'quv yilidan boshlab esa alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni ixtisoslashtirilgan muassasalarda o'qitish individual ta'lim rejalari asosida tashkil etiladi. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11948 so'm 58 tiyin, yevro 13793 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 144 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz, a?
0: Bodring. Polizda ko'm-ko'k bodringcha o'sardi. U osmondan o'ziga kulib qaraydigan quyoshni, atrofidagi pomidorlar, qalampirlar, hatto sal narida o'sadigan qovun tarvuzlarni ham juda yaxshi ko'rardi. Bodringcha mazza qilib yashayotgan kunlarning birida polizga odamlar kelib, uning aka-ukalarini, qo'shni pomidor va qalampirlarni, tarvuz va qovunlarni uzib ola boshlashdi.
2: Iltimos, meni uzib olmanglar. Men polizdan ketishni istamayman,
0: deb jon holatda chinqirdi dahshatga tushgan bodringcha. Bekorchi gapni qo'y.
2: Polizda yotaversang sarg'ayib ketasan,
0: dedi bodring palagi unga. Dehqon bark va palaklar ostiga yashiringan bodringchani ko'rmay o'tib ketdi. Bodringcha yolg'izlikdan zerikib, asta sarg'aydi. Oftobda qovjirab, faqat po'stlog'i qoldi.
2: Eh, meni ham aka-ukalarim bilan birga uzib ketishganida yaxshi bo'larmidi,
0: deb o'ylardi bodringcha. Shu payt sichqon kelib qoldi.
2: U qovjirab yotgan kattakon bodringni ko'rib, xursand bo'ldi.
1: Mana bu bodringni ichida yashasak ham bo'ladi,
0: dedi sichqon bolalariga.
1: U bizning dala uyimiz bo'ladi.
0: Shunday qilib, sichqon va uning 3 bolasi bodring po'stlog'ini ichida yashay boshlashdi. Bodring bundan xafa bo'lmadi, balki juda quvondi. U endi o'zini juda baxtiyor his qila boshlagan edi-da. Chunki kimgadir nafing tegsa, bundan alosi yo'q. Xayrli tun, aziz bolajonlar.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Prezidentning tadbirkorlar bilan muloqoti bo'yicha tezkor shtab tuzildi. O'zbekiston avtomobil bozorida pasayish kuzatilmoqda. Serbiyada o'zbekistonlik qurilish mutaxassislari uchun 120 ta ish o'rni ochildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya. Nodonlik. Bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 22.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga tadbirkorlar bilan bo'lajak 6-chi ochiq muloqotga tayyorgarlik haqida axborot berildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. 15 maydan ish boshlagan respublika shtabiga 50dan ortiq vazirlik va idora vakillari jalb qilingan. Tadbirkorlardan 6000 ga yaqin murojaat kelib tushib, ularning 4.2000dan ziyodi hal etilgan. O'tkazilgan so'rovnomada 5000dan ortiq tadbirkor ishtirok etdi. Bunda asosiy muammolar sifatida kredit olish infratuzilma, energiya ta'minoti, soliq ma'murchiligi, eksport va sud huquq masalalari ko'rsatildi. So'rovga ko'ra, korxonalarning 40% so'nggi 1 yilda investitsiya kiritmagan, 51% esa yangi mahsulot yoki innovatsiyalar joriy etilmagan. Shuningdek, 38% korxona tannarxni pasaytirish choralarini ko'rmagan. Davlat rahbari murojaat va so'rov natijalarini chuqur tahlil qilib, tadbirkorlikka to'sqinlik qilayotgan tizimli muammolar bo'yicha aniq yechimlar ishlab chiqishni topshirdi. Ochiq muloqotda har bir masala bo'yicha yechim, amalga oshirish mexanizmi, mas'ullar va muddatlar belgilab beriladi. Yilning yanvar-iyul oylarida O'zbekistonda 210.8 million dona avtomobil sotildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3.6% ekan. Iyul oyida savdo iyunga nisbatan 4.7% oshgan bo'lsa-da, yillik hisobda 30% ga qisqargan. Bozorda UzAuto Motors ulushi 74.6% ga tushgan. BYD ulushi esa qariyb 2 barobar oshib 10% ga yetgan. Xitoy brendlarining umumiy ulushi 17.8% ni tashkil etgan. Serbiyada o'zbekistonlik qurilish sohasi vakillari uchun 120 ta bo'sh ish o'rni e'lon qilindi. Armaturachi va duradgorlarga 1000 yevro, muhandislarga 1500, kran operatorlari hamda dastgoh operatorlariga 1200 yevrodan maosh taklif etilmoqda. Nomzodlardan kamida 5 yillik ish tajribasi, tegishli kasbiy ta'lim va boshlang'ich darajada ingliz tilini bilish talab etiladi. Ish beruvchi viza, yo'l xarajatlari, transfer, tibbiy sug'urta, yashash joyi va kuniga 2 mahal ovqatlanish xarajatlarini qoplaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11937.89 so'm, yevro 13769.16 so'm va Rossiya rubli 141.76 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha Iroq futbol assotsiatsiyasi O'zbekiston terma jamoasini noyabr oyida Basrada o'tkaziladigan xalqaro turnirda ishtirok etishga taklif qildi. Assotsiatsiya matbuot kotibi Muhammad Imatning ma'lum qilishicha, O'zbekiston, Eron va Iordaniya terma jamoalariga taklifnoma yuborilgan va javoblar kutilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya terma jamoasiga taklifnoma yuborilmagan. Turnir 9-17 noyabr kunlari o'tkazilib, unda asosiy e'tibor Osiyo Kubogiga tayyorgarlik ko'rayotgan terma jamoalarga qaratilgan. Oltin to'p 2026 uchun yangilangan koeffitsientlar e'lon qilindi. PSJning Aston Villa ustidan 2-1 hisobidagi g'alabasidan so'ng Xvicha Kvaratskhelyaning mukofotni qo'lga kiritish imkoniyatlari 2 baravarga oshib, u kuchli beshlikka kirdi. Bavariya hujumchisi Harry Kane esa mukofot uchun asosiy favorit bo'lib qolmoqda. Barcelona vingeri Lamine Yamal va Manchester City yarim himoyachisi Rodri kuchli uchlikdan joy olgan.

Salam. Ona. Qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganni qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob qildingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. Unga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. Yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yopiladi.

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.

ko'zingni qara, xasta bu dilimga davomi san ayt. Oy nuri taralgan yuzlaring sevdim, oqular havasman ko'zlaring sevdim, kuy kabi taralar ovozing mayin, ismimni chaqirgan so'zlar.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Oriyat donoda aniq vaqt.

Ория Донода Анық вақт. Өзбекистанда саат 3.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.